0: Morgen, du!
1: Morgen!
2: Det er P4s radiofrokost, det er 3. juni, og her er vi.
1: Vann på bar, hvor mye tjener dere på husarbeidet hjemme? Vi har vært innom sykling, og ikke minst så har jeg møtt en veldig mystisk gjest oppe på en stor gresslette i hovedstaden.
2: Imponerende dialekt på vedkommende, og det synes jeg var gøy.
1: Og denne gjesten er også aktuell med noe helt nytt som jeg aldri hadde trodd at den gjesten der skulle gjøre.
3: Mm. Ja.
1: Og det gjør den gjesten ganske bra.
3: Hvem skulle tro det når gjesten egentlig skulle spille Norway Cup?
1: Ja,
3: det var kanskje ikke det.
1: Ja, det var ikke helt Norway Cup, men det er i hvert fall samme sted.
2: La oss høre. Alt kommer i dagens sending som kommer her.
0: Festen fortsetter, men med en ny utfordring fra norsk uteliv. For det er onsdag morgen, men bli med ut på byen natt til søndag.
3: Vent, det var jo sånn det hørtes ut hos meg i natt.
0: Ja, det stemmer.
3: Det var jo russebussene passerte en etter en.
0: Og da hørte du da bare... Bassen, kanskje, eller?
3: Jeg hørte bare bassen.
0: Bom, bom, bom.
1: Har klubb du pleier å dra på, Øystein? Natt til søndag?
0: Ja. Har du, dette er ikke fri, det er litt for hardt for deg.
1: Det er for hardt for meg, altså.
0: Ja. Ok, men la oss si at vi er på et utested klokka 02 natt til søndag, og så har man kanskje drukket litt, og så har man litt fysen på et glass vann, og så går det i baren og sier, jeg trenger et glass vann. Og så sier de i bardisken at, vet du hva? Du kan ikke få vann her. Her, kjøp, det er noe annet. Sorry, vi har ikke vann her.
1: Kan ikke få vann?
0: Nei, og dette er en ny utfordring, visst nok da, fra Norsk Uteliv, som Aftenposten forteller om i dag. En bar i hovedstaden som er lei av gjester som ber om vann. De synes det blir for mye mas om vann, og at det er gratis vannservering hele tiden.
1: Innskyld, lærer, kan du skru av den der pipinga i øret mitt? Den var så hard, den var så veldig hard.
3: Men altså, dette er jo en rar greie, men i Norge så er det veldig vanlig at vi får vann overalt, hele tiden, gratis.
1: Ja, skal vi bare mangle?
3: Men hvis du går et sted i Spania da, for eksempel, og ber om vann, ja, da får du en flaske vann som du betaler for like mye som for øl.
1: Eller du kan være gjerrig og si tap water, please.
0: Ja,
1: tror jeg ikke du trenger å betale for det, men det er ingen som sier.
0: Nei, dette er nytt for meg. Bakgrunnen for dette er jo at denne puben i hovedstaden som heter Eagle Pub, som har uttalt seg i Aftenposten i dag, de er lei at det er så mye mas om gratis vann, fordi de har blant annet karaokekvelder, og det er folk som kommer og skal synge karaoke og ha det gøy, så setter de seg ned, tar et bord, og så ber de om gratis vann hele kvelden og mye av kvelden, og det har de blitt så lei av, sier karaokeansvarlig og kommunikasjonsansvarlig nå da til Aftenposten, som sier at please kjøp litt grann brus om ikke annet innimellom.
1: Ja, men kjøper de ikke øl også?
0: Nei, tydeligvis ikke da, og så sier for øvrig loven at man har ikke plikt til å servere gratis vann. Det står ikke noe om det i loven, men man har plikt til å ha et rimelig utvalg av alkoholfrie drikker, så det skal det være, men du kan ikke kreve gratis vann da.
3: Du betaler jo, selv om vannet ikke koster dem noe, så betaler du også mye mer for drikken ellers, og for maten, fordi du betaler for å være på stedet, så jeg synes jo det er helt fair egentlig. At man da, det er litt sånn som at man, hvis man driver kafé på et eller annet kjøpesenter, og noen kjøper en kaffe og ta påtår i 4 timer etterpå.
0: Ja, det er flere som har det. Ja, det er genialt. Men da blir det en øl til da.
4: Fem kjappe. Presenteres av Viaplay.
3: Og vi skal til Moelv, for der står Jostein Lillevik klar i bussen sin. God morgen, Jostein.
5: God morgen, god morgen.
3: God morgen. Fortell hva du driver med.
5: Nei, akkurat nå så driver jeg med noe så populært som å kjøre buss for tog.
3: Oh. Så det er mulig bussjåføren er i godt humør, men det er ikke alle som ser deg, kanskje?
5: Nei, de fleste er i godt humør, altså det går stort sett greit. Dette er planlagt brudd, så det, folk har vært forberedt.
3: Du visste at du måtte av toget mellom Eidsvoll og Lillehammer. Du, vi snakker om sykkel i dag, og denne veltepetteren, denne forgjengeren til sykkelen vi kjenner. Hvilket hjul er størst?
5: Det er fremhjulet.
1: Ja, det er riktig. Da får du litt hjelp av Bjørn. Hvis du trenger det, så kjører vi fem kjapp om sykkel. Hva står sykkelmerket DBS for?
5: Oi. Det er ikke sant. Nei, det trenger jeg faktisk litt hjelp.
3: Ja, nei, det er jo ikke noe dårlig greier dette. Det er faktisk det aller...
5: Den beste sykkel.
1: Ja, den beste sykkel. Hva kaller vi en sykkel som to kan sykle på samtidig?
5: Og det er en tandemsykkel.
1: Tandemsykkel. I hvilket reality-program er tidligere syklista Gotto Oberst? Hva heter det programmet?
5: Det er det der, ja, ikke sant? Det har jeg sett mange ganger.
3: Det er ikke lenge, men... Dagotto, syklisten. Ja.
5: Ja, ikke sant?
1: Kompani Lauritsen er det heter. Ja. Hva kalles stengene i et sykkelhjul som holder det sammen?
5: Eiker.
1: Ja, og hør på det her til slutt. I hvilken by er målgangen i Tour de France?
5: Paris.
1: Paris er riktig!
2: Det er riktig!
1: Fire riktig!
2: Yes!
1: Veldig bra!
2: Det er premie det også.
1: Ja. Godt jobba!
3: Ja, men så bra, Jostein. Da, når er første avgangen din?
5: Første avgangen på morgenen, den går 4:30. 04:38.
3: Passe allerede. Buss for tog. Hils på Jostein, og gratulerer ham med fire rette i dag, og her kommer premien.
4: Gratulerer! Du vinner 2 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
1: Og hva blir årslønna, gutter, hvis dere får betalt for alt det som dere to gjør hjemme, Øystein og Bjørn? NRK har en kalkulator her, de har en sak på det. Jeg skal sjekke opp årslønna til begge to. Men først, hva slags husarbeid gjør du, Øystein?
0: Det er tørrstøvklut, farer over hele huset med det. Det har jeg lært av mora med. Tørrstøv, det er veldig viktig.
1: Veldig.
0: Så klipper jeg plenen, gjorde det senest i går. Og så starter jeg robotstøvsugeren, og ikke minst følger med underveis i dens operasjon, så den ikke støvsuger bort bikkja, for det er jeg redd for.
1: Ja,
3: jeg er også glad i roboter, så robotgressklipperen, den må jeg også følges nøye med på.
0: Ja.
3: Klippedyret, du har jo møtt det her inn.
1: Stå i vinduet og drikke kaffe.
3: Ja. Ellers er det jo mange viktige jobber selvfølgelig. Det skal skiftes lyspærer, og det skal gjøres mye sånn vaktmestertjenester. Ja. Er nok mest det.
1: Der er du spot on. For i den undersøkelsen her som NRK henviser til, så er det sånn at menn fikser vedlikeholdsarbeid av oppgaven som vi færrest deler likt i hjemmet da, mellom kvinner og menn, for det er menn som står for akkurat lyspærer og maling av vegger, reparasjon av ulike ting og sånn.
0: Det er rart at det er sånn.
1: Godt for dere så gjør menn altså en halvtime mer husarbeid enn det menn på 70-tallet gjorde.
0: Se der!
1: Men det er altså kvinner som gjør mest, bruker mest tid på husarbeid, 19 minutter mer faktisk. Det blir 120 timer i år, og det er mer enn partneren sin. Og hvis man også har barn, så fyker husarbeid til kvinner opp 38 minutter. Det er vel 9 uker med fulltidsarbeid. Og nå har vi ikke tatt med tredje skift en gang. Men nå skal jeg gå inn og sjekke på den kalkulatoren. Hva blir lønna? Da er jeg skapet.

0: 40, la meg bare sjekke kvinner på 43.
1: Ja.
0: Boom, 500 000 årslønn.
1: Se der, ikke sant? Så,
2: oh. Det burde jo fått lønn for det, rett og slett.
0: Ja, burde jo det.
3: Ja, og pensjonspoeng, som jo mange også mener, kanskje burde være man fått noe for
0: tenk
3: den slags.
0: Tenk på alle husmødrene.
3: Ikke sant, og eldre slektinger og alt det var på, mye annet. Det er jo den internasjonale sykkeldagen i dag. Hva var fargen på din første sykkel, Øystein?
1: Den var litt sånn rødrosa og hadde skrå stang, altså ikke klassisk guttestang. Og jeg fikk høre det rett og slett fra noen kompiser en periode, men det var unisex-sykkel altså.
3: Ja, det DBS. Tror jeg altså. Ja, også sånn kombisykkel.
1: Kombi var det, ja.
3: Ja, du hadde det samme, ja.
1: Kombi, helt riktig.
3: Så skulle du skruse opp og dele sitt to og tas med i bilen.
1: Ja, det kunne ikke jeg faktisk.
3: Nei, ok.
1: Men det var jo, hørtes jo kult ut da med kombi.
3: Ja, helt genialt. De aller fleste husker sin første sykkel, og vi har snakket med et par stykker om nettopp dette. Kurt Nilsen, for eksempel, han husker sitt gule lyn.
4: Den fikk jeg av min far. Det var en gul BMX-sykkel. Og så hadde han sånn der helt bakpå der som hjulet var festet, så hadde han sånn der stig trinn da, så du kunne style.
1: Wow!
4: Kan du tenke deg så fett? Du tok jo helt fyr. Du klarte, du trødde to ganger, og så satt du beina bakpå der, og så var det opp i været med han. Sant? Og, ja, det var ganske stort.
1: Tøft.
3: Kule Kurt i Bergen Nord som barn. Og tenkte jeg også i samme del av landet en ung Sissel Kyrkjebø nynne Brelet-sangen mens hun stryker av gårde på sin første sykkel.
5: Den var i hvert fall rød, og så var det en DBS-sykkel. Den beste sykkel. Og den, ja, den hadde jeg faktisk ønsket meg veldig lenge. Jeg syklet jo til skolen, det var jo nesten 3 kilometer, så jeg brukte jo sykkel veldig mye, men det gode med når jeg skulle sykle til skolen, det var jo det at det var forholdsvis flatt. Og så hadde jeg en venninne som brukte syklet veldig mye, og hun syklet veldig mye oppover, og det synes jeg var helt pyton. Altså det, jeg synes det var så, og det sitter sånn i meg den dag i dag, det der med at jeg hater å sykle oppover. Så selv om vi nå har fått oss elsykkel og alt mulig, så bare det sitter så langt inn i det der med å skulle sykle seg en tur, for det kommer jo alltid noe på bakke.
1: Bakker er slitsom. Vi har altså landa.
6: P4 er offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det er 8 dager igjen.
1: Rett før klokka 3 i natt norsk tid, så skjedde det. Vi vet ikke om de klappet.
3: Jo, da var jeg klart gjorde det.
1: Da landet i hvert fall fotballgutta i Greensboro i Nord-Carolina i USA. Ankomsthotellet 03.35 i natt norsk tid, melder VG. Og her skal de da bo i samlet tropp på samme hotell i minst 24 dager, det er lenge.
3: Det er lenge, men det er det andre som har god erfaring med, eller mye erfaring med i hvert fall. Vi skal til Nils Johan Semb, den nåværende fotballeksperten, tidligere landslagssjefen. Han har gjort dette før, var med i trenerteamet til Drillo, både under VM i 94 i USA og i 98. Og de prøvde seg på mye rart for å få tiden til å gå for spillerne.
7: Ja, da, vi hadde mye tiltak, men det er sånn, når du ser i etterkant, så var ikke alle tiltakene som var like vellykka. De var jo tenkt å være vellykka, men vi hadde jo en, vi hadde en tennisturnering som antageligvis var, det var gøy det å spille tennis, men den tappet nok litt mer energi enn det den ga.
8: Ja, fikk litt kritikk
7: etterkant. Ja, fikk kritikk i etterkant, og det, for det var fryktelig varmt der nede, og det blir vel sannsynligvis det nå også. Så det å finne den type aktiviteter som på en måte ikke er energikrivende, fysisk energi, krevende, men som gir deg positiv energi da. Og det må du ha. Og det, men der er folk veldig forskjellige. Noen brøyte opp når vi var ute og spiste selvfølgelig en par-tre ganger på, altså for å bryte opp fra leirlivet. Men det er ikke alle som synes det er gøy å gå ut og spise, så det er litt sånn...
8: du må treffe alle 26, ja, inkludert trenere.
7: Litt sånn vurdering, hva skal være obligatorisk at alle skal være med på for litt sånn teambuildinga, og hva skal være litt sånn frivillig. Men jeg tror jeg har tenkt ganske nøye gjennom på mange ting hvordan man skal gjøre det. Og ellers så er det viktig at det... Nå er det jo i dag slik de har tilgang på alt mulig, altså på spill og ikke sant, på nett og alt.
8: Det er jo en annen verden enn i 94 og 98.
7: Ja, det er så vanvittig forskjellig, så jeg er ikke så redd for akkurat det, men lenge blir det, og du blir, det må jeg si selv også, du blir lei, altså etter hvert så kjenner du på det at du har vært sammen lenge.
8: Ja. Jeg hadde ikke med dere noe ekstra med bøker og sudoku og sånn type ting?
7: Jo, vi hadde jo litt bøker og så filmer og alt det der, det greiene der, så det, og det er jo viktig å ha med seg. Også, ellers er jo mat og en viktig trivselsfaktor, og de har jo med seg 3 kokker. Christian, som er med i laget vanligvis, som har vært med helt siden min tid, men han har også med seg 2 mesterkokker, så de

0: kommer til å få god mat, og det veldig viktig, ikke minst, og at de varierer i maten, og det sånn, det må være hamburgerdager, og det må være pizzadager og tacodager, og sånn innimellom alt det sunne, og det gir ekstra trivsel.
1: Bra, de skal kose seg også. Forteller Nils Johan Semb til vår VM-reporter Ida Gjellerud, og nå blir det da 4 dager med teambuilding før treningskamp mot Marokko søndag kveld, norsk tid.
2: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
3: Vi skal til Billingstad i Asker og til Magnus Wendelborg. God morgen, Magnus.
4: Hallo.
3: Du har gått 5 minutter fra ditt hjem bort til Bohus, hvor du serviceansvarlig. Vi bare, må vi bare sjekke her, dobbeltsjekke, for vi hadde en sånn historie som vi fant om en Magnus Wendelborg som var på russetur til Kongeparken og fikk overnatte hos et eldre ektepar som forbarmet seg om ham. Var det deg?
4: Det var ikke meg.
3: Nei. Så det finnes en Magnus Wendelborg til?
4: Det finnes en duplikat, ja.
3: Har du møtt vedkommende?
4: Jeg har ikke møtt vedkommende.
3: Nei. Men du har tenkt å holde deg oppe om natta en del i juni, skjønner jeg?
4: Ja, det må man jo.
3: Ja, for da det VM, det vet jeg du gleder deg til. Men noe helt annet, du. Det vel ikke så full fart forbi i Billingstad, men hva den høyeste tillatte fartsgrensen i Norge?
4: Det 110 kilometer i timen.
1: 90, 100 og 110. Dette begynner riktig å bli
3: trivelig.
1: Som Sunde synger, og nå kan du synge videre, Magnus, på quizzen vår, for du har riktig svar på engangsoppgaven. 10 oppgaver ligger og venter på deg. 1000, 10.000 og 100.000 kroner. Er du klar?
4: Jeg skal gjøre så godt jeg kan.
1: Ja, lykke til med det, og så begynner vi med musikk som alltid. Hvem sang der?
4: Robin.
1: Robin er riktig. Finnes det 1000 bein med 1000 ben?
4: Nei.
1: Nei, maks 750. Hva en rødstrupe?
4: En ful.
1: En ful er riktig. Hvilket fylke ligger nærøy i fjorden?
4: Det vet ikke jeg.
1: Pass. Vestland. Hvilken urt brukes som regel i pestosaus?
4: Basilikum.
1: Basilikum er riktig. Hvem leder for Miljøpartiet De Grønne?
4: Pass.
1: Arild Hermstad. I hvilket land Banja Luka, den nest største byen?
4: Pass.
1: Bosnia. Hvilken tysk komponist skrev Nibelungenringen?
4: Nei, det vet jeg ikke. Pass.
1: Det var Wagner. Hvilken by regnes som Danmarks eldste?
4: Aalborg, jeg vet ikke.
1: Det Ribe. Du startet i en forrykende fart, så skrubba det litt etter hvert, men 1, 2, 3, 4, det 1000 kroner i gavekort til deg og din sufflør i bakgrunnen som passet for deg. Det kona, eller?
4: Nei, det min sjef.
1: Det sjefen, ja. Nei, det blir pass. Det kan du ikke, Magnus.
3: Veldig bra. Ja. Veldig hyggelig å ha deg med. Da blir det en liten premie på dere, og så det bare å glede seg til VM og dette.
2: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner.
5: Det var nyhetene, men nå lurer vi på hvem gjesten hos P4s radiofrokost er.
1: Ja, på mandag så gjemte Bjørn Mimir Kristiansson. I går så gjemte jeg Jan-Erik Larsen. I dag, Eirin, så driver du og gjemmer dagens gjest.
6: Ja, min charmerende hemmelige sommergjest og jeg. Vi står på en stor gressslette. Og hvorfor dette stedet spesielt for deg, hemmelig sommergjest?
7: Her skal jeg gjøre noe veldig gøy.
1: Åja?
7: En uke til.
6: Gjøre noe veldig gøy om noen uker. Alene, eller kommer det til å være andre mennesker her også?
7: Det blir nok litt andre mennesker her.
6: Okay. Yes, det alt vi gir dere, gutter. For det etter i vei.
1: For en stemme. Flere hint snart.
2: Gjett sommergjesten.
3: Ja, Eirin med oss fra et sted hvor det skal skje et eller annet om noen uker som involverer dagens hemmelige sommergjest som du og jeg, Øystein, skal prøve å finne frem til.
1: Ja.
3: Og du kan også bli med og gjette på SMS, nummer 1904, kodeord frokost. Men fortell litt mer om hvor du Eirin.
6: Ja, vi befinner oss i et grønt område, litt oppå en topp med utsikt i hovedstaden. Hemmelig sommergjest, om 3 uker skal du tilbake hit. Hvorfor det?
7: Her skal jeg opp til van mange, mange tusen folk, og det blir veldig bort, tror jeg.
6: Mange tusen folk. Det må vi snakke om senere. Det var noe spesielt som gikk på TV for cirka 21 år siden som gjorde deg kjent over natten. Hva husker du mest fra den tiden?
7: Det var masse blest og masse mord, og det var veldig mye folk da. Men jeg ble jo kjendis over natten da, og det var veldig spesielt.
6: Ja, og det var jo, hva gjorde dere etter at dette gikk på TV? Den gjengen liksom?
7: Da ble det jo en liten sommerturné, og vi reiste rundt i hele landet, og det var jo kjempegøy, og det var veldig moro, og ja.
6: Ja, men du som gjest, du bor jo ikke i Oslo, kan du fortelle litt om stedet du bor?
7: Nei, for meg er det jo litt sånn Toskana-følelse, og det er jo litt, det er veldig fint å minne om Italia, og masse hyggelig folk liksom, og er jo litt sør i landet.
6: Er det noen andre kjendiser som kommer fra det stedet der hvor du bor?
7: Det er jo en blond fyr, litt pen og brun og litt kjekkass, som er glad i å være på to hjul.
6: Ja, den personen. Og så kjenner du Tom Stiansen ganske godt.
7: Han er også kjekk, må jeg si. Kjekkar.
6: Og noen folk er jo veldig opptatt av din dialekt, hemmelig som gjest. Hva kan du liksom si litt om den der dialekten du egentlig prater?
7: Det er ikke så mange som forstår den. Jo, det er jo det, men jeg blir kalt bryggesjauer, blant annet.
1: Bryggesjauer?
6: Ja, og siste her nå. Hvilke idoler har du, hemmelig som gjest?
7: Ja, det er jo mange, men jeg må jo si blant annet Elvis, Metallica, Ture på kveldetak. Det er mange.
6: Wow. Ja, Øystein og Bjørn, nå har du fått mange hint som dere kan nøste opp i.
1: Ja, dette synes jeg var fiffig, og jeg er mest imponert over stemmen til dagens jente som gjest.
3: Det høres ikke mye ut som oksen fra Grimstad, dette.
1: Nei, for jeg har en mistanke her, altså, at 2005 over natta, ikke sant, og kjenner Tom Stiansen på en måte.
3: Men det var også noe idol blant inn her.
1: Ja, 1904 er nummeret da, og starter med frokost hvis du har lyst til å være med på dette.
3: 1904 og frokost, du kan vinne eksklusiv P4-kopp.
1: Hvor vi prøver å finne ut av hvem i alle dager Eirin er sammen med akkurat nå, den jente sommergjesten. Som vi har fått en del hint på, Bjørn, men du har likevel et spørsmålstegn.
3: Ja, altså, de står jo på en gressklete høyt i Oslo. Her skal vedkommende opptre, det er helt tydelig.
1: Ja.
3: Og det er nok noen som holder på med musikk, dette her.
1: Ble stor over natta i 2005, var rundt på turné og har et slags forhold til Tom Stiansen og en mann på to hjul fra Sørlandet. Og det er der vi er nå, Eirin.
6: Ja, så hvem tror du det er da? Jeg kan jo røpe at vi står på Ekebergsletta. Gjør vi ikke det, Emily, som gjest?
7: Jo!
1: Og der skal jo Karpe spille i sommer, men det...
3: Ja.
1: Men jeg tenkte, altså, jeg trodde dette var over Oslo, og at dette har noen...
6: Nei.
1: Det er ikke over Oslo.
6: Nei, vi står der hvor Tons of Rock skal være om tre
1: rock,
6: uker.
1: Ja!
3: Ja, da har han kanskje spilt litt mer elektrisk gitar enn jeg tenkte på. Gitarkameraten har ikke vært på tur med dem.
6: Nei, men har dere noen som har gjettet riktig innboksen da? Fordi nå tror jeg dere er helt på bærtur, gutter.
1: Sandra Lyng er foreslått, Lasse Kjus er foreslått, jeg foreslår Jorunn Stiansen.
3: Og Alejandro Fuentes var det jeg var inne på.
6: Er det deg, Alejandro Fuentes, eller er det deg, Jorunn Stiansen?
8: Det er meg!
1: Det er Jorunn Stiansen! Ingen
8: det er meg, gutter!
1: Du er god på Koko Østlending, altså.
6: Tusen takk. Men det er gøy at du sier Koko, i stedet for grunnen til at vi er på Ekebergsletta og Tons of Rock, det er fordi at Jorunn Stiansen gir ut ny musikk for første gang på over 20 år, under aliaset Koko Franco. Hør her!
1: Åh!

0: det er så fest. Ditt punk-alter ego, fortell om Coco Franco. Hva er dette her?
1: Du, det logg i kortene i 10 år. Jeg har bare vært så sei i fua at endelig har fått fingeren ut. Og nå kan jeg synge og være galen med den musikken som jeg elsker. Elsker rock, elsker punk. Og drømmen om å stå på Ekebergsletta på Tons of Rock, den skal nå innfris til gjeng i oppfyllelse. Det blir helt vilt, eller vilt.
0: Ja, det er helt vilt, for det er ikke alle som får lov til dette her, at du skal få spille punkrock på Tons of Rock, Jorunn, jeg må si. Det er Norges en av aller største festivaler, men du driver jo en av Norges minste sammen med samboeren din.
1: Ja, du er blitt festivalarrangør også sammen med Egil. Vi driver Løddepunk Wakestock Festival. Vi kombinerer punkrock og wakeboard. Det er det ingen andre i Norge som gjør.
2: Fett.
1: Så den festivalen har vi første helg av juli hvert år, og i år har vi Søgli, Gudbenen Søgli, som skal spille.
0: Oi, oi, oi.
1: Så det er veldig gøy å være både festivalarrangør og artist nå, endelig igjen.
0: Ja, dette må vi jo høre litt mer om.
2: Wow, Jorunn Stiansen, dagens hjemte sommergjest altså. Og en som visste det var Inge-Lene Haaland fra Mykland, som får en P4-kopp for det.
3: Ikke mye seg i fua.
2: Nei. Koko, det helt koko med dagens hjemte gjest, for det altså Jorunn Stiansen, Coco Franco, som skal opp på Tons of Rock i sommer og varmer opp allerede med deg, Eirin.
0: Ja, det jo veldig gøy, for Jorunn Stiansen, du har ikke gitt ut musikk på hvor mange år?
1: Du har vært med på noen single sammen med The Dogs, det jo de som i bandet, noen av guttene der. Men sånn, helt sånn at jeg synger alt og liksom på egne bein, sånn sett, det jo alt for mange år siden, 20 år er det det.
0: Ja, og nå ble det punk, og ja, det gjør du veldig bra. Og så må jeg bare si, jeg som sånn, ja, klassisk P4-lytter, kan jeg like punkrock da?
1: Punk og rock for meg er frihet. Og når du i et rom med mange rockglade mennesker, så slipper du deg løs. Det en helt spesiell magi. Og det har alle godt av. Jeg garanterer deg, hei venninne også, som var på vår festival, typisk P4-lytter. Hun slapp seg altså så løs. Hun hang på gjerdet og var steingalen. Hun sa det, den friheten som jeg kjente på. Jeg liker ikke musikken, men friheten og gleden og energien, det var spesielt. Så garantert, Eirin, du hadde jo digget det.
0: Ja, så kult. Men så må jeg jo bare si, det er jo beundringsverdig også, og nå, vi er ikke akkurat gamle, 42 år, men hvordan er det å stå og rocke og bare, ja, hva heter det, sånn der headbanger på scenen som 42 år?
1: Du, det er aldri for sent. Jeg måtte bli 42 før jeg skjønte at det er noe jeg skal gjøre akkurat hva jeg vil. Jeg skal ha det gøy, men kan jeg bare si noe? Å få hink i nakken når du stender beng og er bias, det har jeg fått når jeg stod på scenen med Kristoffer Skau. Det vil jeg ikke ha her på Tons of Rock. Så jeg må ikke bare varme opp stemmen, jeg må varme opp hele kroppen, hver eneste muskel og ledd og fiber, sånn at de ikke er nå stende i en sånn spjotkjip stilling her og ikke klarer å gjøre en ting lenger, du vet aldri.
0: Nei, du vet aldri, ja. Det er så gøy, Jorunn. Jeg gleder meg til å høre på Coco Franco. Lykke til på Tons of Rock i Oslo om 3 uker.
1: Tusen takk, jeg håper vi ses.
4: Du mellomlandet på vei til USA i Sein?
2: Jeg gjorde det, og hadde en såkalt stopover med overnatting i flere dager, fordi jeg var nysgjerrig på dette landet.
4: Ja, det altså det landet vi snakker om, ikke overraskende, Island.
2: Ja.
4: Som, hva gjorde du på Island i et par tre dager?
2: Det var den klassiske, det var Blå Lagune, og så var det en sånn geyser som spruta opp der, og så var det islandsk øl.
4: Ja, ikke sant? Typisk runde.
2: Ja.
4: Og nå skal du få noen flere tips hvis du har tenkt å dra til Island fra Rødt-politiker Mímir Kristjánsson med islandske røtter. Det har blitt veldig populært å dra dit, Mímir.
5: Ja, det er nesten i overkant, tror jeg, mange av de som bor der. Men det skal man ikke tenke på når man reiser der, da skal man bare kose seg, for det er et fantastisk land.
4: Og for mange av oss som har vært på Island, så tar vi akkurat den samme runden hver gang. Hva heter den igjen?
5: Golden Circle.
4: Ja, godt islandsk ord.
5: Jeg husker på om det i det hele tatt har et islandsk navn, for det er ingen islendinger som tar den ruten. Men det er jo da Geysir, Gullfoss og Thingvedler. Men det som er tipset, det er at man må prøve å få leid sin bil, hvis man har litt tid, og så kjøre på egen hånd, og kanskje særlig kjøre nedover sørkysten. Da kan man kjøre helt til Høbben, for eksempel, eller Havn, som det byen egentlig heter. Da kjører man forbi veldig, veldig mye fin vulkansk natur. Eller man kan ta ferje ut til Vestmannaeyjar, som er et sånn Island i miniatyr, bare enda mer ekstremt da. Det er liksom Island Islands Island på en måte Vestmannaeyjar da, som er noen par tusen mennesker som bor der nå, vulkanøyer rett sør for Island.
4: Ja, for jeg vokste jo opp med at vi så sånne filmer, den gangen så vi film i klasserommet fra Island, vulkan, det var dramatisk den gangen.
5: Ja, det var vulkanutbrudd på Vestmannaeyjar i 1973, og da evakuerte de hele øya da. Det gikk jo heldigvis bra, men det var veldig, altså alle måtte flytte og bodde på Island en periode frem til man rydda opp, og så flytta de hjem igjen, 2/3 av de. Så de er jo veldig spesielt å bo på en bitteliten øy med de mest forblåste klippene i hele verden. Og en vulkan på øya. Det er jo en veldig rar plass å bo.
4: Men det, egentlig det?
5: Men det er veldig mye fisk der, så det er derfor de bor der.
4: Mye fisk på Vestmannaeyjar. Men hvis du vil spise islandsk fisk, og kanskje til og med unne en øl til, så vil du merke at Island er fryktelig dyrt.
3: Ja.
4: Helt forferdelig. Men frykt ikke, Mimmi Kristiansson gir deg tipsene for ikke å blakke deg på Island straks. Europas dyreste land å dra til er Schweiz, men på en god andreplass ligger Island, som vi snakker om med Mimmi Kristiansson akkurat nå. Og ja, du har jo vært der og tatt en øl?
2: Ja, i den blå lagunen, og jeg mistenker at kanskje ikke det det beste tipset, at hvis man, for der har du en sånn fin swim-up-bar, hvor du kan kjøpe en øl i bassenget der, jeg mistenker at det ikke det billigste.
4: Nei, det ikke det. Mimir har heldigvis noen gode tips til oss, hvordan lommeboka kan overleve en tur til Island.
5: Ja, det veldig dyrt, så der jo mitt tips hvis man skal kose seg i alle fall på byen og prøve å følge litt med på happy hour i Reykjavik, eller det som heter hamningestund, lykkestund. Eller lykketime. Hamningestund.
4: Altså, hamningestund.
5: Ja, lykketime, eller det betyr bare happy hour. Da. Men det finnes, altså det islendingene, det finnes overalt, en eller annen gang på døgnet, og det ikke samme timen, så hvis du legger litt innsats i det, så kan du gå fra sted til sted. Og da det typisk 2 for 1 eller halvpris på øl, så det i hvert fall et godt økonomisk tips.
4: Noen må jo ha laget en app som du hele tiden kan finne neste sted.
5: Den fantes i alle fall før. Den heter Appy Hour, men og var lagt av noen som heter Reykjavik Grape, men jeg tror ikke den funker lenger. Men det andre gode tipset jeg har, det å dra i vanlig svømmehall eller offentlig bad på Island. For offentlig bad på Island, det noe helt annet enn en sånn kjedelig norsk svømmehall. Der det heite potter, altså varme kulper, utebasseng, massevis av greier, og det finnes 17 sånne offentlige bad i det utvidet Reykjavik-området. Mange av de ligger midt i sentrum, og det ikke spesielt dyrt, og da kommer du også veldig fort i snakk med lokale islendinger i disse her varme, hva heter det, stampene som de sitter i. Ja,
4: og skjønner islendingene norsk?
5: Ganske mange islendinger som snakker et eller annet form for skandinavisk, ja. Jeg snakker jo litt dårlig islandsk selv, så jeg sliter jo med at de ikke vil snakke islandsk. Altså, de begynner å snakke norsk til meg, men så, nei da, de skjønner alle sammen enten norsk eller i alle fall engelsk. Men de fleste av de kan en eller annen form for norsk.
4: Kan du ikke ordentlig islandsk?
5: Jo, altså, jeg kan snakke islandsk på en måte, men alle de hører at jeg utlending.
4: Ja, ja, ja.
5: kanskje grammatikken og kasusen og alt det der helvete der så godt, så jeg har aldri hatt det på skolen.
4: Og når skal du til Island neste gang?
5: Jeg skal til Island etter plan helt i slutten av august, for da er det EU-avstemning på Island, så skal jeg prøve å få vært med og vært i innspurten på det.
4: Det blir spennende. Også før det så skal du jo da ha barn.
5: Ja.
4: Og blir det et islandsk navn?
5: Det blir islandsk navn. Vi har sagt at vi ikke skal røpe navnet, men det blir en norrønt eller islandsk navn. Alle islandske navn er jo egentlig norske navn, så nordmenn burde jo holde seg til islandske navn de også.
4: Ja, så der ja. 9 stykker heter Mimir i Norge i dag forresten.
2: Ja, så det ikke sant?
4: Noen islandske navn her.
2: Og jeg noterer med hamlingjustun altså hvis jeg skal til Island. Happy hour.
4: Yes.
2: Og her kommer spalten over, hva det for noe gærent med denne boka? Ja, til den legendariske 90-tallskjenningen fra NRK. God bok, som en av dine favorittkjenninger, vet jeg, Bjørn.
4: Ja, veldig fin.
2: Ja.
4: Og i det Javed Kurd? Jeg lurer på det.
2: Ja. Er mulig det?
4: Man lagt den.
2: Ja. I god bok, P4 edition i dag, så skal vi lese høyt fra en bok, og så skal dere si fra hvis dere reagerer på noe spesielt.
0: Ok.
2: Jeg har fått tak i en bok, gitt ut av et forlag som heter Cappelen Dam. Det Norges største. De har skrevet en spennende bok som heter Lise vs. Gianni. Handler da om Lise fra Norges fotballforbund, altså Lise Klavenes, og hennes kamp for norske verdier mot det internasjonale fotballforbundet og presidenten da, Gianni Infantino. Jeg skal lese litt fra boka. Vi ser sånn her en gang. Selvfølgelig. Her får du teksten om kunstgressbaner og ballbinger i Norge, skrevet i samme litterære og drøftende stil som resten av prosjektet ditt. Ja, dette da utdrag fra boka. Ordrett det som står. Aftenposten siterer det på kommentatorplass i dag. Og her jo noe rart.
0: Var det en fullstendig setning?
2: Ja, det altså da setningen selvfølgelig. Her får du teksten om kunstgressbaner og ballbinger i Norge skrevet i samme litterære og drøftende stil som resten av prosjektet ditt. Og her det jo muffens. Hva det som har skjedd her, tror du?
0: Ja, de har vel brukt noe automatikk i dette her da.
2: Det KI, og det avslørt NRK som har avslørt dette her, som har funnet ut at denne her boka KI skrevet, og Cappelens kommunikasjonssjef som er sendt inn for å forsvare dette her, hun medier overfor NRK at dessverre noe av KI som har blitt brukt for å lage denne boka kommet med i teksten.
0: Ja. Men de har da vel fortsatt korrekturlesere som er ekte mennesker?
4: Ja, de har...
0: Nei, kanskje ikke.
4: Nei, altså vanligvis har en bok har en redaktør, som det heter, ja. Som du sender gjerne inn underveis da, et kapittel til, og så kommer redaktøren med tilbakemelding og sier at du kan, burde kanskje gjøre sånn og sånn, eller rette litt her og der. Ja. Men her har du tydeligvis ikke bare forfatteren selv, men også redaktøren sovet.
0: Ja, ja. Forfatteren var KI? Redaktøren var KI, korrekturleseren var KI. Det kanskje til og med den Aftenposten-apparatet med også KI.
2: Forfatteren vil ikke uttale seg om dette her, men det en faktisk forfatter som har satt navnet sitt bak dette her. Og Aftenposten spekulerer i hva som nå vil skje fremover når KI tar over bøkene, og nå det sånn at det koster 160 000 norske kroner i dag å få en proff oversettelse av en sakprosa-bok fra engelsk til norsk. Mange av forlagene bruker allerede da oversettere, men nå har de begynt å bruke KI først, og så bare finleser man til slutt hvis man i det hele tatt gjør det.
4: Det er helt genialt. Fordi, altså, jeg synes ikke dette gjør
0: vanligvis,
4: noe som helst.
0: Vanligvis, ja, men ikke når det blir feil.
4: Dette jo, nei, nei, men altså, uansett, jeg la jo bare KI lese bøkene for meg også.
2: Ja, selvfølgelig.
4: Så det ikke så farlig for meg, men så har jeg skrevet det. Vi snakket om denne boken, som helt tydelig, i hvert fall, er skrevet med KI-hjelp. Og Magnus, bussjåfør, har sendt oss tekstmelding her og sier KI et fantastisk verktøy, men som alle andre verktøy, så må det brukes med fornuft. Og det jo ikke så dumt, og... Etter hvert så skal kanskje den kunstig intelligensen kjøre bussen til Magnus også. Man vet aldri helt, men foreløpig det veldig bra hvis du har hendene på rattet mens den kjører, Magnus, fordi vi vet aldri helt hva som skjer.
0: Det veldig spennende å leve akkurat nå, fordi jeg føler det som om det liksom de første årene av internetten.
2: Ja.
0: Da vi liksom bare var på et par sider og brukte liksom, ja, sol, eller hva det var? Sol,
4: ja, AltaVista.
0: Sånn.
4: AltaVista, som jo, hvor du måtte stave alt riktig, for hvis du stavet, hadde en bokstav feil, da fått den ikke riktig svar.
0: Ja. Og sånn som jeg bruker jo bare chat. GPT, til litt grann prating og
4: hva skal vi si, psykiske problemer. Nå kan vi slarve av gårde, og den skjønner liksom, ja, ok, du mener sikkert egentlig det og det.
0: Ja. Men vi veldig i startsfasen, så det ikke så rart kanskje at bokbransjen også bare, at det bare blir integrert, bruk av KI. Noen feil må vi jo gå på da.
3: P4 offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det 8 dager igjen.
4: Og de på plass i USA på hotellet, sover sin første natt i USA, fotballgutta.
0: Når... Vent litt, det minutt for minutt fotballgutta dette her?
4: Ja, det det, vet du. Når tror dere at de våkner i dag? Det jo forløpig natta.
0: Hva sa du klokka var? Det blir jetlagt, vet du, kommer til å sove døgnet rundt.
4: Ja, nå klokka bare 3:30 på natta for dem.
2: Ja, det jo motsatt. Følger jeg da, så når du reiser vestover så våkner du ofte tidlig, så jeg tipper at...
0: Åh, beklager, jeg ikke så god på å reise vestover på første klasse, slik som du gjør her, Rød Larsen, så mye. Jeg ikke så vant med jetlag.
2: Det ikke første, men da våkner du ofte tidlig da, så jeg gjetter jo at Sørlåten for eksempel begynner å kjenne det allerede. Ja,
4: vet du hva, jeg sikker på at de har gått rundt i gangene der et par stykker nå om en times tid eller to, før frokosten begynner.
0: Gå inn på VG, for de har sikkert en sak.
4: Ja. Det litt sånn som når japanere kommer til Norge også. Da treffer du dem klokka 16:30 på, på morgenen i Frognerparken. Du på vei hjem. Ja. De allerede ute og tar bilder.
2: Ja.
4: Sinnatagen! Men de har jo lang tid foran seg på samme hotell nå, fotballgutta. Har de tatt med seg noe? Vår reporter Ida Gjellerud har snakket med noen av spillerne. Vi kan snart med Christian Torstvedt, som tipser om keeper og nykommer Sander Tangvik.
6: Jeg er kanskje Torsby da. Jeg så jo Tangvik hver uttalt han hadde med sin bok. Så kanskje
7: han... En bok.
6: Hæ?
7: Ja, en bok.
6: Ja, en bok, ja.
8: Nei, jeg har egentlig bare med meg en PC med noen gode serier. Noen bøker, og så... Ja, jeg jo glad å spille kortspill her også, så det blir sikkert litt av det.
7: Hva favoritt, eller hva ser du på nå om dagen?
8: Akkurat nå så ser jeg på Papirhuset. Jeg har begynt å se det igjen. Så det andre gang jeg ser det nå.
9: Snakke litt spansk også.
8: Ja, litt.
10: Nei, akkurat nå så har jeg med meg en del bøker om idrettspsykologi. Jeg driver og leser litt på det på siden, så har tatt med meg 2-3 bøker om det, så jeg gleder meg til å begynne på det.
4: Ja, Morten Thorsby, vet du.
10: Ja.
4: Leser idrettspsykologi.
2: Og det å se tv-serier 2 ganger, det ikke dumt når man blir litt forvirret, og det mye karakterer og sånn å henge med på, som vi hørte her, papirhuset for andre gangen, da skjønner du mer andre gangen, ikke sant? Det også tips.
4: Begynner å lære litt spansk også.
2: Ja.
4: Men hva med dataspill? Ja, vi har hørt at de holder på med mye gutter, og jeg vet at en av dem har med seg et skikkelig retro dataspill. Mer om det straks. Vi skal tilbake til fotballgutta som våkner til sin første dag i USA akkurat nå, og for å få tiden til å gå 24 dager sammen på samme hotell, så har mange tatt med noe hjemmefra. Nykommer Sondre Langås for eksempel.
11: Ja, nei, hva skal jeg si? Så jeg liker jo veldig glad å være sosial med gjengen, så det,
9: ja,
11: det går mye...
9: Hvordan bidrar du der?
11: Nei, det jo mye kortspill. Mm. Og så håper jeg jo at Mario Kart på Nintendo Switchen blir tatt opp litt igjen, så vi får spilt det.
9: Ja.
11: Og så har jeg tatt meg selv en apebuss, Jungle Party. Så jeg har med en PS2 og hele pakka som vi skal kose oss med.
9: Ja. Hvem er best i apebuss på laget til nå da?
11: Det første gangen jeg har det med, så vi får se hvem som kan si, blir ivrig og spiller med meg, men... akkurat nå så er jo meg, siden jeg ikke vet hvordan jeg var på restene.
4: Her hører vi. Kjenner vi en apebuss?
0: Nei.
2: Jeg har aldri spilt det, faktisk.
4: Eller jungle buss.
2: Ja.
0: Men buss var da noe vi drev med tilbake i 2004 eller noe sånt?
4: Ja, det riktig.
0: På forspill?
4: Sondre Langås her, han like gammel som sønnen min. Jeg har jo også spilt selvfølgelig jungle buss og alle de andre variantene.
2: Men er det quiz på samme måte som i gode gamle buss?
4: Ja, ja, ja. Ja, ja. Og det er jo også, det er riktig nok får du kanskje ikke så mye kjeft som det du fikk i det opprinnelige buss.
12: Nei, ærlig talt, den hadde bestemora mi greid. Ingen poeng til dere. Neste spørsmål.
2: Ja, det stemmer det.
4: Ja, for dere har spilt bøss og sitter med knapper.
2: Ja, frekk han gameshow-hosten.
4: Ja, og han har også med seg en egen PS2, den andre utgaven av PlayStation, for å spille dette spillet. Man kan kanskje ikke gjøre det på den nye lenger.
0: Ja, for han er det retro, vet du. For oss er det jo bare, var ikke så lenge siden alt er på siden.
4: Nå fikk jeg lyst til å spille bøss igjen. Ja.
3: Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost.
2: Det var P4s radiofrokost som oppsummerte den 3. juni, en onsdag i 2026 for deg. Hva er det du ler av du av?
13: Ja! Morgen!
2: Og det går unna her.
0: Det går unna, ja. Er det Ågeby på kantinedag av dere?
4: Ja, det er spennende, det er alltid spennende. Hva er det til lunsj i dag? Ingenting er som når andre mennesker snakker om mat. Sånn som vi gjør hver fredag, sammen med Christer.
2: Ja, men jeg hørte på dere, hørte på podden i går.
0: Meksikansk kyllinggryte med ris.
4: Ja. Ok.
0: Du hørte på i går?
2: Ja, og da snakket dere, og det synes jeg var litt spennende, for da snakket dere om at det skulle være hoka. Hva var det da, og var det godt?
4: Det var hvitfisk.
0: Hvitfisk, kjempegodt nammenam.
4: Ja da, var godt, men smelte det var ikke noe, jeg skjønner ikke helt hvorfor man måtte hente fisken helt fra New Zealand, men det er greit, det var godt.
0: Det er ikke fancy kandina.
2: Vi har en intervjuavtale nå, så vi må bare legge på.
0: Ha det!

0: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
1: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
0: Hæ?
1: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent, ja, selv med lav UV.
0: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
1: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
0: Okay.
1: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
0: Ja, men ja, send meg den solkremen da.
2: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
3: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn,
4: Oi.
3: Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
4: Consider it done, Jorunn.
3: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
4: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
5: Hva?
4: 40 000.
5: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
3: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
6: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP, 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP-forsikring.

0: endelig! De norske fotballgutta skal spille VM. Og du kan teste fotballkunnskapene dine i fotball-VM-quiz på P4 og vinne en landslagsdrakt. Quiz, god stemning og fotballfeber presenteres av Gjensidige. Stolt sponsor av Herrelandslaget. Tiden går, Gjensidige består.
1: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
2: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
1: Hammerslag til alles gode vel.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram.

0: maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: P4.
3: Musikk som gjør deg glad.
4: Blir det sånn godt humør da?
3: P4.
1: Lyden av Norge.

0: Men det hjelper ikke når ingen hører deg.
1: Dette er P4. Lyden av Norge.

Nå kan du vinne billetter, reise og opphold for to til Sting-konsert på Hamar tirsdag 30. juni. Hver gang P4 spiller en låt med Sting eller The Police mellom fredag klokka 18 og søndag klokka 18 kan du melde deg på i Lyden av Norge-appen. Vinner trekkes mandag formiddag på P4.

0: gratulerer med ny bolig da.
1: Ja, ny-ish kan man vel si.
0: Ny-ish?
1: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
0: Ja, så det like bra som nytt.
1: Ja, ja.
2: Mm. Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312!
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
6: Våkvann, VA-sand, alt har smelta.
5: Og en brann I dag.
6: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
7: Ah, denne lyden. Bare hør på denne. Ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
8: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
9: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får e-deliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup e-Terron 9, 5 seter med 0% nominell rente i 3 år og 0 kroner i startleie. Maxus gir deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere.

0: Nyers like bra som nytt. Med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien er dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner, og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
0: Dette er P4.
4: Musikk som gjør deg glad.
5: Morgenen også. Det veldig ordentlig å høre på.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Festen fortsetter, men med en ny utfordring fra Norsk Uteliv. For det er onsdag morgen, men bli med ut på byen natt til søndag.
2: Det var sånn det hørtes ut hos meg i natt.
1: Ja, det stemmer.
2: Det var jo russebussene passerte, en etter en.
1: Og da hørte du da bare... Bassen, kanskje, eller?
3: Jeg hørte bare bassen.
4: Bom, bom, bom. Har klubb du pleier å dra på, Øystein, natt til søndag?
1: Dette er ikke fri, det er litt for hardt for deg.
4: Det er for hardt for meg, ja.
1: Ok, men la oss si at vi er på et utested klokka 02 natt til søndag, og så har man kanskje drukket litt, og så har man litt fysen på et glass vann, og så går det i baren og sier, jeg trenger et glass vann. Og så sier de i bardisken at, vet du hva? Du kan ikke få vann her. Her, kjøp, det er noe annet. Sorry, vi har ikke vann her.
4: Kan ikke få vann?
1: Nei, og dette er en ny utfordring, visst nok da, fra Norsk Uteliv, som Aftenposten forteller om i dag. En bar i hovedstaden som er lei av gjester som ber om vann. De synes det blir for mye mas om vann, og at det er gratis vannservering hele tiden.
4: Unnskyld, lærer, kan du skru av den der pipinga i øret mitt? Det var så hard, det var så veldig hard.
2: Men altså, dette er jo en rar greie, men i Norge så er det veldig vanlig at vi får vann overalt, hele tiden, gratis.
4: Skulle bare mangle?
2: Mens hvis du går et sted i Spania da, for eksempel, og ber om vann, ja, da får du en flaske vann som du betaler for like mye som for øl.
4: Eller du kan være gjerrig og si tap water, please. Ja. Da tror jeg ikke du trenger å betale for det, men det er ingen som sier.
1: Nei, dette er nytt for meg. Bakgrunnen for dette er jo at denne puben i hovedstaden som heter Eagle Pub, som har uttalt seg i Aftenposten i dag, de er lei at det er så mye mat som gratis vann, fordi de har blant annet karaokekvelder, og det er folk som kommer og skal synge karaoke og ha det gøy, så setter de seg ned, tar et bord, og så ber de om gratis vann hele kvelden og mye av kvelden, og det har de blitt så lei av, sier karaokeansvarlig og kommunikasjonsansvarlig nå da til Aftenposten, som sier at please kjøp litt grann brus om ikke annet innimellom.
4: Ja, men kjøper de ikke øl også?
1: Nei, tydeligvis ikke da, og så sier for øvrig loven at man har ikke plikt til å servere gratis vann. Det står ikke noe om det i loven, men man har plikt til å ha et rimelig utvalg av alkoholfrie drikker. Så det skal det være, men du kan ikke kreve gratis vann da.
2: Du betaler jo, selv om vannet ikke koster dem noe, så betaler du også mye mer for drikken ellers, og for maten, fordi du betaler for å være på stedet. Så jeg synes jo det er helt fair, egentlig. At man da, det er litt sånn som at man, hvis man driver kafé på et eller annet kjøpesenter, og noen kjøper en kaffe og ta påtår i 4 timer etterpå.
1: Ja, det er flere som gjør det. Ja, det er genialt. Men da blir det en øl til da.

0: It was almost love. It was almost love.
1: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
2: Og hva blir årslønna, gutter, hvis dere får betalt for alt det som dere to gjør hjemme, Øystein og Bjørn? NRK har en kalkulator her, de har en sak på det, og jeg skal sjekke opp årslønna til begge to. Men først, hva slags husarbeid gjør du, Øystein?
3: Det er tørrstøvklut, farer over hele huset med det. Det har jeg lært av mora
2: med.
3: Tørrstøv, det er veldig viktig. Så klipper jeg plenen, gjorde det senest i går. Og så starter jeg robotstøvsugeren, og ikke minst følger med underveis i dens operasjon, så den ikke støvsuger bort bikkja, for det er jeg redd for.
2: Ja,
4: jeg er også glad i roboter, så robotgressklipperen, den må jeg også følges nøye med på. Klippedyret, du har jo møtt det, Erin.
2: Stå i vinduet og drikke kaffe.
4: Ellers er det jo mange viktige jobber, selvfølgelig. Det skal skiftes lyspærer, og det skal gjøres mye sånn vaktmestertjenester. Det er nok mest det.
2: Der er du spot on. For i den undersøkelsen her som NRK henviser til, så er det sånn at menn fikser vedlikeholdsarbeid av oppgaven som vi færrest deler likt i hjemmet da, mellom kvinner og menn, for det er menn som står for akkurat lyspærer og maling av vegger, reparasjon av ulike ting og sånn.
3: Det er rart at det er sånn.
2: Godt for dere, så gjør menn altså en halvtime mer husarbeid enn det menn på 70-tallet gjorde.
3: Se der!
2: Men det er altså kvinner som gjør mest, bruker mest tid på husarbeid, 19 minutter mer faktisk. Det blir 120 timer i år, og det er mer enn partneren sin. Og hvis man også har barn, så fyker husarbeid til kvinner opp 38 minutter. Det er vel 9 uker med fulltidsarbeid. Og nå har vi ikke tatt med tredje skift en gang. Men nå skal jeg gå inn og sjekke på den kalkulatoren. Hva blir lønna? Da er jeg, skal vi se, scroller meg opp her. Og Bjørn, du er 62.
4: 61.
2: Unnskyld, neste år så blir du 62. Du er 61, og da gjør du altså gjennomsnittlig husarbeid cirka 3 timer daglig.
3: Nei, det kan ikke stemme.
2: Over 1000 timer i året. Men og hvis det var en betalt jobb, så blir årslønna di sånn cirka 370 000.
3: Ja, del det på 10, så er vi på Bjørn. Ja.
2: Men la meg gå ned på deg, Øystein. Du er 43 eller 42?
3: 3 nå.
2: 43. Der er du på 3 timer og 4 minutter daglig. Det er gjennomsnittsarbeid for gruppa.
3: Ja, det er nok det.
2: Ja, sier du. Da har du en årslønn på 380 000, men for artig, la meg bare sjekke kvinner på 43.
3: Ja.
2: Boom, 500 000 årslønn.
3: Se der, ikke sant? Fikker opp. Det burde jo fått lønn for det, rett og slett.
2: Ja, burde jo det.
4: Ja, og pensjonspoeng, som jo mange også mener, kanskje burde være man fått noe for
2: tenk
4: den slags.
2: Tenk på alle husmødrene.
4: Ikke sant, og eldre slektinger og alt det var på, mye annet. Ja.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det var nyhetene, men nå lurer vi på hvem gjesten hos P4s radiofrokost er.
2: Ja, på mandag så gjemte Bjørn Mimir Kristiansson. I går så gjemte jeg Jan-Erik Larsen. I dag, Eirin, så driver du og gjemmer dagens gjest.
3: Ja, min charmerende hemmelige sommergjest og jeg. Vi står på en stor gressslette. Og hvorfor er dette stedet spesielt for deg, hemmelige sommergjest?
4: Her skal jeg gjøre noe veldig gøy.
2: Åja?
4: Noen uker.
3: Gjøre noe veldig gøy om noen uker?
2: Okay.
3: Alene, eller kommer det til å være andre mennesker her også?
4: Det blir nok litt andre mennesker her.
3: Okay. Yes, det alt vi gir dere gutter, for det etter i vei.
2: Vi får en stemme med flere hint snart.
5: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi. Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
6: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
7: Klas Olsson Kunderadio.
8: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
9: Vi fikser det.
10: Elektroimportøren.
11: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
12: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
13: Kaffetrakteren bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
12: Og en lagerbrand i dag.
13: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består. Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på Sand.
14: Dette funker ikke lenger.
15: Hæ?
14: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
15: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
14: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
15: Åh, firehjulstrekk, ja.
16: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost. Gjett sommergjesten.
1: Ja, Eirin med oss fra et sted hvor det tydelig skal skje et eller annet om noen uker som involverer dagens hemmelige sommergjest som du og jeg, Øystein, skal prøve å finne frem til.
2: Ja.
1: Og du kan også bli med og gjette på SMS, nummer 1904, kodeord frokost. Men fortell litt mer om hvor du Eirin.
3: Ja, vi befinner oss i et grønt område, litt oppå en topp med utsikt i hovedstaden. Hemmelig sommergjest, om tre uker skal du tilbake hit. Hvorfor det?
4: Jeg skal opp til foran mange, mange tusen folk, og det blir veldig morsomt, tror jeg.
3: Mange, mange tusen folk? Det må vi snakke om senere. Det var noe spesielt som gikk på TV for ca. 21 år siden som gjorde deg kjent over natten. Hva husker du mest fra den tiden?
4: Det var masse blest og masse morsomt. Det var veldig mye folk da, men jeg ble jo kjendis over natten da, og det var veldig spesielt.
3: Ja, og det var jo... Hva gjorde dere etter at dette gikk på TV? Den gjengen, liksom.
4: Da ble det jo en liten sommerturné, og vi reiste rundt i hele landet, og det var jo kjempegøy, og det var veldig moro, og ja.
3: Ja, men du sommergjest, du bor jo ikke i Oslo. Kan du fortelle litt om stedet du bor?
4: Nei, for meg er det jo litt sånn Toskana-følelse, og det er jo litt, det er veldig fint og minner om Italia, og masse hyggelig folk, liksom, og litt sør i landet.
3: Er det noen andre kjendiser som kommer fra det stedet der hvor du bor?
4: Det er jo en blond fyr, litt pen og brun og litt kjekkass, som er glad i å være på to hjul.
3: Ja, den personen. Og så kjenner du Tom Stiansen ganske godt.
4: Han er også kjekk, må jeg si. Kjekkar.
2: Ja.
3: Og noen folk er jo veldig opptatt av din dialekt, hemmelig sommergjest. Hva kan du liksom si litt om den der dialekten du egentlig prater?
4: Det er ikke så mange som forstår den. Eller, jo, det er jo det, men jeg blir kalt Bryggesjauer, blant annet.
2: Bryggesjauer?
3: Ja, og siste her nå. Hvilke idoler har du, hemmelig som gjest?
4: Ja, det er jo mange, men jeg må jo si blant annet Elvis, Metallica, Ture på Kveldetak. Det er mange.
3: Wow. Ja, Øystein og Bjørn, nå har du fått mange hint som dere kan nøste opp i.
2: Ja, dette synes jeg var fiffig, og jeg er mest imponert over stemmen til dagens
1: jente som gjest. Det høres ikke mye ut som oksen fra Grimstad, dette.
2: Nei, jeg har en mistanke her, altså, at 2005 over natta, ikke sant, og kjenner Tom Stiansen på en måte.
1: Men det var også noe idol blant inn her.
2: Ja, 1904 er nummeret da, og starter med frokost hvis du har lyst til å være med på dette.
1: 1904 og frokost, du kan vinne eksklusiv P4-kopp. You self-destructing little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hvor vi prøver å finne ut av hvem i alle dager Eirin sammen med akkurat nå, den gjemte sommergjesten som vi har fått en del hint på, Bjørn, men du har likevel et spørsmålstegn.
2: Ja, altså, vi står jo på en gressslette høyt I Oslo, her skal vedkommende opptre, det helt tydelig.
1: Ja.
2: Og det nok noen som holder på med musikk, dette her.
1: Ble stor over natta I 2005, var rundt på turné og har et slags forhold til Tom Stiansen og en mann på to hjul fra Sørlandet. Og det der vi nå, Eirin?
3: Ja, så hvem tror du det da? Jeg kan jo røpe at vi står på Ekebergsletta. Gjør vi ikke det, Emily, som gjest?
4: Jo!
1: Og ja. Der skal jo Karpe spille I sommer, men det...
2: Ja.
1: Men jeg tenkte, altså, jeg trodde dette var over Oslo, og at dette har noen...
3: Nei.
1: Det ikke over Oslo.
3: Nei, men vi står der hvor Tons of Rock skal være om tre
1: rock,
3: uker.
1: Ja!
2: Aha. Ja, da har han kanskje spilt litt mer elektrisk gitar enn jeg tenkte på. Gitarkameraten har ikke vært på tur med dem.
3: Nei, men har dere noen som har gjettet riktig I innboksen da? Fordi nå tror jeg dere helt på bærtur, gutter.
1: Sandra Lyng foreslått, Lasse Kjus foreslått, jeg foreslår Jorunn Stiansen.
2: Og Alejandro Fuentes, var det jeg var inne på?
3: Det deg, Alejandro Fuentes, eller det deg, Jorunn Stiansen?
4: Det meg!
1: Det Jorunn Stiansen! Ja. Ingen
4: det meg, gutter! Ja,
1: du god på Koko Østlending, altså.
3: Tusen takk. Men det gøy at du sier Koko, I stedet for grunnen til at vi på Ekebergsletta og Tons of Rock, det fordi at Jorunn Stiansen gir ut ny musikk for første gang på over 20 år, ja. Under aliaset Koko Franco. Hør Ditt punk-alter ego, fortell om Koko Franco, hva dette her?
5: Du, det logg I kortene I 10 år, jeg har bare vært så sei I fua, at endelig jeg fått fingeren ut, og nå kan jeg synge og være galen med den musikken som jeg elsker. Elsker rock, elsker punk, og drømmen om å stå på Ekebergsletta på Tons of Rock, den skal nå innfris til gjeng I oppfyllelse. Det blir helt vilt, eller vilt.
3: Ja, det helt vilt, for det ikke alle som får lov til dette her, at du skal få spille punkrock på Tons of Rock, Jorunn, jeg må bare si. Det Norges en av aller største festivaler, men du driver jo en av Norges minste sammen med samboeren din.
5: Ja, du blitt festivalarrangør også sammen med Egil. Vi driver Løddepunk Wakestock Festival. Vi kombinerer punkrock og wakeboard. Det det ingen andre I Norge som gjør.
1: Fett.
5: Så den festivalen har vi første helgen I juli hvert år, og I år har vi Søgli, Gud og Benen Søgli som skal spille.
3: Oi, oi, oi.
5: Så det vel veldig gøy å være både festivalarrangør og artist nå, endelig igjen.
3: Ja, dette må vi jo høre litt mer om.
1: Og Jorunn Stiansen, dagens hjemte sommergjest altså, og en som visste det var Inge-Lene Haaland fra Mykland som får en P4-kopp for det.
2: Ikke mye seg I fua.
1: Nei.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Koko, det helt koko med dagens jente gjest, for det altså Jorunn Stiansen, Koko Franco, som skal opp på Tons of Rock I sommer og varmer opp allerede med deg, Eirin.
2: Ja, det veldig gøy, for Jorunn Stiansen, du har ikke gitt ut musikk på hvor mange år?
3: Du har vært med på noen single sammen med The Dogs, det jo de som I bandet, noen av guttene der. Men sånn, helt sånn at jeg synger alt og liksom på egne bein, sånn sett, det jo alt for mange år siden, 20 år det det.
2: Ja, og nå ble det punk, og ja. Det gjør du veldig bra. Og så må jeg bare si, jeg som sånn, ja, klassisk P4-lytter, kan jeg like punkrock da?
3: Punk og rock for meg frihet, og når du I et rom med mange rockglade mennesker, så slipper du deg løs. Det en helt spesiell magi, og det alle godt av. Jeg garanterer deg, venninne som var på vår festival, typisk P4-lytter, hun slapp seg altså så løs, hun hang på gjær og var steingalen, og hun sa det, den friheten som jeg kjente på, jeg liker musikken, men friheten og gleden og energien, det var spesielt. Så garantert, Eirin, du hadde jo digget det.
2: Ja, så kult, men så må jeg jo bare si, det jo beundringsverdig også, og nå, vi ikke akkurat gamle, 42 år, men hvordan det å stå og rocke og bare, ja, hva heter det, sånn der headbanger på scenen som 42-åring?
3: Du, det aldri for sent, jeg måtte bli 42 før jeg skjønte at det nå jeg skal gjøre akkurat hva jeg vil, jeg skal ha det gøy, men kan jeg bare si noe, å få kink I nakken når du stender og banger og bias, det har jeg fått når jeg stod på scenen med Kristoffer Skau. Det vil jeg ikke ha her på Tons & Rock. Så jeg må ikke bare varme opp stemmen, jeg må varme opp hele kroppen, hver eneste muskel og ledd og fiber, sånn at de ikke nå stender I en sånn spjot, kjip stilling her, og ikke klarer å gjøre en ting lenger, du vet aldri.
2: Nei, du vet aldri, ja. Det så gøy, Jorunn. Jeg gleder meg til å høre på Koko Franco. Lykke til på Tons & Rock I Oslo om 3 uker.
3: Tusen takk, jeg håper vi ses.

0: se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
3: Mandag, da skal vi jo...
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Ok, men tirsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Men hva med onsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Torsdag?
4: Grille, grille.
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
8: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
7: Det stemmer.
8: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
7: Ja. Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
9: Endelig! De norske fotballgutta skal spille VM. Og du kan teste fotballkunnskapene dine I fotball-VM-quiz på P4 og vinne en landslagsdrakt. Quiz, god stemning og fotballfeber presenteres av Gjensidige. Stolt sponsor av Herrelandslaget. Tiden går, Gjensidige består.
10: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
11: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
10: Eller
11: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
10: Nå vi skulle det, vet du.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi har altså landet.
0: P4 offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det åtte dager igjen.
1: Rett før klokka tre i natt norsk tid, så skjedde det. Vi vet ikke om de klappet.
2: Jo, da var jeg klart de gjorde det.
1: Da landet i hvert fall fotballgutta i Greensboro i Nord-Carolina i USA. Ankomsthotellet 03.35 i natt norsk tid, melder VG. Og her skal de da bo i samlet tropp på samme hotell i minst 24 dager, det lenge.
3: Det lenge, men det det andre som har god erfaring med, eller mye erfaring med i hvert fall. Vi skal til Nils Johan Semb, den nåværende fotballeksperten, tidligere landslagssjefen. Han har gjort dette før, var med i trenerteamet til Drillo, både under VM i 94 i USA og i 98, og de prøvde seg på mye rart for å få tiden til å gå for spillerne.
4: Ja, da, vi hadde mye tiltak, men det sånn, når du ser i etterkant, så var ikke alle tiltakene som var like vellykka. De var jo tenkt å være vellykka, men vi hadde jo en, vi hadde en tennisturnering som antageligvis var, det var gøy det å spille tennis, men den tappet nok litt mer energi enn den ga.
5: Ja, fikk jo litt kritikk etterkant.
4: Ja, fikk kritikk i etterkant, og det, for det var fryktelig varmt der nede, og det blir vel sannsynligvis det nå også. Så det å finne den type aktiviteter som på en måte ikke energikrivende, fysisk energi, krevende, men som gir deg positiv energi da. Og det må du ha. Og det, men der folk veldig forskjellige. Noen brøyte opp når vi var ute og spiste selvfølgelig en par-tre ganger på, altså for å bryte opp fra leirlivet. Men det ikke alle som synes det gøy å gå ut og spise, så det litt sånn...
5: Du må treffe alle 26, ja, inkludert trenere.
4: Litt sånn vurdering, hva skal være obligatorisk at alle skal være med på for litt sånn teambuildinga, og hva skal være litt sånn frivillig. Men jeg tror jeg har tenkt ganske nøye gjennom på mange ting hvordan man skal gjøre det. Og ellers så er det viktig at det... Nå det jo i dag slik de har tilgang på alt mulig, altså på spill og ikke sant, på nett og alt.
5: Det jo en annen verden enn i 94 og 98.
4: Ja, det så vanvittig forskjellig, så jeg ikke så redd for akkurat det, men lenge blir det, og du blir, det må jeg si selv også, du blir lei, altså etter hvert så blir, kjenner du på det at du har vært sammen lenge.
5: Ja. Jeg hadde ikke med dere noe ekstra med bøker og sudoku og sånn type ting?
4: Jo, vi hadde jo litt bøker og så filmer og alt det der, det greiene der, så det, og det jo viktig å ha med seg. Altså, ellers jo mat og en viktig trivselsfaktor, og de har jo med seg tre kokker. Christian, som med i laget vanligvis, som har vært med helt siden min tid. Men han har også med seg to mesterkokker, så de kommer til å få god mat, og det veldig viktig, ikke minst, og at de varierer i maten, og det sånn, det må være hamburgerdager, og det må være pizzadager og tacodager, og sånn innimellom alt det sunne, og det gir ekstra trivsel.
1: Bra, de skal kose seg også. Forteller Nils Johan Semb til vår VM-reporter Ida Gjellerud, og nå blir det da fire dager med teambuilding før treningskamp mot Marokko søndag kveld, norsk tid.

0: Vi har over 3 uker, skal være på det samme hotellet. Ja, vi skal spille noen fotballkamper innimellom, men stort sett så skal vi sitte her og kjede oss. Men hvordan slår vi best i hjel den tida? Vi trenger din hjelp, du som hører på nå. Vi snakker selvfølgelig om landslagsgutta i USA, hvor de skal være da. Og så spørsmålet som vi akkurat hørte med Nils Johan Sembom også, hvordan man skal unngå denne brakkesjuka. Og tips oss gjerne om aktiviteter man kan gjøre når man kjeder seg og har masse tid til overs. 1904 nummeret, start med frokost.
1: Alkohol og gambling, det er to ting du kan som gjør at tiden går fortere. Hvis du setter deg i baren og bestiller noen drinks, så blir det artig. Og det blir alltid gøyere for oss som ikke er så sportsinteressert, hvis man putter penger på spill. Og det vet jeg gutta gjør, for de spiller poker, da jeg setter den veien til vi skal til VM.
0: Ja, og de spiller
1: den serien på NRK.
0: Ja, og de spiller bondebridge, eller fingerbridge, som det heter i min familie, som gjør forskjellige varianter av det. Kanskje litt poker også, altså. Men de spiller penger om bondebridge, og det jo et fantastisk
1: Det er det de spiller.
0: Jeg tror det, altså. Ja,
1: men det ligger penger i det, i hvert fall. Det skjønte vi.
2: Nei, i 1998 så var de helt på linje med deg der. En del av fotballgutta, i hvert fall.
1: Var det ikke da Myggen som Myggen kjeda seg og gikk ut og tok seg noen øl?
2: Jo, da fikk med seg en Henning, visst nok.
1: Ja, men alt blir litt artigere hvis du har litt innabors. Det dagens moral. Ikke hør på tante Irin, unge.
2: Nei.
1: Det bare for dere over 18.
0: Men har du noen alkoholfri tips til tidtrøyt, Bjørn?
2: Ja, altså... Da kan jeg bare anbefale til, som jeg har vel så vidt vært inne på det, Bremsters Puzzles. Søk,
1: ja,
2: gå på,
1: for de som er gode på logikk
2: gå
1: og sånn.
2: På YouTube, ja, eller har lyst til å bli det, gå på YouTube, søk opp Bremster, og der finner du altså noen oppgaver som er så sykt vanskelige.
1: Ja, men du finner...
2: Helt utrolig, som det er sånn sudoku, bare at du begynner uten tall, bare litt sånn at det er noen sammenheng som du må se. Altså, det er helt... kona, jeg konkurrerer i dette, hun slår meg hver gang.
1: Ja, men hun er veldig smart, du må ha noe for oss nybegynner.
2: Finne meg en dummere kone, det er helt sant.
0: Og kom da gjerne med tips, du som hører på akkurat nå. Hva dine tips til tidtrøyte, til oss og til landslagsgutta og til sommeren generelt? 1904 nummeret, start med frokost og fortell.
1: Så langt alkohol og dummere kone, så det er klart at vi trenger flere tips fra deg som hører på.
0: Vi gjør det. 1904 nummeret, start med frokost, og ta gjerne med hva du heter, da.

0: God morgen, det torsdag. Det 4. juni, og her P4-nyhetene klokka 6 ved Merete Vikre.
1: Israel og Libanon skal være enige om å inngå våpenhviler, det melder det amerikanske utenriksdepartementet etter at USA har ledet samtaler mellom partene. En av betingelsene for våpenhvilen at Hizbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger, heter det i en uttalelse fra Washington. Når det gjelder forhandlingen om en avtale mellom USA og Iran, det mer usikkert. Donald Trump sier mulighetene store, mens Iran i går stod fast på at det ikke noen framgang. NATO-møtet i Tyrkia vil bli det viktigste NATO-møtet noensinne, det sier USAs utenriksminister Marco Rubio, som ikke gikk i detalj, men sa at det flere ting som nå må avklares og ordnes opp i. President Donald Trump har jo vært en klar kritiker av NATO, har hevdet at alliansen ikke har gjort noe som helst for USA. Rubio sier USA fortsatt en alliert, men at det på møtet i juli vil bli stilt krav fra USA.
2: The United States is still in the NATO alliance, and we'll be there in Turkey to talk about all these topics. The president himself will be attending the next NATO meeting of heads of state, where all these points will be made clear. We're still in NATO, but NATO needs significant changes, and the president has made that clear.
1: Sa Marco Rubio. Norske husholdninger kan få både høyere renter og svakere økonomisk vekst fremover. Danske Bank varsler det de kaller en mild stagflasjon, altså en kombinasjon av høy prisvekst og lav vekst i økonomien. Sjeføkonom Frank Jullum sier til Dagens Næringsliv at usikkerheten rundt krigen i Midtøsten og energiprisene gjør at Norges Bank trolig må sette opp renta enda en gang i sommer. Alle EU-land har nå sagt ja til å starte forhandlinger om ukrainsk medlemskap i unionen, det skriver Ukrainas statsminister Julia Svirodenko på X. Det fortsatt en lang formell prosess som må gjennomføres, men Svirodenko skriver at Ukraina ett skritt nærmere EU-medlemskap, som målet. En mann i 40-årene tiltalt for svindel mot lånekassen. Han leverte inn falsk dokumentasjon på at han var tatt opp av eliteuniversitetet Harvard og fikk utbetalt 1,5 millioner kroner, skriver Drammens Tidende. Mannen erkjenner skyld, men lånekassen sier til avisen at de på grunn av taushetsplikten ikke kan opplyse hvordan bedrageriet ble oppdaget. Den asiatiske tigermyggen nærmer seg Norge. Den ikke velkommen, for den kan ha med seg flere tropiske sykdommer. Myggen har spredt seg oppover i Europa de siste årene. Etablerte bestander registrert så langt nord som Berlin i Tyskland. Det også meldt om observasjoner i Sverige, men der skal den ennå ikke være etablert. Utviklingen gjør uansett at Folkehelseinstituttet følger ekstra godt med. Ikke bare kos med sommer, men kanskje det bare kos med frokosten i dag?
0: Ja, altså, vi skal lære oss å kjede oss på riktig måte. Og ja. Det kan jo være deilig, og det skal visst nok være bra for huet også, å kjede seg litt.
3: Ja.
0: Men hva skal den gjøre? Det det vi nysgjerrig på i dag. Hva dine tips til tidtrøyte? Det jo da fotballgutta som trenger tips. De skal være minst 3 uker på samme hotell i USA. Hva din favorittaktivitet når du kjeder deg og har lite å gjøre? 1904 nummeret, og start med frokost. Alkohol og gambling foreslått fra Eirin.
3: Ja. Ingen forslag for vågale, holdt jeg på å si. For hvis du kvinne og du driver med håndarbeid, det ikke sikkert... Kan det noen av gutta falle for det?
0: Jeg strikket selv da jeg var på 90-tallet.
3: Ja, da jeg har en venn i kor også som har strikket egne bunadsstrømper, og det skal jo være litt flott.
0: Wow.
3: Ja, så si ikke at ikke gutta kan drive med håndarbeid.
0: Ikke sant? Hva det ditt favoritt håndarbeid, Bjørn?
4: Ja, det ikke noe særlig.
0: Nei.
4: For jeg synes, altså for eksempel strikking, jeg kan ikke helt skjønne, fordi jeg skjønner at man kan, da holder man på noe med hendene, men da må man gjøre noe samtidig. Altså type
3: se på TV. Ja, de gode strikkerne, de ser på TV, ja. Og skravler, ja. Og drikker kaffe samtidig.
4: Ikke sant?
3: Ja.
4: Så det bare en, hva heter det, sekundær aktivitet.
0: Ja, det det da.
4: Så hvis du virkelig vil at hodet skal brukes, som sagt, så har forskjellige sånne hodebryoppgaver og dataspill og sånn, er jo moro. Og så prøver jeg jo å ha to modighet nok til å sette meg ned med en bok innimellom.
0: Ja.
4: Det jeg kjenner at det vanskeligere nå enn før.
3: Ja.
4: Men jeg tror ikke jeg er alene om det.
0: Enig. Mitt tips det å ha det samme som kona jeg har når vi på ferie alene, altså arrangere femkamp en dag hvor du har 5 forskjellige aktiviteter samme dag, for eksempel kort, dart, pingpong, svømmebassengduell og så videre. Og så får man poeng, og så samler man opp, og så blir det en vinner, og så det en premie til vinneren da.
4: Ja, eller taperen, sånn som vi når vi spiller golf, taperen må lage middag.
0: Den god. den er veldig fin. Hva er ditt tips til tidtrøyte til fotballgutta? 1904 er nummeret. Start med frokost.
5: Været presenteres av Frende reiseforsikring og Alente TV og streaming.
4: Hyggelige temperaturer i Norge nå. 14 grader i Oslo, 13 i Kristiansand og Stavanger, Bergen 16, Trondheim til og med 17 grader nå, Tromsø opp i 14, Kirkenes 11. Nord-Norge i dag, mye sol, godt over 20 grader mange steder, men på vidda kan det komme litt regn også. Midt-Norge, noen skyer, noe sol, 2-3 grader midt på dagen, kanskje litt regn i sør. Vestlandet, skyet med regnbyger, kanskje med torden, og det blåser. På Sørlandet, en god del regn, mest først på dagen, mens på Østlandet er det omvendt, der er det særlig sist på dagen, at det kommer ganske mye regn, men allerede nå kan det være noen dråper her og der.
0: Men det er sommer på radio. Her er Postgirobygget.
5: Været ble presentert av Frende reiseforsikring og Alente TV og streaming.

0: Det er minst 3 uker. Det kan være 6 uker de skal være på hotellet I Greensboro, fotballgutta. Nå de altså I gang, men hva skal de finne på? Hva dine tips til tidtrøytes på vi I dag?
1: Og det mange som foreslår kortspill selvfølgelig, for de har guttallere signalisert en del av dem I hvert fall, at de glad I. Ja. Og da mener Per her blant annet at på denne turen vel kortspillet amerikaner obligatorisk for samtlige, ja. Både spillere og støtteapparat. Man sier at det så lenge siden jeg har spilt amerikaner at jeg ikke lenger husker
0: Hva?
1: Reglene.
0: Det jo det morsomste ja. Kortspillet. Du må være 4 stykker.
2: Du må det, ja.
0: Og så skal du jo melde, og så savner du et kort, og da spør du, ok, jeg vil ha, hvem det som har hjertekongen I starten av spillet? Og hvis det Irene for eksempel, så Irene og jeg på lag. Ah. Og så skal de to andre kjempe mot oss.
1: Nettopp.
0: Veldig moro.
2: Okay. Men ja, jeg etterlyser sånn der kortspill for to, ja. For å, det så gøy når du finner et kortspill som du liker.
0: Casino.
2: For to?
0: Ja, kjempebra.
2: Men det regning? Fordi,
0: du må regne litt.
2: Ja, fordi når det sånn der, det var en venninne av meg som skulle spille en sånn der hvor du alltid skal til 11 eller 14 eller noe sånt, ja. Og hun barneskolelærer, eller, og hun var så kjapp, hun bare ding, ding, ding, ding, hun tok det hele tiden, ja, og det irriterte meg.
0: Kjedelig.
2: Men et annet tips da, til hvis man kjeder seg, sånn som kanskje fotballgutta kommer til å gjøre, fra meg, min favorittaktivitet å lese, og gå turer, se nye steder. Der har du et stikkord. Se nye steder. Gå turer. Ja, men det gir glede, og vi vet, ja, at, vi vet at det å gå selv korte turer I naturen, ja. Det gir oss så mye I, faktisk så gir det ny blodgjennomstrømning I hjernen.
0: Ja, så det jo begrenset turmuligheter her, men vi kan gå på golfbanen der, selvfølgelig, det kan de. La oss prøve tømmerstua I Stange. Jeg vet at du har litt dårlig dekning I dag, Wenche, men 1, 2, 3, du med oss?
3: Ja.
0: Ja. Fortell, Wenche, hva fotballgutta skal finne på nå de neste ukene?
3: Jeg tenker at de kan lage quiz til hverandre. De må lage spørsmålene selv, og så det ikke lov å lage eller bruke sportsrelaterte spørsmål, da, for det blir jo for lett. De må jo finne andre ting. Ja.
0: Ja. Quiz for fotballgutta, ikke sport, og så finne en morsom premie. Hva slags premie kan de ha, tenker du?
3: Ja, det kan jo være så mangt. Det kan være, ja. Ja, jeg sier ja.
2: Nei, det var litt vanskelig å finne på, men det som gøy jo det der med at du lager en quiz, og så får du ikke lov til å bruke hjelpemidler, for da må du bruke hjernen din.
0: Ja, og en morsom straff for øvrig for fotballgutter jo at den som taper må stelle seg med rumpa opp.
2: Svirev,
0: helt riktig, og så skyter man I rumpa med en fotball på vedkommende. Det en klassiker, og det funker alltid, også på landslaget, jeg sikker på.
1: Ok, takk skal du ha, Wenche.

0: en uke igjen, nøyaktig, til fotball-VM og noen små timer, og så er det åpningskamp da, mellom Mexico og Sør-Afrika, og så går det bare noen dager. Og så skal våre fotballgutter i aksjon, og hva bør de gjøre mens de venter på det? Jo, de bør trene fotball, står det på tekstmeldingen her. Øve, øve. Det viktig.
1: Jo, jo.
0: Men så er restitusjon er viktig, har jeg forstått, for en toppidrettsutøver, og da må man finne på andre ting.
1: Ja, og Geir her sier at jeg har aldri kastet krone på strek så mye som i covid-tiden.
0: Nei.
2: Krone på strek?
1: Ja, det er vel det samme som å kaste på stikka, som vi gjorde i hvert fall, og nemlig at du da, vanligvis hadde du ikke en stikke, men at du kastet mot en vegg, for eksempel, eller et eller annet, og så skal du prøve å komme nærmest mulig med den mynten som du har, ja. Og den som da etter et visst antall kast er nærmest, får hele greia. Hvis ikke noen kommer og tar potteran da, og tar alt uansett.
0: Og hvordan får man potteran?
1: Nei, det er bare å ta pengene.
0: Åh, oh, ja, ok. Ja.
2: Det er bare i skolegården, vet du.
1: Ja, ja. Så, men dette var jo morsommere før i tiden, da vi hadde mynter alle sammen. Særlig for oss som husker den store femøringen, og diger. Og var laget, det var jo noen kobber oppi der til og med en elg på. Og den var altså, jeg tror den kostet mye, mye mer å lage enn fem kroner. Nei, fem øre, mener jeg. Så det var liksom, det var veldig, det var alltid morsomt. Da hadde du liksom kjempetung hånd tilbake.
2: Jeg lanserer kastet på Vipps-stikka.
0: Nei.
2: Jo, og da lager du et Vipps-oppgjør til alle gutta i laget da. Og så den som tør å legge inn mest penger i oppgjøret, den vinner resten av potten. Og da blir det psykologisk spill.
0: Ja, det er jo sånn. Det er jo artig det, faktisk.
1: Det var ikke en dum lek.
2: Nei, og de gutta, de har mye penger også.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dette skal du...
2: Kaste på Vipps-stikka.
1: Dette kan bli en farsått.
2: Hvis ikke, så sier Tommy og Svein blant annet shopping. Fordi da hunden deres var syk, så måtte de bo 8 dager på hotell, og da gikk tiden med til shopping og Netflix og spill og sånn. Og jeg tenker, gutta, igjen, de har altså så mye penger. Det er bare å komme seg inn på nettsider og netthandle. Bestille hjem til Norge. Det gjorde jeg under covid. For da fikk vi hadde jo lav rente alle sammen. Ja, og vi satt jo bare hjemme, og vi hadde ikke noe å bruke penger på.
0: Ja.
2: Nei, men døtte, jeg sløsa mye med pengene mine også. Ja.
0: Shopping, bra tips. Takk for masse gode tips til fotballgutta.
3: Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
1: For mange tilreisende, men hvem står bak albumet Born in the USA? Det vet du selvfølgelig. Utgitt på denne dagen for 42 år siden. Hvem står bak albumet Born in the USA? 1904, start meldingen med JP. Bli med på Jackpot 7:15.
4: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
5: Hallo?
6: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
4: Ja, DeWalt DCS 782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
6: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
4: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Montere ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
6: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten.
7: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme.
8: Hurtigruta Carglass.
9: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
8: Hurtigruta Carglass.
10: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
11: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
12: Jo, men først en tur til. Biltema.
13: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
15: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.
16: Nå kan du vinne billetter, reise og opphold for to til Sting-konsert på Hamar tirsdag 30. juni. Hver gang P4 spiller en låt med Sting eller The Police mellom fredag klokka 18 og søndag klokka 18 kan du melde deg på i Lyden av Norge-appen. Vinner trekkes

0: 4. juni, og Lionel Richie var det i P4s radiofrokost. Nå 6:30, Merete Vikre med det siste fra P4-nyhetene.
1: Som at Israel og Libanon skal være enige om å inngå våpenhvile. Det USA som melder dette etter å ha ledet samtaler mellom partene. En av betingelsene for våpenhvilen i midlertid at Hezbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger, heter det i en uttalelse fra Washington. Drapsdømte Steinar Vangen hevder han har blitt drapstruet i fengselet der han soner for medvirkning til selvdrap på en norsk kvinne i Sverige i 2023. Halden fengsel sier til Moss Avis at de ikke kan uttale seg om enkeltsaker rundt innsatte, men alle trusler de blir gjort kjent med følges opp med nødvendige tiltak. I dag møter Vangen i retten igjen tiltalt for et nytt drap på en svensk kvinne, noe han nekter straffskyld for. Boligprisene i Oslo hadde sin svakeste maiutvikling siden 2021. Ifølge Eiendom Norge falt prisene i hovedstaden 0,2% i mai, samtidig som antall usolgte boliger på sitt høyeste nivå noensinne. Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB sier til Dagens Næringsliv at endrede renteutsikter gjør at boligkjøpere nå holder igjen. Turismen på Kanarieøyene stupte i april. Over 110 000 færre internasjonale reisende kom til øygruppa sammenlignet med samme måned i fjor, melder Dagbladet som siterer Canarian Weekly. Med 1,21 millioner utenlandske turister ble det en nedgang på 8,3% fra året før. Det økonomiske presset på middelklassefamilier i europeiske land ses på som hovedårsak til turismesvikten, og turistministeren sier myndighetene nå følger nøye med. Blir en fargerik utgave av Fem Kjappe i dag?
0: Ja, det blir det, for det er visstnok veldig grønt rundt omkring nå, og det skal vi feire med en Fem Kjappe om farger ganske snart, da. Blant annet takket være regnet, som vel, jo er bra med tanke på at det blir grønt.
2: Ja, og særlig når det er kombinert med så høye temperaturer som har vært det siste døgnet i Norge, så er jo når det er som 15, 16, 17 grader regnvær, ja, vokser det som bare det.
0: La regnet øse ned, som Tor Andresen sang, og får han rett i dag.
2: Regn er en venn, som Lillebjørn Nilsen sang.
0: Mm-hmm.
2: Ja, da det blir mer regn i dag også en del steder i hvert fall, sånn som i Oslo, der det starter med 14 grader i dag. Kristiansand og Stavanger har 13, Bergen 16, Trondheim 17, Tromsø 14, Kirkenes 11 grader. Nord-Norge får det beste været i dag også, med mye sol, godt over 20 grader mange steder, men på vidda kan det komme litt regn også. Midt-Norge, noen skyer noe sol, her når vi en 2-23 grader i Trondheim midt på dagen, men sør for Trondheim kanskje også litt regn. Vestlandet, skyet med regnbyger, kanskje med torden, og det blåser. Sørland en god del regn, mest først på dagen, mens Østlandet er det omvendt. Der starter dagen med opphold en del steder i hvert fall, så kommer det inn mer og mer regn utover ettermiddagen og kvelden.

0: VM-kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: Vi skal til Line Børseth, som bor I Orkland, på vei til Trondheim for å jobbe. God morgen, Line.
3: God morgen, morgen.
2: Fortell hva du driver med.
3: Kjører lastebil.
2: Ja, hva tar du med deg I lastebilen?
3: Da har jeg med meg forskjellige typer konteinere med søppel.
2: Du henter rett og slett og setter ut av søppelkonteinere, forstår jeg?
3: Ja.
2: Ja, og da har du en hyggelig jobb hvor du kan reise rundt og kikke litt på hvor fint og grønt det blitt rundt omkring. Vi skal snakke om farger I dag, og hvilken farge den auberginen har da?
3: Lilla.
4: Den lilla, det riktig svar på oppgaven, og dermed så har du kvalifisert til fem kjappe om farger. Du har valgt deg Rosa Eirin som din medhjelper, Line.
5: Ja.
4: Og vi begynner med, altså nå det grønt overalt, og hva heter stoffet I plantene som gjør at de blir grønne?
3: Oi.
5: Ja, det sånn som det lukter I svømmebasseng.
3: Klor?
5: Ja, ja, og så når vi tar en skikkelig tur på byen, en skikkelig... En kule, en sånn, ikke alkoholkule, men en skikkelig...
3: Fyll.
5: Ja, ja hvis du legger sammen, det blir det klorofyll.
4: Ja, vi godkjenner den. Hvilken farge har de fleste taxiene I New York?
3: Gul.
4: Gul riktig. Hva slags blomst et sikkert vårtegn, men også noe som kan oppstå etter en slåsskamp?
3: Blåveis.
4: Blåveis riktig, hør her. Hvilken fargeglad artist det som synger her?
3: Pink
4: riktig, og til slutt, flagget til dette landet blått og hvitt, og god morgen Kalimera. Hvor vi da?
3: Hellas.
4: Da vi I Hellas!
5: Fem klinkerende!
4: Ja, og klorofyllen satt til slutt også, så da blir det toppremie da, Line.
2: Raise your glass for klorofyll.
5: Det det som det MDG driver med, det vet du, på fredagkvelden.
2: Ja, ja, ja. Nei, men så bra. Da får du ha en god tur rundt I Trondheim I dag, Line, og dette får du med deg.
1: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen I samarbeid med Viaplay.
6: Pappa.
7: Ja?
6: Kan vi stoppe å kjøpe is?
7: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
8: For de fleste is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn I Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
9: Steinsprut. Rispilkass.
10: 09909. Vent, vent. Der nå. Vi skal...
11: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Venter du nå?
10: Nei.
12: Nei. Nå?
10: Nei, nå! Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
13: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit, da?
14: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
1: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Teron 9. 5 seter med 0% nominell rente I 3 år og 0 kroner I startleie. Maxus gjør deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
15: Klas Olsson, Kunderadio.
16: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det!
1: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Så er spørsmålet da, hvor mange penger skal egentlig fotballgutta legge I potten når det skal gambles? Det et magisk tall vi ser på I dag.
1: P4 offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det 7 dager igjen.
0: Ah, 7 dager, vet du. Det magisk, for det bare en uke da. I en uke så begynner fotball-VM.
2: Ja, ja, ja.
0: Men så spørsmålet... Oh. Når det skal gambles på Greensboro, den liker du godt, Eirin, så spørsmålet hvor mye skal de legge I potten? Og du hadde jo en god idé tidligere I dag om hvordan de skal gamble.
3: Kaste på VIPs-stikka. I og med at Bjørn lærte oss dette med å kaste på stikka, så gjør vi det til en moderne variant der hvor du lager et VIPs-oppgjør, og så alle laget med, og så det om å gjøre den som legger inn mest penger I oppgjøret, den vinner hele potten.
0: Ja.
3: Og da blir det et psykologisk spill.
2: Ja, dette jo det, synes jeg helt genialt, for det å legge inn lukket bud, Ja. Som det jo I noen steder I land også for å kjøpe for eksempel en leilighet det jo mye bedre, da. Og da kan du tenke ja, jeg gir litt ekstra, eller ja, de så kjipe disse andre folka, jeg ikke så mye og så stikker en av med alt sammen.
3: Ja, nå oppfordrer ikke vi til pengespill her, men jeg vet at nei, ikke blant vanlige folk, men blant de som stinne av fotballgryn. Selvfølgelig kan de sløse litt med pengene sine.
0: Spørsmålet hvordan du skal løse det når den som tjener mest I troppen tjener 338 ganger så mye som den som tjener minst. Og det da Braut Haaland versus Henrik Falkner, sist nevnte da fra Viking. Og det interessante jo at Erling Braut Haaland han tjener mer enn 21 av de andre gutta I VM-troppen til sammen.
3: Hvor mye han tjener da?
0: Han tjener 338 millioner kroner I året. Det fastlønn fra klubb og så det bonus og greier I tillegg, men dette fast lønn som Aftenposten har en fin sak tar utgangspunkt I dag. Så 338 til han, mens andreplassen på lista, det Martin Ødegaard, han tjener 154, det altså under halvparten.
3: Yes.
0: Men likevel, altså hvis du går ned til de som tjener aller minst I anførselstegn, så du på 3, 4, 5 millioner på Skjeldrup, Tangvik og Åsgård der, så de dårligst betalte I anførselstegn, de tjener også svært mye penger.
3: 3 mil liksom? Ja, ja. Da, det greit det. Herregud, du har jo litt ja. Å sløse bort
2: jo,
3: på.
2: Jo, men du kan jo ikke stille opp noe da, når Brauten legger inn 100 millioner I den porten der, så har jo ikke du råd til å bli med.
0: Det blir en kjempeutfordring, og så jo også, skal Ståle Solbakken bli med, sjefen blir med å gamble litt, så vil han få en utfordring, for man tenker jo at Ståle som tjener, vi fikk jo høre der, 10 millioner kroner I året fra NFF, det jo mye penger, men samtidig, hvis du legger den inn på lista over hvem som får mest penger, så ligger han på 19. Plass, det altså
3: I laget.
0: 18, I laget 18 mer enn han som tjener mer enn han, og det jo ofte sånn at sjefen tjener mest, ja. Men sånn ikke blant fotballgutta.
3: Nei. Åh, det så deilig å være rik. Det sier jeg og venninna min når vi, ironisk når vi kjøper oss en champagne. Det så deilig å være rik, det må man si.

0: Right here waiting, Richard Marx på P4. God torsdagsmorgen, det trøbbel på Ring 3 I Oslo.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karius. Reparasjon og skifte av bilglass og uteverktøy fra Biltema.
0: En bil har motorstopp I Sinsenkrysset på Ring 3 I Oslo. Det I vestgående retning på hovedveien nederste plan I krysset. Venstre felt stengt ifølge veitrafikksentralen. Det har skjedd for få minutter siden, og dermed så det stor fare for kø nedover I Lørntunnelen I vestgående.
1: Trafikken
2: ble presentert av uteverktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Tørst I øst, best I vest. Jeg gir yoga nå, lite stress.
4: Ja, han
3: så
4: fin. Ja.
3: Det
4: så glad
3: sang. Elsker det går så unna, men det veldig, veldig moro. Men jeg rekker ikke å synge med en gang på låta som kommer straks.
5: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
6: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
5: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
6: Jeg trodde vi var familie.
5: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Hvem snakker du med?
8: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren!
7: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
1: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
9: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
10: Skål!
11: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
10: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
11: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Ok, sommerferien.
11: Ja.
7: Vi kan altså dra på hyttetur.
11: Ja, eller telttur.
7: Biltur.
11: Fisketur.
7: Båttur.
11: Ja, eller bærtur da.
7: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
12: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
1: God morgen. Dette P4s radiofrokost. Med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: synger Astrid S i P4s radiofrokost sammen med Kjartan Lauritsen, som altså tørst i øst.
1: Ja, og best i vest, og har kona Mantata i Balestrand.
0: God torsdagsmorgen, det Merete Vike som gir oss P4-nyhetene. Nå klokka 7.
2: Kan bli påstand om forvaring for Vangen, og påstand om Haaland-signering avvises. Drapstiltalte Steinar Vangen må møte i Vestfold tingrett i dag. 55-åringen tiltalt for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord og for å ha kvalt en svensk kvinne i Trollhättan i Sverige. Det drapet i Sverige retten i Tønsberg skal behandle.
3: Vangen ble avslørt i dokumentarserien på TV2 om dødsenglene. Der kom det fram at han skal ha tilbudt seg å ta livet av mennesker som ønsket å dø, en avsløring som rystet mange. Nå han tiltalt for å ha drept en kvinne med en pute. Ifølge tiltalen reiste han hjem til kvinnen, der hun inntok en cocktail med medikamenter blandet med alkohol. Da hun ble bevisstløs, kvalte Vangen henne. Han nekter straffskyld, men innrømmer at han var til stede da kvinnen døde, og at han medvirket til hennes død.
2: Vangen allerede dømt for medvirkning til selvmord, og statsadvokaten kan komme til å legge ned påstand om forvaring i denne saken, reporter Katrine Berg Tollefsen. Det kan gå mot litt roligere tider i Midtøsten. USA melder i dag at Israel og Libanon skal være enige om å inngå våpenhvile. Men det betinger at Hezbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger, heter det i en uttalelse fra Washington. NATO-møtet i Tyrkia vil bli det viktigste NATO-møtet noensinne, det sier USAs utenriksminister Marco Rubio, som ikke går i detalj, men sier at det flere ting som nå må avklares og ordnes opp i. President Donald Trump har jo vært en klar kritiker av NATO, har hevdet at alliansen ikke har gjort noe som helst for USA. Rubio sier USA fortsatt en alliert, men at de på møtet i juli vil stille krav.
4: The United States is still in the NATO alliance. And we'll be there in Turkey to talk about all these topics. The president himself will be attending the next NATO meeting of heads of state, where all these points will be made clear. We're still in NATO, but NATO needs significant changes, and the president has made that clear.
2: Marco Rubio. Det ser mørkt ut for statlig hjelp til Bellona innen mandag, som fristen for å redde Miljøstiftelsen fra konkurs. 8 millioner må da på plass, og Bellona-sjef Fredrik Hauge sier til VG at de venter på flere millioner kroner i støtte fra staten, som de pleier å få i slutten av mai for arbeidet de gjør i nordområdene og i Ukraina. Men ifølge utenriksdepartementet det forsinkelser i enkelte tilskuddsordninger i år, som for øvrig heller ingen har krav på å få. Løftet om å signere Erling Braut Haaland til Real Madrid et tomt løfte, det fastslår far Alf Inge Haaland etter at Enrique Riquelme i går lovte å signere superspissen hvis han blir ny klubbpresident. Både far og Haalands agent skrev på X i natt at dette en veldig underholdende påstand, men den absolutt ikke sann, så da ligger det an til en kraftig regning for Riquelme, for han sa at om han ikke oppfyller dette løftet, så skal han betale medlemskontingenten til alle Madrids medlemmer i ett år. Han angrer kanskje på det nå.
5: Ja, altså, det bedre å angre på ting du gjorde enn ting du ikke gjorde. Ja. Eller, anger en spesiell følelse, altså den litt unyttig kanskje. Ja. Fordi den fører jo til grubling og sånn. Men hva det folk angrer på egentlig? Og hva det vi rundt bordet her angrer på? Det skal vi dykke litt ned i.
6: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.
1: Ja, Erin, du og jeg bør vel angre på at vi ikke tar på oss shorts i dag.
0: Ja!
1: For det tosiffret over mer eller mindre hele landet. 14 grader i Oslo, 13 grader i Kristiansand og Stavanger, Bergen 16, Trondheim 17, Tromsø 14, Kirkenes 11 grader. Nord-Norge i dag, mye sol, godt over 20 grader igjen mange steder. Finnmarks i dag, riktig nok, kanskje en byge. Midt-Norge, noen skyer, noe sol, oppi 2-23 grader i Trondheim midt på dagen, kanskje litt grann regn i sør. Vestlandet, skyet med regnbyger, kanskje med torden, og det blåser, ok, kanskje var greit med i hvert fall en paraply da. Sørlandet, en god del regn i dag, mest først på dagen, så blir det opphold etter hvert. På Østlandet omvendt, så starter dagen med skyer og ja, et par byger bare, men så kommer det mye regn inn i ettermiddag, og det kommer nok til å regne helt godt ut på dagen i morgen.
6: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.

0: showet kalt livet, det går videre. Nå skal vi snakke litt om tabugutter. om ting som folk angrer på.
1: Ja.
0: Det viser seg at folk angrer på de store tingene I livet. Kanskje gjelder det deg som hører på nå. Bare at du kanskje ikke sier det til noen. For det viser seg at folk angrer på valg av partner, bosted, antall barn, utdanning og økonomiske beslutninger.
1: Wow, det var så å si alt store og viktige I livet.
0: Alt store og viktige. Det litt mørkt, men det blir lysere, bare heng med. Forskning.no har en veldig spennende sak nå, altså. Det viser seg, det, den ikke kjempestor, den studien her, da. Så det sikkert sånn der som de sier at, dette må vi forske mer på. Men det I hvert fall spurt en rekke folk I en rekke ulike aldre. Og det viser seg at unge og eldre angrer på ulike ting, det gjør også kvinner og menn.
1: Ja.
0: Og anger I seg selv, når vi tenker på det, det jo litt dumt, for det jo en sånn type sånn der kontrafaktisk måte å tenke på, for vi har jo gjort et valg.
1: Kan ikke gjøre noe med det.
0: Men hvis vi hadde kunnet gjøre det på nytt, så ville vi gjort det annerledes.
1: Ja.
0: Men ikke sant, det nytter jo ikke, for vi har jo ikke gjort det. Så denne evalueringen, den her går vi mennesker rundt og plager oss med, det sier forsker Måns Bendiksen I denne artiklen her. Men det gjelder ikke alle. Her kommer gode nyheter. Eldre! Angrer ikke så mye.
1: Ah.
0: Og vi skal jo forhåpentligvis bli eldre.
1: Så bra.
0: De mener at livet har gått greit I tross for noen feil valg, og de mener også at det var lite som kunne bli gjort med det som det ble. Og livet for kort til å angre, sier de også. Så da vet vi at vi kommer dit, gutter. Vi
1: Hør
0: forsoner oss med valgene våre.
1: Ja, og lytt til de eldre.
0: Men hva angrer dere på?
1: Ja, jeg vil si sånn som jeg tror kanskje mange eldre da har kommet frem til at ja, hadde jeg kunne kanskje gjort det og da, så hadde livet blitt men da hadde ikke det skjedd, som jo var veldig bra.
0: Ja.
1: Ikke sant? Så, men hvis jeg skulle sagt noe direkte, så det at jeg ikke har trent litt mer. At jeg ikke har klart å holde ut. Jeg, ikke minst startet med golf litt før. Kanskje jeg kunne blitt litt bedre.
0: Sånn,
1: ja.
0: Angrer du på det? Bjørn, du holder deg jo så godt, da. Det noe angrer på det?
1: Vel. Det råttent inni her.
0: Nei,
2: det så mye going med den golfinga. Og det, jeg tenker også, man angrer på partner og bosted her. Man kan
0: ja, det jo mørkt, men det kan man jo gjøre noe med.
2: Kan gjøre noe, man kan skille seg, man kan flytte, det fullt mulig, og kanskje bare gjøre det I dag.
0: Jo, men kanskje de eldre tenker at, vet du hva, jeg fornøyd likevel. Ja. Det var bra vi holdt ut,
1: ja,
0: over kneika, for dette her var det fine.
1: Ja.
0: Men kvinner og menn angrer på like ting, bortsett fra ett område, dere. Vi må hoppe I høyre, rett og slett, og vi må tilbake til steinalderen.
1: Ja, vel.
0: Ja.
2: Etter Morgan Wallen, da, på P4.

0: 24. juni, og vi snakker om ting vi angrer på.
1: Ja, dum følelse. Men kan jo, den kan jo selvfølgelig brukes til refleksjon og sånn, da, sånn at man ikke gjør dumme valg senere, men det ikke noe nyttig å gå rundt og angre.
0: Nei.
1: Likevel, hva det vi angrer på? Mest store, også noen små ting. Men de store tingene, for eksempel antall barn, men man kan også angre på hårsveis. Det gjelder de yngre av befolkningen. De eldre, okay. de angrer mye mindre. Men hva med kvinner versus menn? Vi angrer på like ting, men vi skilles ved sengekanten.
0: Okay.
1: Det viser seg at kvinner angrer oftere på one night stands, mens menn angrer da på muligheten til hanky-panky som de ikke tok.
0: Ja, det jo ikke overraskende faktisk det, altså.
1: Du, jeg trodde dere tok alt dere fikk mulighet til, men nei da, dere angrer på det da hvis dere sier nei, ikke i dag.
0: Ja, ikke sant?
1: Jeg er ikke interessert. Ja. Når dere sier sånn på byen, det angrer dere på.
0: Det gjør vi. Så ja. det kan du si. Altså, det kan man bruke da, hvis noen avviser.
1: Ja, fordi...
0: Dette vil du angre på senere, kompis.
1: Vi kan jo forklare det evolusjonært, for vi er jo alle barn av menn som faktisk benyttet seg av muligheten.
0: Nettopp.
1: Ja. Men det er fordi at menn hadde jo mye å vinne på det. Mens kvinner kunne i steinalderen og i dag risikere graviditet uten støtte fra partner, Nettopp. For han flyr jo bare rundt i steinrøysa der, og derfor så er vi programmert til dette. Derfor så angrer kvinner litt mer på liksom, ting de gjorde da, når de hoppet køye, hvem de hoppet høye med,
0: ja.
1: Mens menn angrer på at de ikke hoppet mer høye.
2: Og da jo det interessante å tenke på at på 60-tallet forandret dette seg, da prevensjonen ble veldig enkelt.

0: billettene til Bergen?
1: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
0: Kan du ikke bare bestille
2: men,
0: nå?
2: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Ice.
3: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
4: Vi skal ikke bare...
5: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
7: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse og gi bort en til han hyggelig naboen med bart.
8: Ja, så på her av det.
7: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
9: Halla igjen.
7: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
9: Hei.
7: Ja, eller han sure da i andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
9: Kjefen bare.
7: Plantasjen, sammen får du til å vokse.
10: Helgens tilbud og spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
11: Elektroimportøren.
12: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Men prates!
15: Joker, den gode naboen. P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og... Rørleggekjeden Rørkjøp. I swear.

0: All for One på P4, og her kommer Marius.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 9:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
2: Ja da, gressklipperne landet rundt, de går for fullt allerede. Men hva har det med Maries bil å gjøre? Mm. Og at kompisen Christian har tipset Marius, vi får høre.
3: Hallo?
4: Hallo, det Oddgeir fra Toyota Sør-Vest.
3: Hei.
4: Hei, det Marie?
3: Ja.
4: Ja, når det gjelder den bilen din,
3: ja.
4: Hva det som har skjedd med den egentlig?
3: Det kun bare den striper. Han jo helt ny, det har ikke skjedd noe annet med den.
4: Nei, for der en rammeskjevhet, og det har gått utover på motorblokka.
3: Hva det betyr?
4: Det noe dritt, for å si det rett ut.
3: Ok.
4: Og det ikke bra å kjøre med den.
3: Nei, det må jo gå på garantien da.
4: Ja, så det må vi jo finne ut av hva som har skjedd. Det din feil? Det Toyota sin feil?
3: Jeg har ikke vært borte i noen ting, men det kun den striper. Det var dotteren min som rykte med sin bil.
4: Ja, så det har vært noen borte i noe, ikke sant?
3: Nei, det var bare den striper.
4: Det kan fort bli en stripe, og så det, men så det underliggende kan være ganske solid trøkk, selv om det ikke ser så mye på utsida, ikke sant?
3: Nei, må du gi deg.
4: Jo.
3: Begge to stod parkert i går, for vi måtte ikke rygget og lagt den lille stripe. Det kan ikke gå på motorskjenhet.
4: Den nå i hvert fall der, men vi løser dette, altså.
3: Ja, ja.
4: Men det jo ikke bare å få tak i den motoren.
3: Nei.
4: Så det vi gjør nå vi jobber med en midlertidig løsning der.
3: Ja.
4: Så nå setter vi inn en alternativ byttemotor. Men det jo da en litt mindre motor, da.
3: Ja,
4: så det jo en som i utgangspunktet ment for sånn gressklipper, litt større varianten da, som en totaktsmotor.
3: Jaha.
4: Og da blir det en sånn snorstart, men den legger vi jo inn under dashbordet, sånn at du slipper å gå og åpne panser for å dra i gang. Men du må dra i gang motoren med snor da.
3: Kan du ha en gressklippermotor i en ny elbil?
4: Jo, det går helt fint så lenge vi tar ut den elmotoren, setter inn den greia, og så det påfyllingsrøret, så vi borer et hull til det, midlertidig.
3: Ja.
4: Jeg sitter jo for så vidt inne i bilen din nå, så jeg kan dra i, for å illustrere da, så nå trykker jeg 1, 2, 3 ganger på choken, og drar i snora. En gang til. Så du i gang, altså.
3: Jaha.
4: Ja. Og så må du blande 2% olje i bensinen når du fyller på, da.
3: Ja, vel.
4: Får jo bare kjørt i første gir, da, så det går jo ikke så fort.
3: What? Jeg forstår ingenting.
4: Nei, det ikke så. Du drar i choken, og så drar du i snora.
3: Jeg tror det går sånn.
4: Hva sa du?
3: Ingenting hjelp.
4: Gråter du, eller ler du? Jeg litt usikker her.
3: Jeg ler.
4: Du ler? Ok. Hva du ler av?
3: Det
4: noe som kjelder meg. Nei, det fine saker, altså, men også bråker jo, så du må jo ha hørselvern da, og så kommer det kanskje litt sånn oljeeksos inn i kupéen.
3: Du må tulle med meg.
4: Jeg, nei. Nei, det så sant som at Christian Hana driver og tipser P4 om...
3: Ja, vet du hva du trodde? Jeg skriver
4: på. Hadde ikke det vært fint da? Ha en fin dag, Annie.
3: Ja, lenge så.
4: Hei. Ha det.
1: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Mannen som har garantert plass i sommerens VM-finale i fotball, Chris Martin, klar for pauseshow. Her fikk du ham på P4 i denne en uke igjen til fotball-VM. Her P4-nyhetene med Rette Vikre 7:30.
1: Selv en kongelig må regne med å vente lenge, og det kan bli dyrt å sluke tørsten under VM. Ventetiden for nye lunger kan bli lang, også for kronprinsesse Mette Marit, det sier lungespesialist og rådgiver for LHL, Olav Kåre Revem. Kronprinsessen skal ikke ha blitt satt på venteliste enda, men selv om hun blir det, kan det også for kronprinsessen ta lang tid før noe skjer.
2: Ventetiden veldig usikker, fordi det så dårlig tilgang på nye lunger, og når det først kommer nye lunger, så skal de også kunne passe i vevstype så godt som mulig.
3: Størrelsen skal også passe, sier Revem.
2: Så det et litt sånn puslespill og et sjansespill også for så vidt, for å finne en lunge som god nok.
3: Både kronprins Håkon og kong Harald har vært åpne om at helsa til kronprinsessen har forverret seg i det siste. I går kom prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra studier i Australia for å være med moren sin.
4: Det viser jo til en alvorlig utvikling, da.
3: Sier TV2s kongehusekspert Ole Jørgen Skjulsrud Hansen.
4: Denne sykdommen jo både kronisk og alvorlig.
1: Reporter Mona Tiller. Det kan bli lagt ned påstand om forvaring for drapstiltalte Steinar Vangen som møter i Vestfold tingrett i dag. 55-åringen tiltalt for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord og for å ha kvalt en svensk kvinne i Trollhättan i Sverige. Og det drapet i Sverige retten i Tønsberg skal behandle.
5: Hallo. Vangen ble avslørt i dokumentarserien på TV2 om dødsenglene. Der kom det fram at han skal ha tilbudt seg å ta livet av mennesker som ønsket å dø. En avsløring som rystet mange. Nå han tiltalt for å ha drept en kvinne med en pute. Ifølge tiltalen reiste han hjem til kvinnen, der hun inntok en cocktail med medikamenter blandet med alkohol. Da hun ble bevisstløs, kvalte Vangen henne. Han nekter straffskyld, men innrømmer at han var til stede da kvinnen døde, og at han medvirket til hennes død.
1: Vangen allerede dømt for medvirkning til selvmord, reporter Katrine Berget Hollefsen. Folk anklager regjeringen for at rentene øker. I en meningsmåling Infact har gjort for nettavisen sier 41% at de mener regjeringens politikk har bidratt til rentehevingen i Norge. 24% mener regjeringen uten skyld, mens 33% ikke har noen klar mening. Det trengs vann, både for spillerne og publikum under kampene i fotball-VM, men nå blir det dyrt å få i seg vann på tribunene. FIFA har nemlig snudd og vil ikke tillate at tilskuere tar med seg vannflasker som kan fylles på inn på stadion. I stedet må de betale for kjøpevann. Så sent som forrige måned sa FIFA ja til at gjennomsiktige, gjenbrukbare plastflasker på opp til 1 liter kunne tas inn på stadion. Hvorfor de har endret reglene så kort tid før VM ikke kjent. Apropos varme, men liksom litt triveligere varme. Politiet, som overraskende hjertevarme.
6: Ja, det det?
0: Ja, det det.
6: Ja, vi får høre ganske snart her, fordi vi kjenner jo ikke en kjenning av politiet.
0: Ja.
6: Det høres jo ikke bra ut, hvis du har en kjenning av politiet.
7: Nei, men samtidig kanskje de blir godt kjent etter hvert.
6: Ja, kanskje veldig godt kjent til det, men du skal få høre det ganske straks.

0: Bruce var det, Hungry Heart på P4.
1: Øystein fra Follo er politimann.
2: Ja.
1: Ikke du da, Øystein. Nei, etter hva jeg vet, hvertfall, så er du veldig flink undercover.
0: Men det har vært en drøm faktisk å bli politi, men dessverre så endte jeg ikke der da.
1: Nei, det ble jo ikke Torjus Tveiten heller, men han spiller jo noen politimann, Øystein fra Follo, i tv-serien Bausjen på HBO Max, så ja. Mange har satt glede av.
0: Veldig morsomt, kul rolle.
1: Og hvordan i all verden har han satt seg inn i det å være politi? Jo, de har faktisk fulgt politiet, noen av dem, i 2 år for å lære hvordan de jobber. Og Torjus, skal noen fortelle oss hva han har erfart i løpet av de årene?
3: Det jeg har erfart at dere har hørt uttrykket kjenning av politiet.
1: Ja.
3: Og det et helt reelt uttrykk som passer helt på sin plett, altså det de møter jo stort sett de samme folka hele tiden.
1: Ja!
3: Mm. Og det jo kjeltringer som fortsetter å begå den samme kriminaliteten hele tiden, kommer seg aldri ut av det hamsterhjulet deres. Ja. Politiet jakter da de hele tiden, og det blir et slags elsk-hat-forhold som oppstår mellom politiet og disse kjeltringene. Det veldig irriterende for politiet at de fortsetter og bare fortsetter, inn og ut av fengsel, altså får bøter hele tiden.
1: Det som Olsenbanden eller B-gjengen, ja. Du vet på en måte hvem kjeltringene dine
3: Du vet det. Samtidig så kan du tenke at politiet hater dem, da, og at kjeltringene hater politiet tilbake, men det ikke alltid sånn. Vi har jo snakket med en politimann som kunne fortelle oss at han hadde en sånn katt og muslek med en kjenning i mange, mange, mange, mange år. Men det som skjer at disse kjenningene, de jo et miljø hvor de ikke kan stole på noen. Det kan være rus og andre kjeltringer som de venner med. De eneste trygge pålene i deres liv politiet. Så de liker politiet litt også.
1: Ja.
3: Fordi de kan stole på politiet. Så den mest rørende historien vi hørte i hele researchen var at det var en av disse kjeltringene da, som mistet moren sin. Og da ringte han til han politimannen han hadde kniva med i alle år. Bare hei, hallo, ja, mamma død. Ok, ja, hva skal du gjøre med det da? Jeg vet ikke.
1: Nei.
3: Ok, men når begravelsen da? Den på fredag, ja. Har du noe å ha på deg da? Nei, jeg har ikke dress. Så da tok han politimannen og lånte han dressen hans, og kjørte han til Kristiansand og ble med i begravelsen. Det han har jaget i 20 år.
1: Wow!

0: Taylor Swift på P4. Det gode nyheter fra Ring 3 og dårlige nyheter fra Ring 3.
1: Siste nytt fra trafikken
2: presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
0: Ved Oslo, det bare der det tre ringer, og det har vært trøbbel og ekstra kø fra Lørentunnelen opp mot Sinsenkrysset etter at en bil hatt stans i venstre felt, og det har vært stengt en times tid. Nå er det åpnet igjen mellom veitrafikksentralen. Det den gode nyheten, men den dårlige nyheten jo at det vanlig kø der i vestgående, og det saktegående fra Økeren og til Storo, omtrent sånn som det pleier.
1: Trafikken
2: blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Dette jo fort den travleste tiden på døgnet for folk som foreldre.
0: Ja.
3: Og da spørsmålet, hva det mest trøkk hvis du har barn eller ungdommer da, på 17-18 år, eller på 1 og 3 år?
0: Jeg gjetter på at det mest trøkk på 1 og 3.
3: Man skulle tro det.
0: Ja.
3: Vi skal høre med Siri Saks, hun ekspert. Hun har nemlig både noen på 1 og 3 og på 17 og 18 samtidig. Mer på Jackpot straks.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312.
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
7: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Ok, sommerferien.
8: Ja.
7: Vi kan altså dra på hyttetur.
8: Ja, eller telttur.
7: Biltur.
8: Fisketur.
7: Båttur.
8: Ja, eller bærtur da.
7: Ja, vi kan jo uansett starte på Biltema.
9: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
10: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
11: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring. You

0: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
2: Vi skal til Svelvik, 2 mil sør for Drammen, og til Siri Rusten. God morgen, Siri.
3: God morgen, ja.
2: God morgen, god morgen. Jobber i NAV Kontaktsenter. Men du, vi snakket om det å ha barn på 1 og 3, 17 og 18, og det har du. Hva er det som er mest jobb i det daglige? Er det 1 og 3-åringen, eller?
3: Nei, det er 1 og 3-åringen, ja.
4: Er det, ja.
3: Ja. Ja.
2: De har du i hvert fall litt mer kontroll på enn 18-åringen, for hva var det hun holdt på med?
3: Nei, hun er russ, så hun kom akkurat hjem.
4: Oi, og hvordan var formen på 18-åringen da?
3: Nei, den hørtes grei ut. Jeg pratet så vidt med henne i telefon bare.
4: Ok, bra.
2: Ja. Ok, men nå får vi se da om du har kontroll, for vi har spørsmål klare. Og først av alt, jubilerer i dag da albumet Born in the USA. Hvem synger?
3: Det er Bruce Springsteen.
4: Det er Bruce. Det er riktig svar på engangsoppgaven, og da har vi en premiestige her med 1000, 10.000 og 100.000 kroner. Er du klar, Siri?
3: Ja.
4: Ja, vi begynner med mer musikk. Hvem sang der?
3: Rihanna.
4: Rihanna er riktig. Hvilket hav er størst av det indiske hav og Atlanterhavet?
3: Det indiske.
4: Atlanterhavet. Hva heter fredag på engelsk?
3: Friday.
4: Friday, yes. Hva kalles et ark med papirformat 210x297 mm?
3: A4.
4: A4 er riktig. Hvilken tegneserie heter Hagar the Horrible på engelsk?
3: Pass.
4: Hårek. Hvor er Rabat hovedstad?
3: Pass.
4: Marokko. I hvilken by ligger utelivsområdet Temple Bar?
3: Dublin.
4: Dublin er riktig. Hvem spiller hovedrollen i Prime-serien Spider Noir?
3: Pass.
4: Nicolas Cage. Hva heter restauranten som denne uka ble verdens nordligste med Michelin-stjerne?
3: Pass.
4: Kvitnes går. Og siste oppgave. Hvem var den første kvinnelige Nobelprisvinneren i litteratur? Du har 15 sekunder å tenke på.
3: Sigrid Undset, kanskje.
4: Ja, svarer du det?
3: Nei, ja.
4: Ja.
3: Nei?
4: Nei, vel. Hva svarer du da?
3: Ja,
4: det er Sigrid Undset. Det var feil dessverre, for det er Selma Lagerlöf. Tiden er ute. Vi teller opp. Du var kjapp, altså. Det var historisk kjapt, dette her. Og på de 60 sekundene, 1, 2, 3, 4, det er 1000 kroner i gavekort.
3: Ja, men det er fint.
2: Ja. Og du har vært i Dublin, har du ikke?
3: Ja, jeg har det.
2: Ja, det er derfor du kunne Temple Bar, vet du.
3: Ja.
2: Du henger der i utelivsområdet stadig vekk.
3: Å, ja da.
2: Ja. Siri, veldig hyggelig å ha deg med. Da blir det premie, bare hør her.
1: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.

0: Lyden av bronze I hockey-VM for gutta, for det jo dette som har blitt lydsporet til deres feiring.
1: Ja, det var allsang ombord på flyet med... Jeg vet ikke om Stordalen var forsanger, men det var I hvert fall for full guffe, og ikke minst på Ullevål etterpå også.
0: Ja, han nynna garantert med. Ganske snart nå, så klokka åtte, rett etter nyhetene klokka åtte, så skal vi til dagens sommergjest, og I juni så gjemmer vi sommergjesten vår, og du som hører på skal få lov til å være med og prøve å gjette hvem som den gjemte sommergjesten. Eirin ute nå, vi skal snart til henne. Hun var ute også I går, og vi kan høre et lite kutt her, for gårsdagens gjemte sommergjest fortalte at hun ble stor I året 2005.
2: Det var masse blest og masse moro, og det var veldig mye folk da, men jeg ble jo kjendis over natten da, og det var jo litt spesielt.
0: Ja, og her slet du, Bjørn.
1: Ja, det var sinnssykt. Det husker jeg at hun sa den gang da jeg så på idolfinalen, men jeg vurderte forskjellige andre idoler, for jeg trodde egentlig det var en mann som gjorde seg til, men hun var utrolig god på å gjøre seg til.
0: Og så var det snakk om at hun kjente på en måte til Tom Stiansen, alpinisten, og det fordi hun selv heter Stiansen. Ja. Jorunn Stiansen, som var gårsdagens jente som gjest.
1: Ja. Men I dag tror jeg kommer til å bli kjempeflink på å gjette.
0: Vi får se da, du skal få prøve deg du også, etter nyhetene.

0: Ta det rolig, ta det lugnt. Det det han synger om Justin Bieber på P4. Her Merete Vikre med P4-nyhetene. Nå klokka 8.
1: Selv PST må prioritere Pride, og stien mange har gått har fått for mange tråkk. Politiets sikkerhetstjeneste følger nå med på den harde debatten rundt Pride-flagg og Pride-markeringer. Det høy temperatur både i sosiale medier og flere kommuner. I trusselvurderingen fra mars forventet PST at det vil komme trusler og hatefulle ytringer i forbindelse med Pride. Seniorrådgiver Caroline Ivarsson sier de har særlig fokus på om noen kan gå fra ord til handling.
2: Det PST særlig opptatt av, de som har det vi kaller en voldsintensjon, altså de som vil handle basert på holdningene sine.
3: Selv om de forventer mer trusler og hatefulle ytringer i forbindelse med Pride, viser PSTs gjennomgang de siste 3 årene at de som truer ikke har en reell plan om å gå til angrep. Ivarsson ber likevel folk varsle hvis de ser noe.
2: Si fra en gang for mye enn en gang for lite, og tips enten politiet eller PST hvis du ser noe som du tenker at her er det grunn til bekymring.
1: Reporter Katrine Berge Tollefsen. Kommer nettopp en melding om at kronprins Haakon har landet på Gardermoen. Han har jo kuttet sitt besøk i Japan med 1 dag for å dra hjem for å passe på sin kone, kronprinsesse Mette Marit. Og hun skal da ikke ha blitt satt på venteliste ennå ifølge kronprinsen, men ventetiden for å få nye lunger kan bli lang selv om hun blir det, sier lungespesialist og rådgiver for LHL, Olav Kåre Reven.
4: Ventetiden er veldig usikker fordi det er så dårlig tilgang på nye lunger, og når det først kommer nye lunger, så skal de også kunne passe i vevstype så godt som mulig.
5: Størrelsen skal også passe, sier Reven.
4: Så det er et litt sånn puslespill og et sjansespill også for så vidt, for å finne en lunge som er god nok.
5: Både kronprins Haakon og kong Harald har vært åpne om at helsa til kronprinsessen har forverret seg i det siste. I går kom prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra studier i Australia for å være med moren sin.
6: Det viser jo til en alvorlig utvikling, da.
5: Sier TV2s kongehusekspert Ole Jørgen Skjulsrud Hansen.
6: Denne sykdommen er jo både kronisk og alvorlig.
1: Reporter Mona Tiller. Representantenes hus har vedtatt at Donald Trump skal stanse krigen mot Iran. Vedtaket som i natt fikk flertall fordi flere republikanere også stilte seg bak, innskrenker Trumps makt til å føre krigen. Men politikernes vedtak ikke mye verdt. Presidenten kan nemlig legge ned veto mot vedtaket, som dermed bare å regne som symbolsk, melder CNN. Alle EU-land har nå sagt ja til å starte forhandlinger om ukrainsk medlemskap i unionen, det skriver Ukrainas statsminister på X. Det fortsatt en lang formell prosess som må gjennomføres, men statsministeren skriver at Ukraina ett skritt nærmere EU-medlemskap. Og en av Norges mest populære stier, den opp- og ned Besseggen, i ferd med å renne vekk. Stien nedslitt, vegetasjonen blir borte og løsmassene vaskes ut, opplyser Nasjonalparkstyret for Jotunheimen til avisen GD. Det betyr at stien blir dypere og dypere, og nå nærmest et bekkefar. I sommer starter jobben med å utbedre Besseggenstien, blant annet skal stein og grus flys inn med helikopter. Det var en litt sånn rotete gårsdag, men den glemt likevel. Gjesten, den fortsatt gjemst.
0: Gjemst, det helt riktig. Spørsmål.
1: Det var nesten rim.
0: Nesten bra rim, det. Nei, vi skjønner hva du mener, Merete, og vi driver altså hjemme våre sommergjester. Mandag var det Mimir Kristiansson, tirsdag Jan-Erik Larsen, og i går Jorunn Stiansen sammen med deg, Eirin. Så spørsmålet, hvem i alle dager er du driver hjemme i dag?
7: Først må jeg bare si at jeg har fått nydelig god traktekaffe av hemmelig sommergjest. Jeg befinner meg på et sted som jeg vil bo hvis jeg vinner i lotto. Det sjø, det bademuligheter, det kort vei til sentrum. Likevel skjermet, hemmelig sommergjest. Hvorfor bosatte du deg akkurat i dette huset?
8: Jeg har hørt på i går ved Jørund. Det var trevlig å høre Jørund hele gjen som jeg prater om.
7: Ja, du hørte på.
8: Jeg bare får se at det er veldig koselig og jeg trevs godt her. Jeg liker over vann og... Ja.
7: Ja, for du liker deg ved vannet. Det kan jo være et veldig fint hins. At du er så glad i Jorunn, at du har jo helt dialekt.
8: Ja, jeg har det som bespråk på skolen.
7: Ok, ja. Nei, men gjett i vei dere, så skal dere få flere hint på hemmelig sommergjest.
9: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.
10: Jeg jobber litt med den dialekten, kjenner jeg.
0: Ja,
10: ja.
0: Men hvem I alle dager det?
10: Ja, som hadde dette som baseball på skolen.
0: Ja.
10: Det I Nord-Norge I dag. Mye sol I vente, godt over 20 grader igjen mange steder. Det var jo første gang I går med 20 grader I nord. Midt-Norge, noen skyer noe sol. Her snakker vi 2-23 grader midt på dagen, men også noen regnbyger lengst I sør I Midt-Norge. På Vestlandet så blir det ikke bare litt regnbyger, det blir ganske mange av dem. Kanskje med torden også, og det blåser en del også. Sørlandet, der regner det nå de aller fleste steder, men det nå mest først på dagen at det blir nedbør. På Østlandet så det til og med gløtt av sol, det ikke det?
0: Ja, jeg synes det skjønte det altså.
10: Vi får en slags skygge her I Osloområdet blant annet. Men det ikke bare nå først på dagen, for det blir mye regn I ettermiddag.
9: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.

0: Så spørsmålet, hvem det som skrur til både stemme og språk i dag?
1: Gjett sommergjesten.
0: Hvis du avslører dagens sommergjest, så kan du vinne en stilig P4-kaffekopp. Og når du har mistanke, så tekster du 1904 og starter med frokost. Eirin, du hjemme hos vedkommende med traktekaffe og sjø, fortalte du akkurat, og et så lekkert hjem at du drømmer om å overta.
2: Jeg gjør det, og det litt sånn, vi sitter i sånn gull-rokoko-sofa, men litt sånn shabby-skik, hvis det lov å si. Det er også julepynt på bordet her, det må vi komme tilbake til. På postkassen.
3: Det gjør hun også.
2: Hva sa du?
3: Det gjør hun også, julepynt hele året. Jeg hadde så glemt dialekten min. Jeg er så redd for hva hun prater i stedet. Hun hadde så glemt det.
2: Ja, hun er så opptatt av Jorunn også. Det er så koselig. Men på postkassen kan jeg jo bare si, så står det et relativt vanlig norsk etternavn. Men så er jo ikke du helt fra det stedet. Kan du fortelle oss litt om stedet du egentlig er fra?
3: Det er masse fabrikker der. Masse fabrikker.
2: Ja, masse fabrikker. Og så begynte du, hemmelig sommergjest, på TV. Og så fikk du en makker etter hvert. Og dere to var mye på TV. Hva husker du best fra den tiden der?
3: Kurt Nilsen, tenkte du på. jeg husker... det var en naiv tid.
2: Ja, for dere fikk liksom lov til å gjøre alt mulig, er mitt inntrykk.
3: Vi burde vært arrestert, egentlig.
2: Fikk dere mye klager?
3: De kom etter, la oss si, en uke med løkkeskrift. Ja, så kom det 10-12 dager ofte.
2: Og her i dette nydelige huset med disse gullsofaene på en måte, og litt julepynt og litt kunst, og det er noen vinflasker med noe sånn stearinlys oppi, så er det også en hund. Hva heter hunden din?
3: Ellie.
2: Ellie, hei. Der er Ellie.
3: Eieren snakker veldig rart.
2: Ja. Du er veldig glad i hunder, og så har du en hobby også som vi har sett en del av på TV.
3: Ja, tjent penger på det nå.
2: Ja, hva det for en hobby?
3: Jeg bor ved vannet.
2: Ja, du bor ved vannet, det den grunnen til, for du er veldig glad i å fiske, det må vi jo bare si. Og for å bare gnide inn på slutten, hvis dette her var litt tid tilbake, hva ville vært din favorittdag i uken?
3: Jeg må bli onsdag, vel?
2: Ja, det må bli onsdag. Og hvorfor det er favorittdagen? Det er altså et hint. Er dere på vei til å gjette det, eller gutter?
4: Ja, det aner meg her at jeg kan ha sett vedkommende. Riktig nok, da litt mer, ja, hva skal jeg si, litt annet sted på Sørlandet enn det høyeste dialekten skal være nå.
0: Ok, ja, så det litt sånn underliggende knekk i stemmen der, som avslører noe, kanskje. Hvem dette? Hvis du tar det, tekster du 1904, starter med frokost, og så kommer avsløringen rett etter.

0: I'm Still Standing, ja. Elton John, men fra Elton til Ellie, for det var bikkja til dagens jente sommergjest som Eirin sammen med. Og vi har sittet her, Øystein, og hørt litt på knekken i stemmen.
1: Ja, det et eller annet underliggende der, ja. Som særegen for vedkommende, tror jeg.
0: Og så et ganske vanlig etternavn på postkassa, og så fabrikker, kan det være Grenlandsområdet, tror jeg. Så han veldig glad i onsdager.
1: Ja, men Kalle Hellevang Larsen foreslått her på ja. Melding, Eirin.
2: Ja vel, Kalle, det deg?
3: Nei.
1: Rune Gokstad står her.
2: Rune?
3: Ja, kunne vært det.
2: Ja, det ikke det. Hva tenker
1: Solfrid fra Maura foreslår det jeg har tenkt på også. Bård Tufte Johansen, kan det være deg?
2: Kan det være deg, ja?
3: Hei, du har vunnet krus!
1: Du har vunnet krus!
2: Ja, her sitter vi ute på Ormøya, for de som kjent i Oslo. Nydelig, rett ved siden av vannet. Bård har akkurat tatt seg en liten snus, og bikkja Ellie vifter rundt oss her. Og Bård, du jo nå aktuell med nytt stand-up-show på januar, eller runde nummer to med prøver å være positiv.
4: Jeg begynner i dag. Så

0: Dagens jente som gjest altså Bård Tufte Johansen, og han har vært på Tinder, hørte vi her.
1: Ja, Bård, hvorfor har du vært på Tinder, sa du?
2: Jeg var i Los Angeles, og så var hovedkontoret til Tinder her, og da tenkte jeg, det gøy, en mann i min alder, at jeg aldri vært på Tinder, men jeg har vært på hovedkontoret og sett hvordan de jobber økonomisk, og hvordan de styrer personalansvar, og hvor mange ansatte de har, og hvor mange kvar det som, ja, så jeg kan også, da har jeg vært på Tinder,
1: ja. Ja, ikke sant, da kan du henge med, ja, ja. Vi altså rett utenfor Oslo sentrum på Ormøya, titter ut ned i båthavnet her, det så koselig. Her bor Bård med kona Beate og hunden Ellie, men så har du også en båt, for rett ned der ligger båten din, se og hør lokket med dramatiske overskrifter. Hva skjedde?
2: Nei, det så irriterende der, det skal jeg lære av. Altså, jeg legger ut på lukka Facebook-gruppe at nå har det vært innbrudd i båten, de har tatt GPS, de har tatt skjermen. Og så bare legger jeg ut det, si fra hvis andre har opplevd det samme, og vi har bare sånn, varsko her liksom. Og så ringer

0: absolutt alle avisene. Først Nordstrands Blad, så Se og Hør, TV 2. Og da det liksom, ringer TV 2 sånn, kan du, har du lyst til å fortelle mer om det? Ja, fortelle en gang til. Ja. Jeg gikk ned til båten, og så var den borte da.
1: Den skjermen var borte.
0: Ting mer, og da blir det, folk blir så skuffet, folk klikker på innbrudd og båt og sånn, så, og det har ikke noen lyst, og hvis man ikke medtrent, så tenker du at liksom Bård Tufte Hansen har ringt og sier, ja, jeg har lyst til å fortelle litt da, jeg kom ned til båten, og så var skjermen borte da. Så det var litt trist da.
1: Ja. Nei, jeg skjønner det. Folk plukker opp hva som helst. Også vi her i P4, for jeg ville også ha båthistorien.
0: Men det skal sies at den skjermen var borte, ikke sant? Og da har jeg bare dekket det med plastikk. Så det flagrer med plastikken, så kjørte jeg tak i brygge nå for 2 dager siden, og da kom politibåten etter meg og stoppet meg.
1: Nei, er det sant?
0: Så de stopper ikke tyvene, men de stopper de som har blitt tyva.
1: Ja, de som kjører bittelitt med et eller annet...
0: Ja, de ser bare ut som, her har det vært noe innbrudd, så jeg prøvde å si, ikke ta meg, kan ikke heller ta de som har tatt den. For de henlegger, blir filmet også, skjønner du. Oh, ja. Ja, ja, men de henlegger det.
1: Men, og hvis du hadde filmet det, men så den skjermen, den har ikke kommet til rette?
0: Den har nok ikke kommet til rette, nei.
1: Nei, skjønner. Men det ikke første gang du hadde innbrudd, fordi jeg leste jo da i samme Se og Hør blad at du hadde stilt opp med hagle en gang.
0: Ja, det var veldig tabbe. Det var, jeg bodde alene hjemme når jeg var 18 år, og moren og faren min bodde i USA, og så var det noen som lå jeg ned, og så hørte jeg noen gikk oppe midt på natta. Så var jeg dum. Jeg gjorde mye dumme ting når jeg var 18. Jeg tok pumpehagle til faren min. Sånn som som ulovlig også, sånn. Og så gikk jeg rundt og klarerte rom for rom.
2: Nei.
0: Jo, for jeg visste, jeg kunne ikke, først så låste jeg, men så skjønte jeg, jeg kan ikke låse og så gå og legge meg.
2: Nei.
0: For han kan jo være inne i et rom, så måtte jeg klarere alle rommene med pumpehagle, og så skulle jeg legge meg, og så jeg tyven brøyte hos naboen, og da tok jeg på meg en svær frakk og pumpehagle, så gikk jeg ut, så sto jeg rett utenfor lyset, og så når det gikk forbi med tyven godt, så gjorde jeg sånn, Slipp det dere har i henne. Det er idiotisk ting å gjøre.
1: Men veldig tøft da.
0: Jeg følte meg tøff, men jeg var, det var jo, altså, de var 2 stykker også. Jeg hadde jo ikke patroner i.
1: Men veldig...
0: Så de hadde jo fått grisebank.
3: Ja, han er den neste James Bond, det ikke noen tvil om det.
1: Veldig kult, Bård Tufte.
0: Ser du for James Bond med sånn sprukken Grenlandstemme? Har slept dere har henne, og jeg mener altså, guttene. Slepp dere har, da. Og har skyldt dere rett i trynet, altså. Høres ikke ut som James Bond.
1: Nei, det høres ikke helt ut sånn. Bård Tufte Johansen er altså dagens hemmelig sommergjest. Ikke så hemmelig nå lenger, da.
4: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
5: Gratulerer med ny kjæreste.
6: Takk. Eller, han ny-ish da.
5: Ny-ish?
6: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
5: Det jo så godt som ny.
6: Ja, og så det jo veldig bærekraftig, da.
7: Ja, ofte Nyish like bra som nytt. Med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
8: Endelig! De norske fotballgutta skal spille VM. Og du kan teste fotballkunnskapene dine i fotball-VM-quiz på P4 og vinne en landslagsdrakt. Quiz, god stemning og fotballfeber presenteres av Gjensidige. Stolt sponsor av Herrelandslaget. Tiden går, Gjensidige består. Klas Olsson, Kunderadio.
9: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
10: IKEA Kunderadio.
11: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90. hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Feeling Like a Flower, Roxette på P4. God morgen, 4. juni. Her P4-nyhetene med Rett Vikre nå, 8:30.
1: Kronprinsen hjemme igjen, og Vangen i retten igjen. Kronprins Håkon landet for rundt en halv time siden i Norge etter sin Japan-tur. Den turen ble forkortet med en dag på grunn av kronprinsesse Mette Marits helsetilstand, som har blitt dårligere. Og reporter Rosa Røger, nå da familien, eller hele kronprinsfamilien, samlet i Norge.
2: Ja, for i går så kom også prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra Australia, der hun studerer. Og det skjer etter at både kong Harald og kronprins Håkon de siste ukene flere ganger har fortalt at kronprinsessens sykdom har blitt verre. Hun har den kroniske lungesykdommen lungefibrose, og har da ved flere anledninger sett med pustehjelp offentlig den siste tiden. Og da kronprinsen møtte pressen i Japan i går, beskrev han situasjonen som alvorlig. Dermed nesten hele kjernefamilien samlet på Skaugum, utenom kronprinsessen Marborg Høyby sitter i varetekt i den mye omtalte straffesaken mot ham.
1: Fortalte reporter Rosa Røger, og nå ble forbindelsen litt dårligere, så det var godt at den var ferdig. Så til Tønsberg Tinghus, der drapstiltalte Steinar Vangen møter i retten i dag. Vangen soner allerede en straff på 8 års fengsel for medvirkning til selvmord. Reporter i Tønsberg, Hanne Li Bugge Hansen, nå det drapet på en kvinne i Sverige som skal behandles.
3: Ja, det drapet på en svensk kvinne i 2024 som skal opp for retten i dag. Både saken og 55 år gamle Steinar Vangen ble kjent for offentligheten i TV2-programmet Norge bak fasaden. Vangen møtte da det han trodde var en syk dame som ønsket å avslutte livet, men ble lokket inn i en felle av journalist Janne Amble, som gikk undercover som Randi. Og det var her Vangen fortalte åpent om hendelsen i Trollhättan, som han nå står tiltalt for. Vangen sa selv at den svenske kvinnen inntok sovemedisin og alkohol på hans anvisning, og at han deretter skal ha kvalt kvinnen med en pute. Og det som du sier, ikke første gang Vangen tiltalt eller dømt. I går satt han på tiltalebenken i Sverige, tiltalt for å ha oppfordret 4 personer til selvmord. Han ble dømt for drap allerede som 15-åring, og han sitter nå fengslet i Halden fengsel, dømt for å ha hjulpet en kvinne fra Moss til å ha tatt livet sitt i 2023. Vangen har intervju fortalt at han jobber for selvbestemt aktiv dødshjelp, og ser på seg selv som en politisk aktivist.
1: Fortalte Hanne Li Bugge Hansen, som følger saken i Tønsberg. Debatten rundt Pride er hard, og PST har særlig fokus på om noen kan gå fra ord til handling, sier seniorrådgiver Caroline Ivarsson. Politiets sikkerhetstjeneste følger ekstra nøye med, fordi det så høy temperatur både i sosiale medier og flere kommuner.
4: Det PST særlig opptatt av, de som har det vi kaller en voldsintensjon, altså de som vil handle basert på holdningene sine.
5: Selv om de forventer mer trusler og hatefulle ytringer i forbindelse med Pride, viser PSTs gjennomgang de siste 3 årene at de som truer ikke har en reell plan om å gå til angrep. Ivarsson ber likevel folk varsle hvis de ser noe.
4: Si fra en gang for mye enn en gang for lite, og tips enten politiet eller PST hvis du ser noe som du tenker at her er det grunn til bekymring.
1: Reporter Katrine Berg-Tollefsen. Den irriterende summingen snart tilbake, men egentlig så bør vi være fornøyd med den norske myggen og håpe at den asiatiske tigermyggen holder seg unna. Den kan nemlig ha med seg flere tropiske sykdommer, så det bekymring over at den har spredt seg oppover i Europa. Etablerte bestander registrert så langt nord som Berlin i Tyskland, og utviklingen gjør at Folkehelseinstituttet følger ekstra godt med.
0: Åh, ja, skremmende. Men den har sånne tigerstriper på ryggen, holdt på vingene og sånn, denne greia her.
6: Ja, tuller du noe, eller?
0: Nei, jeg tuller ikke.
6: Nei, for det viktig å passe på.
0: Men det kan godt være at den kommer utenover, så jeg har lært meg et nytt ord i dag, vektor.
6: Okay.
0: Den nemlig en vektor, den som kan ta med seg for eksempel sykdom, malaria, etc. Men vektoren kan komme uten sykdom også.
6: Okay.
0: Så først kommer vektoren, så får vi se da om sykdommen blir med. La oss håpe den blir i Berlin.

0: God morgen, det torsdag. Det 4. juni, og det betyr at det bare en uke til det skjer.
1: P4 offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det 7 dager igjen.
2: Ja da, og det florerer av VM-låter om dagen. Ryktene sier at til og med boybandet P4EVER kommer med sin egen.
0: Ja, faktisk. Altså, for om en uke her også, så blir det P4s VM-frokost, og da må vi jo selvsagt ha vårt eget soundtrack, synes flere.
2: Ja, men inntil den kommer da, hvilken VM-låt egentlig den beste? Hvilken blir lyden av årets mesterskap? Reporter Ida Gjellerud, som snart skal til USA også, har tatt en prat med flere av spillerne, blant annet en keeper med navn Ørjan Nyland.
3: Vi har gått på repeat ganske mange VM-låter I bilen, for jeg har tre unger, så der har vi hørt sikkert samtlige, og det bra nivå på veldig mange. Men den som har blitt hørt mest på vel fort Vikingblod, tror jeg, av Olli Bergen. Den liker i hvert fall fireåringen definitivt best.
4: Har Christian Thorstvedt en ny favoritt?
5: Ja, så jeg liker jo den Kongens menn, den Dovre Gubbens Hall inspirerte sangen, så den får bli den.
4: Men vi blir ikke helt kvitt bøna fra nord og alt for langt.
5: Den jo klassiker, så den jo, den tror jeg helt på toppen.
6: VM-låter ute og går nå. Har dere noen favoritter der, eller?
7: Ja, det Alt for Norge min favoritt, I hvert fall.
6: Ja, det Bokka mot.
8: Ja, det den beste, synes jeg.
7: Det Alt for Norge, uansett.
2: En hard kamp, men når det gjelder amerikanerne, så jeg sikker på at hvis du spør dem, kan du en norsk låt?
0: Ja.
2: Så det bare en de kan, og det den du får høre straks.
9: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
10: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det I dag, du automatisk med I trekningen av 120 000 kroner I dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312.
10: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner I kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
13: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
14: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
13: Og et innbrudd I dag.
14: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
15: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Lyden av norsk storhet i USA. I hvert fall inntil videre så dette det største.
1: Nasjonalsangen. Ja, det var bare å reise seg hver gang. Jeg tror ikke jeg har vært i USA en gang uten å høre denne låta på radioen.
0: Fortsatt.
1: En eller annen gang. Ja. Mer om Norge nå. Hva har uttrykkene griseflaks og hoppe etter virkola til felles?
0: Griseflaks og hoppe etter virkola? Ja, altså det er særnorske uttrykk, det må jo være det.
1: Det er det. Det er jo norske uttrykk som kan være vanskelig for nye landsmenn å få taket på.
0: Ja.
1: Og det er navnet på bøker som Ali Mohammed har skrevet om innvandrere og nordmenn. Griseflaks, ikke sant? Det må jo forklares, eller hoppe til virkola. Og så ser jeg at han har skrevet i dag også på NRKs nettsider om hvor annerledes det er i Norge enn i Somalia, der han vokste opp.
0: Ja.
1: Han forteller at han vokste opp i et hjem uten kjøleskap, uten komfyr og uten TV. Hvordan gikk det? Vi hadde lite, men det lille som fantes, det ble delt. Hvis en hadde noe, så hadde alle.
0: Så fint.
1: Da hadde kanskje naboen kjøleskap da. Så var det kanskje en som hadde telefon. Så var det kanskje en som hadde komfyr.
0: Ja.
1: Så da delte man alt, og ingen kunne trekke seg unna. Ingen kunne forsvinne uten at noen merket det. Og så kom han til Norge, og da var det en ting som traff ham. Og det var stillheten.
0: Mm.
1: Og her var folk opptatt av sitt. Vanskelig å komme i kontakt. Han skriver, jeg husker jeg satt på bussen omgitt av mennesker, og det var helt stille. Ingen snakket. Ingen så opp. Det føltes nesten uvirkelig.
0: Så kjedelig kaller vi her.
1: Ja, i starten var det tungt, nesten ubehagelig, men etter hvert så skjedde det noe. Jeg ble sånn selv. Jeg begynte å snakke mindre, tok mindre kontakt, og ble mer stille. For i Norge så kan du leve et helt liv, skriver Ali på NRKs sider her. Kan du leve et helt liv uten å trenge andre mennesker. Du har ditt eget hjem, ditt egen mat, ditt egne ting. Garasjen din full av utstyr. Som kjekt å ha i Øystein Sunde.
0: Ikke sant? Jeg husker jo fortsatt fatteren han fortalte fra da han vokste opp at de hadde ikke TV hjemme hos han, så de gikk alltid over til naboen, for naboen hadde TV, og da fikk de gå dit, og da ble det jo sosialt også.
1: Ja, vi hadde heller ikke TV.
0: Ikke sant?
1: Jeg løp til naboen også på barne-TV innimellom.
0: Nei.
1: Men nå trenger du ikke naboen, du trenger ikke banke på døra til noen, skriver han. Det høres ut som frihet, men jeg ikke sikker på om det bare er det. Vi mister hverandre uten å merke det, mener han Ali Mohammed, som har skrevet om dette med somalier som kommer til Norge og kanskje opplever oss som stille og kalde. Ja. Men vi møtes jo et sted.
0: Ja.
1: Ja, hver gang vi møtes, men det er på TV da, riktig nok. Ja, her kommer en låt derfra.

0: Fame var det på P4. Det er trøbbel på E39.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og uteverktøy fra Biltema.
0: Trafikkulykke på E39 i Stavanger. Det er ved Skankeholen, nordgående retning, rett før du kommer til Eiganes eller Egenestunnelen. Påkjørsel bakfra der for 20 minutter siden. Politiet på stedet, og der det kø.
1: Trafikken
2: ble presentert av grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Blir det mer gambling i Norge? Vi hører på nyheten straks.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, det en ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
5: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
6: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
7: Nett med eget nett.
8: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
9: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
10: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør. En fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpebom Byggmakker.
1: God morgen. Dette P4s radiofrokost.
11: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: Klokka er 9, det Merete Vikre som gir deg P4-nyhetene nå.
1: Ja, og nå klokken 9 settes retten i Tønsberg tinghus, der drapstiltalte Steinar Vangen møter i dag altså. Vangen ble kjent via dokumentaren Dødsenglene på TV 2, soner allerede 8 års fengsel for medvirkning til selvmord. Nå det et drap på en kvinne i Sverige som skal opp i retten. Og reporter der, Hanne-Li Bugge Hansen, vi har vel ikke sett en lignende sak i Norge tidligere?
2: Nei, og det tyder også interessen for saken på. Store deler av presse-Norge, og også svensk presse, til stede nå i Tønsberg tinghus. For Vangen har med sine metoder, med sovetabletter, alkohol og pute, rystet offentligheten, og ikke minst hvordan dette ble avdekket i TV-dokumentaren. Og det var også her denne saken som i dag skal opp, ble kjent og videre etterforsket. Jeg snakket akkurat med aktor, og han forteller at det chattene som de sentrale bevisene i saken. Vangens forsvarer, han stod akkurat her i gangen og speidet etter tiltalet. Han har ikke dukket opp enda, så retten enda ikke satt. Uvisst hvordan Vangen stiller seg til skyldspørsmålet.
1: Du følger med videre for oss, Hanne-Li Bugge Hansen. Hele kronprinsfamilien nå samlet på Skaugum. Kronprins Haakon landet i dag tidlig på Oslo Lufthavn etter sin Japan-tur, som ble forkortet nettopp på grunn av kronprinsesse Mette Maris helsetilstand, som har blitt dårligere. I går kom også prinsesse Ingrid Alexandra hjem til Norge etter å ha avbrutt studietilværelsen i Australia. Vy selger et produkt som de ikke kan levere, det mener Forbrukerrådet. Passasjerer kan kjøpe et sete på toget til 69 kroner, men på flere avganger kjøres togene med færre vogner enn planlagt, og da uten de reserverte setene, melder NRK. Og da bryter selskapet med avtaleretten, sier fagdirektør i Forbrukerrådet, Thomas Iversen.
3: I utgangspunktet så skal du jo få det du har kjøpt, så hvis du har bestilt sitteplass, men ikke får den, så skal du ha pengene tilbake for den.
4: Samtidig det ikke noe automatikk i det, for regelverket for prisavslag bygget opp rundt forsinkelser og innstillinger, sier Iversen, men...
3: Når man selger et sete som man vet ikke finnes, så bryter man egentlig spillreglene, og da markedsfører man noe som ikke finnes, og det jo ikke greit.
4: For det går på tilliten løs hos folk når man betaler full pris for en billett, men får noe helt annet, sier Iversen.
3: Så her bør vi se på om det mulig å gjøre noe med disse billettprisene i den perioden der tilbudet mindre optimalt.
1: Ja, vi på sin side sier folk kan kreve pengene tilbake hvis setet som reservert ikke finnes, reporter Otto Rongstad. Det har vært mer enn dobbelt så mange drukningsulykker i Norge så langt i år i forhold til i fjor. Bare i mai mistet 5 mennesker livet, som fører tallet opp i 27, viser siste drukningsstatistikk fra Redningsselskapet. Nettkasinoene vil tilbake til Norge. Flere spillgiganter jobber nå for at Norge skal oppløse spillmonopolet og satser inn mot valget i 2029, skriver Klassekampen. I dag det bare Norsk Tipping og Norsk Rikstoto som har lov til å tilby pengespill på nett. Både Betsen og Come On, som har trukket seg ut av Norge de siste årene, vil imidlertid jobbe for å få en lisensordning i stedet for monopol.
5: Noe så usosialt som nettkasino. Apropos det vi snakket om her, nordmenn som aldri møtes. Kan vi ikke få en ordentlig kasino i hvert fall?
6: Jo,
5: vi får sånn svære, fine, sånn som de har i utlandet, vet du?
6: Ja.
5: Sånn som står noen folk med flossatt utenfor og tror at du kommer til et fint sted når du skal slippe inn der.
6: Eller kanskje et enda koseligere og tryggere gameshow. For ganske snart nå så skal vi til gameshowet. Ja. Et gameshow fra skogen som heter Mat eller Magepump.
5: Det høres best ut.
6: Ja, ja, vi får se.
7: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.
5: Nord-Norge har mye sol i vente i dag, godt over 20 grader i mange steder. I går var første gang vi passerte det de fleste steder i Nord-Norge. Finnmarksvidda gikk nok kanskje en byge også. Midt-Norge, noen skyer, noe sol, 2-23 grader i Trondheim midt på dagen, men også her kan det komme en byge sør for Trondheim særlig. Vestlandet, ikke bare noen byger, men ganske mange, og kanskje med torden også, og det blåser i tillegg. Sørlandet, en god del regn i dag, mest først på dagen, så blir det opphold etter hvert. På Østlandet det omvendt. Her starter med opphold mange steder, selv om noen har fått noen dropper allerede. Men det blir mye regn i ettermiddag og utover natten og morgen i morgen på Østlandet.
7: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.

0: Dropp beredskapslagret. Det mer enn nok ute I skogen. Her så nøye egentlig med vann og knekkebrød og batteriradio I kjelleren, hvis du bare kan gå ut til skjeven og utnytte av det som der.
1: Plukke radiobatterier der?
0: Ja, akkurat det med radio kanskje litt vanskelig da, men når det gjelder mat, så har NRK en fin sak I dag om alt du kan leve av I skogen, og at det altså et enormt beredskapslager hvis du går ut I skjeven, som jo de fleste av oss har tilgang på. Da puster du tungt umiddelbart, hører jeg.
2: Blåbær og ramsløk, det dit strekker min kunnskap seg.
0: Ja, vi hørte senest I går, Krumpen fra Japan fortalte at han måtte oppgradere sitt beredskapslager nå med hundemat, men også hundemat har du I skogen. Min bikkje for eksempel elsker blåbær og spiser masse av det. Jeg plukker helt på egen hånd med tunga inni der. Men hva kan spises og hva kan ikke spises? Her gameshowet. Mat eller magepumping? Når du skal ut I skogen og søke ditt beredskapslager der. Bjørn mot Eirin. Brennesle, spise eller ikke spise?
1: Spise.
2: Ja, du kan lage brenneslesuppe.
0: Ja, det riktig.
1: Morgen min spiser det, Salvik. Helst den ferske da.
0: Med sukker på, eller?
1: Nei, sukker?
0: Å
1: nei.
2: Øystein da, at du kunne spørre om noe
1: Kanskje
2: sånn.
1: Egg på midten?
0: Ja.
1: Å, I stedet for spinat?
0: Ja. Det helt riktig. Bruk din brennesle. Hva med løvetann? Det ugress eller det lunsj?
2: Det lunsj.
1: Jeg vokste opp med løvetannsalat også.
2: Ja.
0: Ja, det helt riktig, kjempebra.
2: Nei, det blir mer og mer primitivt hvis du legger ut I kvisten med kolbjørn.
0: Hva med kantarell? Kan man tareller?
2: Ja, man kan tareller.
1: Ja, men man tar nødig risker.
0: Ja, det riktig. Skvallerkål, det plage eller det pesto?
1: Det ble jo tatt inn til Norge på grunn av at det faktisk ble brukt som mat.
2: Ja.
1: Det ble kalt for tyskerkål eller skvallerkål da.
0: Herlighet, ja dette dere veldig gode på. Og siste oppgave da, hva med granskudd? Kan de spises?
2: Åja, det namnam det. Det de spiste før. Det det Bjørn spiste på som lørdagskott før.
1: Ja, ja, ja. Det var, først kom jo birkebeinerne, men så kom granskuddfolket som ikke så kjent da.
0: Ja, det helt riktig.
2: Ja, kan spise alt.
0: Så det bare å gå ut I skogen og gnafse på. Så det bare et lite utdrag da.
2: Ja.
1: Ligg unna liljekonvalen og tystpasten, så går det bra.
0: Ja, og apropos leve av naturen, vi kan jo lære av Mowgli og hans gode venn I junglen Baloo. I blaffen I bøy.

0: Øystein, du fortalte jo akkurat om alt det man kan finne i naturen å spise.
1: Masse.
0: Ja, og en av de tingene man kan finne i naturen nå å spise, og som helt gratis, det poteter.
1: Ja, finner man det i naturen?
0: Ja, eller i hvert fall på jordene rundt omkring i Belgia, blant annet. For nå har altså det blitt full kollaps for poteter, som brukes riktig nok da til pommes frites, men de kan jo spises til andre ting også.
1: Eller molfritt, som de har i Belgia.
2: Åh. Eller gull-varianten, den jeg glad i.
0: Ja, for eksempel.
1: Ja.
0: Type potet. Ja. Mm. Mm. Og nei, grunnen er at prisen har ramlet så sammen, at bøndene til slutt bare ikke gidder å selge potetene lenger. Får ikke noe for dem, så de lar de ligge ute på jordene og gir dem bort til de som måtte trenge dem. De har 3 millioner tonn poteter på lager i Belgia.
1: Oi, sann. Ja,
0: som de ikke blir kvitt. Så det nok å ta av.
1: Men er ikke dette tilbudet?
2: Det er flere i verden som trenger mat, men det går kanskje, det ikke sånn man sender over til nødmat.
0: Poteter er nok... Er det nok ikke det som det mest mangel på? Men det også pommes frites-poteter. Dette, vet dere forresten hvem som fant opp pommes fritesen?
2: Det var vel selvaste pommes frites det da, fra Frankrike.
0: Ja, fordi amerikanerne sier jo french fries, jo.
2: Ja.
0: Men
2: det
0: er ikke nok uttalen er fransk, men det er altså belgierne som oppfant det. Det var fiskere på 1600-tallet som da egentlig friterte fisk, men når vi ikke hadde fisk, så tenkte jeg, kan vi gjøre med potetene, kan vi hive dem opp i olje?
1: Ja, smart.
0: Det var godt det også.
2: Det er så gøy å tenke på hvordan de fant ut av ting før i tiden. Ja. Kan du tenke deg hvor mye de friterte før de fant ut at poteten var god å fritere?
0: Ja. Alt. Men altså, alt kan jo spises. Når folk sier, jeg kan spise hatten min hvis, og så videre, ja, bare den fritert,
1: deilig,
0: så kan du spise den.
2: Nam.
3: Det her var innmari god lunsj. Det er first prize.
4: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First prize.
5: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
6: 10 000 kroner. Det er helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker, liksom. Mm. For å flytte en konto. Er det noe frist, eller?
5: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
6: Folk googler det, ass.
7: Altid varm mat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på fart i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår barbecue-biffbrygger til fast pris 69,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Disco-kula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neon-tema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
9: Nei, hva skjedde nå?
8: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
10: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
11: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
12: Ingenting.
13: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
14: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på ca. 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Se for deg. Du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefon, nei. Hva slags land er dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
16: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Da var det porselene vi snakket om i går til Pau China In Your Hand på P4.
1: Ja, og hvis vi ikke drar helt til China, men vi drar til nordmenns favorittdestinasjon, Syden.
0: Ja, takk.
1: Så det altså så deilig å kjøpe vin i butikken.
0: Ja.
1: Ja, det ikke fordi vi må gjøre det hele tiden, fordi jo, vi nordmenn drikker så mye alkohol, det det, men det bare alkohol. Nordre follow.
0: Ja,
1: det bare deilig, den der muligheten å kunne det, og så det gøy med alt som annerledes enn gamle Norge. Landet, altså potit Norge. Og så kan man da kjøpe litt vin, ta seg en skutertur til Nødestrand, eller min favoritttid i Syden, det den tiden etter strand og dusj, hvor man da går rundt i håndklæ på hotellrommet, spiser Lay's potetgull, tar man seg et glass vin før maten. Deilig.
0: Deilig bilde.
1: Det gjorde jeg med venninnen min da vi var på var, fordi i Kroatia så kan du jo kjøpe vin på butikken døgnet rundt, men nå strammes det inn.
0: Nei.
1: Følg med hvis du skal til Kroatia, for de lei av fulle turister.
0: Nei.
1: Husk at i Kroatia så de fleste katolikker, en ganske sterk tradisjon der, og nå har det kroatiske parlamentet stemt enstemmig for endringer i handelsloven, som nå gir da byer og kommuner retten selv til å bestemme hvilke tider butikkene skal selge alkoholholdige drikker i Split, veldig populær by for nordmenn, der har de tatt grep. All salg av alkohol etter klokka 9 på kvelden forbudt. Men slapp av, de åpner klokka 6 på morgenen igjen.
0: Ok, det bra da. Men er det noe som helst muligheter for at det blir var i var, altså video assistant referee, hvor man ser slow motion bilder av Eirin Skarstein på butikken og kjøper Lay's? Og at det ikke er så ille likevel, ja. At det endrer beslutningen?
1: Ja. Forsøk på humor her da, men jeg anerkjenner den, altså. Jeg gjør det, den er ikke dum. Ja.
2: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
4: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka. Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
6: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
5: Og en lagerbrand i dag.
6: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
7: TV 2 Play, du snakker om Anne.
8: Nei, jeg står fast med quiz her.
7: Åja.
8: Jeg er helt blank, jeg er hjemme på do, kan hjelpe meg, eller?
7: Ja.
8: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
7: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
8: Ja, ok, takk, hei.
9: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
7: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: IKEA Kunderadio.
13: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i tryven! Husk å ta med panten!
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
16: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
17: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Gårsdagens kanskje mest overraskende bilde. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, hånd i hånd med skuespiller Richard Gere.
1: Ja.
0: Hæ? Hvorfor var det for noe? Altså, er det en ny film på gang? Pretty Woman 2?
1: Ja, det er mulig. Hun er jo pretty og en woman også.
2: Ja, du elsker jo eneren, gjør du ikke?
1: Jeg elsker eneren, jeg elsker ja. Richard Gere, ja. Men, hva, men han er jo skuespiller, og hun er jo minister.
0: Ja, men altså, hva kan greia? Er det den rike forretningsmannen som redder vakker kvinne fra verdens nest eldste yrke, nemlig politiker? Mm.
1: Ja.
0: Pretty Woman 2, da er selvfølgelig oppdatert i 2026-versjonen, kommer snart. Men hva er forklaringen på dette møtet mellom kunnskapsministeren og skuespilleren? Reporter Rosa Røger tok en biltur sammen med Kari Nessa etter møtet og spurte hvordan det var å møte Richard Gere.
3: Det var veldig interessant. Han har jo vært mange år i viktig bidragsyter til å fremme menneskerettighetene, blant annet i Tibet.
4: Det så jo veldig hyggelig ut da, dette bildet med at dere holdt i hånden, og var det noen sjalu ektemann der hjemme?
3: Nei, men det ble jo litt... Han ønskte, foreslo... Det var Richard Gere som foreslo at man skulle ta hverandre i håndene og holde. Det var vanskelig å si nei til, så det sa jeg til.
4: Det var nesten som en lite sånn pretty woman-øyeblikk.
3: Ja, det... Jeg skal ikke akkurat si at det var akkurat sånn som var My Pretty Woman. Men det var hyggelig, og han har virkelig stoppet i mange år for å få nettopp fremme retten til utdannelse for unger. Så det er felles engasjement.
0: Mm.
1: Ja, han er jo kjekk. Jeg registrerer jo at han har blitt litt eldre, men det er som man sier, selv om det er snø på taket, så er det fyr i peisen.
0: Ja. Flott bilde av Richard og Kari der. Den første filmen slutter jo med at... hvordan er det? Noen som tar bilen bort?
1: De får hverandre til slutt.
0: Ja, de gjør kanskje det, men først er det den scenen der hvor...
1: Ja.
0: Han drar av gårde med bilen.
1: Han drar av gårde og bare... Nå blir det ikke noe med meg.
0: Ikke sant?
1: Ha deg vekk.
0: Men som vi hørte, her var det Kari som dro bort i bilen.
1: Ja.
0: Sånn slutter det kanskje denne gangen.

0: TikTok med deg, dagens jemte sommergjest her i P4s radiofrokost, og hør podcasten vår. Vedkommende var inspirert av gårsdagens jemte sommergjest, Jorunn Stiansen.
1: Ja, vi har hørt på i går. Det gjør Jorunn. Det var takkig. Det gjør Jorunn, jeg lenger så jeg prater om.
0: Ja. Hvem i alle dager var det der? Altså, du kan få bli med etterpå nytt av i podden.
2: Ja, det kan du, men her er ingen som gjetter, for han er klar straks, Jan Normann. Jan Normann.
3: Endelig uforstyrret fred, avkoblet, for å være påkoblet, det som betyr.
4: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
3: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med
5: eget nett. Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizza deg. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
7: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
8: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Teron 9, 5 seter med 0% nominell rente i 3 år og 0 kroner i startleie. Maxus gjør deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
10: Pappa,
11: ja?
10: Vi stopper å kjøpe is.
11: Allerede? Ja, ja, ja. Ok da.
12: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
13: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Steinsprut. Rispilglass.
15: 0909. Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
16: Det her jeg utdannet meg til!
17: Ikke jeg heller!
15: Jo, ikke sant! KYC!
18: Vanskelig!
15: KYC!
18: Vanskelig!
15: KYC!
19: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
20: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll, og kan svare kun de viktige samtalene.

0: God formiddag, klokka 10. Det Merete Vikre som gir deg P4-nyhetene.
1: Steinar Vangen nektes straffskyld for drapet på en 47 år gammel kvinne i Sverige da rettssaken startet i Tønsberg i dag. Ifølge tiltalen kvalte Vangen kvinnen med en pute. Reporter i Tønsberg tinghus, Anneli Bugge Hansen, det var jo også ventet at Vangen ikke ville erklære seg skyldig. Hvordan framstår han i retten i dag?
2: Vangen hadde på seg olabukse og olaskjorte med briller på hodet og en pose i handa da han ankom retten. Han var opptatt av å gjøre det kjent for retten at han hører dårlig og har generelt dårlig helse. Og før retten ble satt, så hilste aktor på Vangen og spurte om han gruet seg. Han svarte ja litt, og så synes jeg saken spesiell, sa han selv, og at han så frem til å fortelle mer om det senere. Men nå aktor i gang med sitt innledningsforedrag for en fullsatt sal med presse i Tønsberg, men de pårørende ikke i retten i dag, det forteller bistandsadvokat Heidi Reisvang.
3: De ikke til stede i retten her i dag, de kommer til å komme i morgen. Når det sagt, så dette en veldig alvorlig straffesak. De ser ikke frem til selve saken. De gruer seg til å møte tiltalte, men de glade for at politiet har tatt denne saken seriøst og at de har tatt ut en tiltale.
1: Så altså familiens bistandsadvokat. Elkjøp ilagt et overtredelsesgebyr på 20 millioner kroner av datatilsynet. Boten en følge av det tilsynet mener brudd på personvernreglene i selskapets kundeklubb. Tilsyn ble foretatt etter flere klager og tips. Beløpet på 20 millioner satt med utgangspunkt i omsetningen til konsernet Elkjøp en del av, så ifølge datatilsynet boten ut fra den omsetningen satt lavt. Det uvisst hvordan Elkjøp stiller seg til gebyret. Det ikke greit at Vy selger et produkt som de ikke kan tilby, det mener Forbrukerrådet. Vy selger setereservasjoner til 69 kroner, men så skjer det at togene kjører med færre vogner, og dermed mangler de reserverte setene. Da bryter selskapet med avtaleretten, sier fagdirektør i Forbrukerrådet Thomas Iversen.
4: I utgangspunktet så skal du få det du har kjøpt, så hvis du har bestilt sitteplass, men ikke får den, så skal du ha pengene tilbake for den.
5: Samtidig det ikke noe automatikk i det, for regelverket for prisavslag bygget opp rundt forsinkelser og innstillinger, sier Iversen, men...
4: Når man selger et sete som man vet ikke finnes, så bryter man egentlig spillreglene, og da markedsfører man noe som ikke finnes, og det jo ikke greit.
5: For det går på tilliten løs hos folk når man betaler full pris for en billett, men får noe helt annet, sier Iversen.
4: Så her bør vi se på om det mulig å gjøre noe med disse billettprisene i den perioden der tilbudet mindre optimalt.
1: Vi sier til NRK at man kan stille refusjonskrav hvis setereservasjonen ikke oppfylles, reporter Otto Rongstad. Du kunde hos Sparebank 1 Østlandet, så bør du foreta viktige banktjenester før helgen. Da stenges nemlig tilgangen til mobilbank, nettbank og telefonbank og VIPS. Det skjer på grunn av den pågående fusjonen med Toten Sparebank. Vanlige kortbetalinger fungerer, men banken råder kundene til å foreta viktige overføringer før systemene stenger klokken 16 på fredag. De åpner igjen mandag klokken 8.
6: Ingen mobilbank, ikke nettbank eller VIPS.
7: Samma det vel.
8: For det beste i livet gratis. Allikevel gjelda for stor.
9: Dette P4 Direkte med Jan Normann.

0: Straks her på P4, tre brødre som har skrevet massevis av hitlåter, blant annet Woman in Love for Barbara Streisand, Islands in the Stream for Kenny Rogers og Dolly Parton, og Grease for Frankie Valli, men de har hatt en god del av egne hits også, gutta I Bee Gees.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken, Dogman and Friends, og Kjartan rydder opp hjemme, sesong 2 på Viaplay.
2: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle og en sommer som byr på det meste. Også I år inviterer vi til live I Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel I sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
3: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
4: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
3: Og en vannlekkasje I dag.
5: Oi, en varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
6: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
7: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja, det var en god deal.
7: Ja.
6: Winning.
8: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
9: Ja, hallo?
10: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noen dine tanker om den kvartalsrapporten.
9: Ja.
10: Passer det at jeg ringer, eller?
9: Det går fint.
10: Ja.
9: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
8: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
12: Vi gratulerer kunde 143.312!
11: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
1: Joker, den gode naboen.
15: Klas Olsson, Kunderadio.
16: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
1: det! Dette lyden av Norge.
17: P4.
18: P4.
19: P4.
20: Musikk som glad.

0: et hitlistene. Dette året ble alkoholreklame forbudt i Norge.
1: Øl hører til.
2: Øl hører til.
1: Øl hører...
2: Selvsagt. Øl, det naturlige forfriskning.
0: Og bilbeltet ble påbudt.
3: Men hvorfor har ikke du beltet? Du er kanskje ikke så redd for å bli skadet. Det hjelper ikke å holde seg fast. Det er bare noe voksne tror når du kjører taxi i syden.
0: Svalbard lufthavn ble åpnet.
4: Det snør litt. Og det blåser litt. Det er jo Svalbard.
0: Og dette året ble det for første gang en egen kvinneklasse i Holmenkollstafetten.
5: Forbauselsen var stor og ekte hos SAS-klubben Bergen, da deres mann på den lange etappen ble tatt igjen av Tyrvings Ellen Harbitz.
0: Vi er i 1975, så i dag fyller hun 51 år. Hun som setter stor pris på bare å være i livet.
6: I went through heavy, darker times and I survived them. I didn't die young, so I'm very lucky.
0: Hvem er dette stemmen til? Du skal få flere hint etter Eva Max, men kan allerede nå sende inn forslag i en tekstmelding. Du starter meldingen med P4 og sender den til nummer 1904.

Vi er i gang med ukens siste Hvem er dette? Ukens siste mulighet til å vinne en radio, men da må du avsløre dagens bursdagsbarn, som fyller 51 år i dag, og er fra byen Morten Harket, synger om her.

0: loading up my car and moving out here, and Gina and Ridley giving me my first shot, to all the wonderful people I've met along the way.
1: Og sammen var de dynamitt, både på og utenfor lerretet.
0: Come on, sweetheart. Come to daddy.
2: Who's your daddy now?
1: Men hun klarer seg helt fint på egne ben, og har også selv vunnet Oscar og vært en eventyr-action-heltinne.
2: It's an ancient clock. It was hidden in a secret room. It glows, but it's getting brighter. Like it's counting down to something.
1: Så de første 51 har rett og slett vært uvirkelige, et eventyr.
2: I'm in shock.
1: Hvem er dette? Du er med i trykningen om du skriver navnet hennes i en tekstmelding du sender til nummer 1904, så starter meldingen med P4. Dette er Iris, Goo Goo Dolls, på P4.

0: I dag feirer vi bursdagen til en kvinne som debuterte som skuespiller på film allerede da hun var 7 år gammel. Selv har hun 6 barn, og familie viktig.
1: I'm so in love with my brother right now. He just held me and said he loved me, and I know he's so happy for me. And thank you for that. My mom, who's the most brave, beautiful woman I've ever known, and my dad, you're a great actor, but you're a better father.
0: Great actor, better father, og det faren til Angelina Jolie hun snakker om, John Voight. Hvis du lurte på det. Men det Angelina Jolie som fyller 51 år i dag, og vinneren i konkurransen vår bosatt i Klæbu, Bjørn Aril Bøgseth.
2: Gratulerer, du vinner en stereo Sangean DAB Radio fra elektronikkjeden Elon.
3: Opplev friheten på 2 hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak og fritid
4: og Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
5: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
7: Men jeg svetter, vet du.
6: Hæ?
7: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
8: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

godt og varmt og sommerlig mange steder i Nord-Norge i dag. Og den gode nyheten fra meteorologene som de forteller oss nå er at sommertemperaturene i Nord-Norge vil fortsette også i helgen. Det blir varmest i morgen, og det kan bli årets hittil varmeste dag for hele landet. Det er Kongsberg som leder, hadde 26,5 grader i april, og så får vi se hvordan det går i løpet av morgendagen. Sørlandet og Østlandet, altså hele Sør-Norge egentlig, litt sånn ustabilt vær, i hvert fall i dag, ustabilt vått. Men inn mot helgen så skal det bli litt bedre i hvert fall, for de fleste. Noen som gleder seg til 20. august, eller? På Unity Arena. Pet Shop Boys. Som de fleste var litt usikre på, har de lagt opp eller har de ikke? Neida, de kommer, gutta. Og fremfører sikkert blant andre It's a Sin, som du hører nå på P4.

0: I dag i P4s radiofrokost.
1: Han bor Bård med kona Beate og hunden Ellie. Det ikke første gang du hadde innbrutt. Du hadde stilt opp med hagle en gang.
2: Jeg bodde alene hjemme når jeg var 18 år. Og lå jeg nede og så hørte jeg noen gikk oppe midt på natta. Så var jeg dum, tok pumphagla til faren min. Sånn som han. Og så gikk jeg rundt og klarerte rom for rom.
3: Nei.
2: Jo. Og så jeg tyven brøyte seg hos naboen. Så gikk jeg ut så sto jeg rett utenfor lyset. Så når jeg gikk forbi med tyvegods, så var jeg sånn. Klipp det dere har i henne.
0: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10. You must understand the touch of your hand makes my pulse

0: har jo allerede nevnt at vi gleder oss til Pet Shop Boys kommer til Norge 20. august. Straks en artist som også kommer til Norge litt senere. 10. oktober er det vel, i Oslo Spektrum. Det er neste artist ut her på P4.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken. Dogman and Friends. Og Kjartan rydder opp hjemme, sesong 2 på Viaplay.
2: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
4: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
3: Nei.
4: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
3: Ja, hvor skal man dra da?
5: Biltema!
6: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbeteine og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Hei. Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
8: Du, dette funker ikke lenger.
9: Hæ?
8: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
9: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
8: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
9: Åh, firehjulstrekk, ja.
10: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
11: Du? Mhm? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
11: Mm.
12: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag?
15: Mat. Alt trenger ikke å handle om mat. Hva med å oppleve noe? Stikke på festival, for eksempel.
16: På Sport Outlet får du akkurat nå et lettmontert Elements festivaltelt med myggnett og plass til 4 personer til 450 kroner. Så kan du jo spise festivalmat inni det teltet da, hvis du på død eller må spise. God festivalsommer fra Sport Outlet.
17: Steinsprut. Rispilglass.
18: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
19: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
18: Det stemmer.
19: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB nå hele livet.
18: Ja,

Å hacke til seg gratis TV kan bli dyrt. Du får mer i P4-nyhetene klokka 11. Her er Rag & Bone Man.

0: Det er Merete Vikgren som gir deg P4-nyhetene. Klokka 11.
1: Politiet jakter nå kundene etter at en mann i 50-årene har tilstått og har solgt ulovlig IPTV-tilgang til rundt 280 personer. Mannen ble i Buskerud tingrett i starten av mai dømt til 60 dagers fengsel og et inndragningskrav på 1,7 millioner kroner, men har anket straffeutmålingen. De som har kjøpt abonnementene kan nå forvente en reaksjon, sier politifullmektig Sofie Øl Færøvig.
2: Bøter eller forelegg som heter, og det vil også ilegges et inndragningskrav til de som har kjøpt.
3: Forelegget vil variere, for det avhenger av hvor mange ganger kjøperen har fornyet det ulovlige IPTV-abonnementet.
2: Men det er jo... Det vil jo være et større forelegg da.
3: Politiet mener mannen i 50-årene har solgt de ulovlige tilgangene til sports- og strømmetjenestene over en periode på 5 år. Færøvig sier at de opplever at kjøp og salg av IPTV-abonnementer øker, og at saken derfor er prinsipielt viktig.
2: Dette er jo da en typisk hverdagskriminalitet, og det er jo muligens fordi at man ikke tenker over at det faktisk er straffbart, og ikke tenker at det er alvorlig da, men det er straffbart.
1: Reporter Otto Rangstad. Rundt 100 nettsider som markedsfører ulovlige legemidler er stengt i løpet av det siste året, det opplyser Direktoratet for medisinske produkter til NRK. Mange av produktene markedsføres som mirakelmidler, men har alvorlige bivirkninger og mangler uansett dokumentert effekt. Direktoratet samarbeider nå med Tolletaten, politi og Interpol for å stanse den ulovlige importen og markedsføringen. Selskapet bak ski-VM i Trondheim i fjor får slakt igjen i en ny rapport fra Trondheim kommune. Prognosen rett før mesterskapet var et overskudd på 15 millioner kroner, i stedet endte det nesten 44 millioner i minus. Revisjonsdirektør Per Olav Nilsen la fram rapporten nå i formiddag. Han sier budsjettet var urealistisk.
4: Innenfor området hospitality, som blant annet inneholder innkvartering og mat, endte man med et avvik på 18,7 millioner.
5: Transport av publikum ble mye dyrere enn budsjettert. Det samme ble vakthold, trafikksikring, sikkerhet og dyre provisoriske løsninger med sene innkjøp, for eksempel av smørekonteinere. Inntektene var også mye lavere enn budsjettert.
4: På blant annet VIP, billettsalg og mat og drikke, det dårlige været hadde innvirkning på noe av det her.
5: Styringen av økonomien og internkontrollen var for dårlig, og det manglet kompetanse ifølge rapporten. Leder av kontrollutvalget i Trondheim kommune, Gjermund Gårdseth, sier selskapet ikke var rigget for et så stort arrangement.
6: Det er en systemsvikt.
1: Reporter her, Jon Skjerpen. At det nå kommer en tv-serie om dronning Silvia er forferdelig, det sier ektemann og konge Carl Gustav til Dagens Nyheter. Det er Prime som står bak serien, som tar for seg kjærlighetshistorien mellom kongen og tyske Silvia, som ble svensk dronning. Carl Gustav sier i intervjuet at han ikke liker at man gjør som de har gjort med det britiske kongehuset, sikter da til Netflix-serien The Crown. Han er ifølge avisen lite tilfreds med at skuespilleren nå skal overdrive alle uttrykkene som man selv vet at man har.
0: Overdrive? Er det det du er mest redd for? Ingen skjeletter i skapet?
7: Nei. Jeg tror faktisk ikke. Nei.
8: Du hører P4 direkte med Jan Normann.

0: I midt i trafikken i dag så det Morten som styrer.
1: Og da skal vi snakke om potet.
0: Potet,
1: siden jeg en potet.
0: Ja, ja, det du i aller høyeste grad. Og i beste mening, en potet.
1: Ja, absolutt. Ja, og poteter jo godt. Altså, både du og jeg har vel fedre som egentlig har sagt alltid at det ikke middag hvis det ikke potet.
0: Ikke middag hvis det ikke potet. Det han sier det, han står på det. Ja, det litt annen generasjon nå. Kanskje det vel kanskje derfor lagrene bare blir fullere og fullere og fullere. Det jo poteter til alle i hele Europa nå, så jo potetoverskudd.
1: Kan ta en potet, som en viss sang ja. En gang i tiden også. Eller ta flere, som også vil være en del av sangen. Så her det bare å kjøre på, for det et svært overskudd i Europa for tiden. De dumper jo poteter, og før så fikk du jo da kanskje flere tusen kroner for det, men nå det rett og slett bare søppel.
0: Ja,
1: det jo ikke bra.
0: Nei,
1: det ikke bra. Vi må jo spise opp den maten vi lager på jorda. Og det jo egentlig det vi tenkte skulle snakke om i dag. Hva ditt favoritt potettilberedning?
0: Åh, potetstappe.
1: Ja.
0: Uten tvil.
1: Ja,
0: det godt da. Åh, potetstappe godt.
1: Har du noe klep?
0: Nei, da bare stappe. Okay. Bare stappe i vei.
1: Du lager den selv, det ikke mils.
0: Jo.
1: Ja, det jo, ja.
0: Ja, men hvis jeg må lage den selv, så det gamle gode stappemåten, og så det litt pepper på.
1: Gulrot oppi, kanskje, det også fint.
0: Ja, da vi mer over på kålrabistappet.
1: Ja, ok. Du kan ha både gulrot og andre ting i potetstappa.
0: Det går. Stappa godt, altså. Ja. Oh,
1: men vi vil gjerne høre ditt tips da. På,
0: ketchup?
1: Ja,
0: okay. Pepper og ketchup.
1: Ja. Hasselbakte poteter, bakte poteter, altså det masse å ta her.
0: Absolutt.
1: Hva egentlig din favoritt, eller hva ditt beste potettips, vel egentlig det vi skal spørre om i dag på sms'en. Har du et godt forslag til hvordan vi kan få spist mer poteter? Send oss det på sms P4 til 1904.
2: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Kjartan rydder opp hjemme sesong 2 på Viaplay.
3: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt på elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
4: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
5: Klas Olsson Kunderadio.
6: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
8: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfor.
7: Og et innbrudd i dag.
8: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
10: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
11: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
12: Vi gratulerer kunde 143.312.
11: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: Lyden av Norge.
13: P4.

0: I dag i P4s radiofrokost.
1: Han bor Bård med kona Beate og hunden Ellie. Det ikke første gang du hadde innbrudd. Du hadde stilt opp med hagle en gang.
2: Jeg bodde alene hjemme når jeg var 18 år. Og lå jeg nede og så hørte jeg noen gikk oppe midt på natta. Så var jeg dum, tok pumphaglet til faren min. Sånn som jeg... Og så gikk jeg rundt og klarerte rom for rom. Og så jeg tyven brøt seg hos naboen. Så gikk jeg ut, så sto jeg rett utenfor lyset. Så når jeg gikk for rundt i min god, så jeg sa...
3: Slipp dere har i henne.
0: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

0: Har du noen planer for sommeren, eller? Et mye stilt spørsmål i lunsjen om dagen.
1: Dagens lunsjfunfact.
0: Hvis du stiller det spørsmålet til hele jordas befolkning, hvilket land er det som mottar flest turister i løpet av et år? Og så har det endret seg noe særlig de siste 30 årene. Vi har kikket på tallene til World of Statistics og kan fortelle at i 1996 så var de tre mest besøkte landene i verden. Spania på en tredjeplass, USA på en andreplass og Frankrike på en førsteplass. Det er altså 30 år siden. Har det endret seg noe til i dag, jeg tror? Nei. Ikke nevneverdig, men litt faktisk, for USA er nede på en tredjeplass. Spania har overtatt førsteplassen, men det landet folk flest i verden besøker som turister i løpet av et år er Frankrike.

0: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pibom Byggmaker.
1: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag?
2: Mat. Alt trenger ikke å handle om mat. Hva med å oppleve noe? Stikke på festival, for eksempel.
3: På Sport Outlet får du akkurat nå et lettmontert Elements festivaltelt med myggnett og plass til fire personer til 450 kroner. Så kan du jo spise festivalmat inni det teltet da, hvis du på død eller må spise. God festivalsommer fra Sport Outlet.
4: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.

0: was just like a song when we were young.
1: Det er en uke igjen, og det florerer av VM-låter om dagen. Og noen av de har kommet seg inn på topplistene også, men hvilken VM-låt er best? Vår reporter Ida Gjellerud har møtt noen av fotballgutta for å prøve å finne ut av dette her. Og først ut er en keeper med navn Ørjan.
2: Vi har gått på repeat ganske mange VM-låter i bilen, for jeg har tre unger, så der har vi hørt sikkert samtlige, og det er bra nivå på veldig mange. Men den som har blitt hørt mest på er vel fort Vikingblod, tror jeg, av Olli Bergen. Den liker i hvert fall fireåringen definitivt best.
3: Har Kristian Thorstvedt en ny favoritt?
4: Ja, så jeg liker jo den Kongens menn, den Dovre Gubbens Hall inspirerte sangen, så den får bli den.
3: Men vi blir ikke helt kvitt Bena fra Nord og alt for
4: langt. Den er jo klassiker, så den er jo, den tror jeg er helt på toppen. Hils på Bena!
3: Låter ut og går nå. Har dere noen favoritter der, eller?
5: Ja, det er
6: Alt for Norge er min favoritt, i hvert fall.
3: Ja, det er Kokka mot.
7: Ja, det er den beste, synes jeg.
6: Det er Alt for Norge, uansett.
8: P4 er offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det er 7 dager igjen.

0: vært en krasj i Nordre Follo.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og uteverktøy fra Biltema.
0: Sigrud, Enebakkveien nær Krokol. Det to biler som har krasjet i hverandre, sannsynligvis en påkjørsel bakfra. Fremstår heldigvis uten personskader, men det materielle skader her som betyr noe for trafikken. Politiet på vei.
2: Sendingen presenteres av Dyrebutikken. Dogman and Friends. Og Kjartan rydder opp hjemme, sesong 2 på Viaplay.
3: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker. Og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
4: Nei, hva skjedde nå?
3: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia. Og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rullegger på vb.no.
6: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
7: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
8: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Skikkelig god frokost.
10: Det First Price.
11: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
10: First Price. Og det First Price.
12: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP-forsikring.

0: Chris Rea, Road to Hell. Nå skal vi reise Norge rundt på 80 sekunder.
1: Konkurransen presenteres av Uno X, premium bilvask.
0: Vi søker tre deltakere som vanlig. Dette jo da Norge-versjonen av jorda rundt på 80 sekunder, hvor vi søker tre deltakere som hver seg får 80 sekunder opp mot 15 spørsmål, og dem med flest riktig svar vinner i dag. Men for å være med, så må du svare riktig på et inngangsspørsmål, og nå kommer det en tv-serie om dronningen av Sverige, dronning Silvia. Hvilket land ble hun født i? Vet du det, og har lyst til å være med, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904. Hvilket land ble dronning Silvia født i?

0: Da klokka 12. P4-nyhetene får du av Stine Strander.
1: Budsjettet til ski-VM i Trondheim i fjor var aldri realistisk. Det slås fast i en rapport fra Trondheim kommune som ble lagt frem nå i formiddag. Prognosen rett før mesterskapet var et overskudd på 15 millioner kroner, men i stedet endte det nesten 44 millioner i minus, sier revisjonsdirektør Per Olav Nilsen.
2: Innenfor området hospitality, som blant annet inneholder innkvartering og mat, endte man med et avvik på 18,7 millioner.
3: Transport av publikum ble mye dyrere enn budsjettert. Det samme ble vakthold, trafikksikring, sikkerhet og dyre provisoriske løsninger med sene innkjøp, for eksempel av smørekonteinere. Inntektene var også mye lavere enn budsjettert.
2: På blant annet VIP, billettsalg og mat og drikke, det dårlige været hadde innvirkning på noe av det her.
3: Styringen av økonomien og internkontrollen var for dårlig, og det manglet kompetanse ifølge rapporten. Leder av kontrollutvalget i Trondheim kommune, Gjermund Gårdseth, sier selskapet ikke var rigget for et så stort arrangement.
4: Det er en systemsvikt.
1: Reporter var Jon Skjerpen. Politiet har begynt å sende ut bøter til de som har kjøpt ulovlig IPTV av en nå dømt mann i 50-årene. Han ble i starten av mai dømt i Buskerud tingrett til 60 dagers fengsel og et inndragningskrav på 1,7 millioner kroner, men har anket straffeutmålingen. Politiet har nå tatt opp jakten på kundene, sier politifullmektig Sofie Øl Færøvig.
5: Bøter eller forelegg som heter, og det vil også ilegges et inndragningskrav.
6: Forelegget vil variere, for det avhenger av hvor mange ganger kjøperen har fornyet det ulovlige IPTV-abonnementet.
5: Det vil jo være et større forelegg da.
6: Politiet mener mannen i 50-årene har solgt de ulovlige tilgangene til sports- og strømmetjenestene over en periode på 5 år. Færøvig sier at politiet opplever at kjøp og salg av IPTV-abonnementer øker, og at saken derfor er prinsipielt viktig.
5: Dette er jo da en typisk hverdagskriminalitet, og det er jo muligens fordi at man ikke tenker over at det faktisk er straffbart, og ikke tenker at det er alvorlig da, men det er straffbart.
1: Reporter var Otto Rongstad. Politiet har henlagt saken mot et foreldrepar som var mistenkt for mishandling av sitt 2 år gamle barn, det opplyser Vest politidistrikt til NRK. Foreldrene ble pågrepet etter at de hadde tatt med barnet til legevakten, som mente skadene var mistenkelige. Foreldreparet har hele tiden nektet straffskyld. Norsk oljeproduksjon kan stoppe delvis opp om det blir streik blant oljearbeiderne. Det mekles i sokkeloppgjøret nå, og fristen for at Offshore Norge, forbundets styrke, Safe og lederne skal bli enige, går ut ved midnatt. Om de ikke blir enige, er 617 arbeidere klare til streik. Manchester City truer med rettslige skritt etter at Erling Braut Haaland har blitt dratt inn i valgkampen til presidentjobben i Real Madrid. En av kandidatene har lovet å signere Haaland til klubben om han får jobben, selv om nordmannen har kontrakt med City fram til 2034. City sier ifølge Sky Sports at Haaland ikke har noen planer om å forlate klubben. Det var nyhetene. Nå er det Norge rundt, Jan.
0: Ja, og nå kommer det en tv-serie om dronningen av Sverige, dronning Silvia. Vi lurer på som inngangsspørsmål til Norge rundt i dag. Hvilket land ble dronning Silvia født i? Hvis du vet det, og har lyst til å være med, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904.

0: konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Jan Nordmann.
2: Hei, hei, Trond.
3: Hei, ikke sant, Jan?
2: Sprekingen.
3: Nei, det var dine ord.
2: Ja, nei, da, du trener jamt og trøtt.
3: Jeg prøver å holde kroppen sånn noenlunde i gang, i hvert fall.
2: Jeg tror det en god investering, jeg tror.
3: Ja, du de fleste vel?
2: Ja. Du, dronning Silvia, hvor hun fra?
3: Det vel Tyskland.
2: Tyskland helt riktig. Snart på en tv-skjerm nær deg, denne tv-serien. Det kan vel ikke kalles dokumentar, siden de så redde for hvordan det skal fremstå der, men...
3: Nei, det sant det.
2: Vi får se hva det blir etter hvert. Nå vet vi at det blir 80 sekunder til rådighet og opp mot 15 spørsmål, så vi får bare prøve oss, vi.
3: Det gjør vi, ja.
2: Vi kjører på. I hvilket fylke ligger Åsgårdstrand?
3: Det ligger Vestfold.
2: Vestfold riktig. Hvilken kunstner bodde i huset Nygårdsgrunn i Åsgårdstrand?
3: Edvard Munch.
2: Edvard Munch. Hva heter Norges nasjonale museum for populær musikk som ligger i Trondheim?
3: Pass.
2: Rockheim. Hvilken norsk fotballspiller spilte hele 375 kamper for Premier League-laget Southampton?
3: Pass.
2: Klaus Lundekvam. I hvilket fylke ligger Kvam kommune?
3: Innlandet.
2: Og en gang til?
3: Innlandet.
2: Det er Vestland. Hvilken tidligere profilert politiker i dag statsforvalter i Vestland?
3: Pass.
2: Liv Signe Navarsete. Hva heter hennes forgjenger som i mange år var leder i Venstre?
3: Pass.
2: Lars Sponheim. På hvilken folkerik øy i Vestland bor cirka halvparten av innbyggerne i Øygarden kommune?
3: En gang til.
2: Hvilken folkerik øy i Vestland hvor halvparten av innbyggerne i Øygarden kommune bor?
3: Sotra.
2: Sotra riktig. Ligger øykommunen Bømlo i Vestland eller Rogaland?
3: Rogaland.
2: Det Vestland. Hvilket tilnavn hadde den norske kongen Inge den første? Var han den halte, den enfoldige eller krokrygg?
3: Den enfoldige.
2: Han var krokrygg. Hvem sang Jonas Fjell samme? På to rustne herrer.
3: Ole Paus
2: er helt riktig. Bra, Trond. Da ble det fire til sammen, da.
3: Ja, det var moro å være med.
2: Ja, det var veldig gøy å ha deg med også, men beklager å forstyrre i treninga. Nå må du tilbake igjen til vektene.
3: Det skal jeg gjøre, vet du.
2: Ha det godt. Ha det godt, da.
3: Ha det.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
3: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
4: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
3: Og en lagerbrand i dag.
4: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
5: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker og bom, bom, byggmaker.
2: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
7: Det er ikke det her jeg
6: utdanner meg til! Ikke sant! KYC!
8: Vanskelig!
6: KYC!
8: Vanskelig!
6: KYC!
9: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
10: IKEA Kunderadio.
11: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
14: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
13: Ja.
14: Ja.
13: Ja.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Jan Nordmann.
2: Hei Britt!
3: Hei!
2: Hei, vil ni ikke barnehagen I dag?
3: Nei, han vil være hos bestemor og leke.
2: Jeg tror også jeg hadde valgt å være hos bestemor. Det litt friere og litt mer snop og ordentlig, det.
3: Ja, jeg håper det.
2: Det lov å skjemre dem bort litt, vet du. En 3 år gammel gutt?
3: Ja, han blir 3 i juli.
2: Han blir 3 i juli, ja. Hva ønsker han seg da?
3: Nei, si det. Han har alt han trenger.
2: Ja. Og verdens beste bestemor. Hva sa du?
3: Jeg håper det. Jeg får kjøpe noe han trenger.
2: Ja.
3: Som han klær eller noe.
2: Ja. Nå trenger vi noen riktige svar her, Britt, fordi Trond foran deg fikk 4 riktige, så du må opp I 5 for å overta ledelsen.
3: Ja, jeg skal prøve.
2: Ja, det mulighet for det, vet du, når du opp mot 15 spørsmål på 80 sekunder. Og I hvilket fylke ligger fjellet Storen, eller Store Skagastølstind?
3: Vestland.
2: Vestland riktig. Hvilken nordmann har spilt for eksempel Sogndal, Brann, Chelsea, Siena, Vålerenga og Leeds?
3: Pass.
2: Tore André Flo, hvilket dyreaktig etternavn hadde Tore, en av lederne I opprøret mot Olav den Hellige?
3: Tore Hund.
2: Tore Hund riktig. Hvilket fylke ligger Porsgrunn?
3: Telemark.
2: Telemark riktig. Hva heter Marcus og Martinus til etternavn?
3: Pass.
2: Og Emma da. Gunnarsen, hva heter fotballklubben fra Grimstad som deler navn med et rovdyr?
3: Varg.
2: En gang til.
3: Varg.
2: Jeg prøvde å hjelpe deg litt. Det heter jerv.
3: Jerv, ja.
2: Hvilken familie blant rovpattedyr tilhører jerven?
3: Pass.
2: Det mårefamilien. Hvilken klubb spilte Morten Gams Pedersen 288 kamper for?
3: Pass.
2: Blackburn. For hvilket parti Mathilde Tybring-Gjedde valgt inn på Stortinget?
3: Høyre.
2: Høyre riktig. Hvem leder I Høyre nå?
3: Hva heter han? Pass.
2: Ine Eriksen Søreide heter han. Ja, du ser henne for da, vet du.
3: Ja.
2: Det ble 4 riktige.
3: Ja.
2: Det ikke ny ledelse, men det bra jobba.
3: Ja, takk skal du ha.
2: Ja, synes jeg du skal hilse barnebarna og si at bestemor klarte seg bra på radioen.
3: Det skal jeg gjøre, vet du.
2: Gjør det.
3: Takk for at jeg fikk være med.
2: Glad deg med, Britt.
3: Ha det.
2: Ha det.

0: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
1: Hallo?
2: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
0: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
2: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
0: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
2: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
3: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizza deg. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
6: Consider it done, Jorunn.
5: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
6: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
7: Hva?
6: 40 000.
7: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
5: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
8: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni, klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
10: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
11: Nå kan du vinne billetter, reise og opphold for to til Sting-konsert på Hamar tirsdag 30. juni. Hver gang P4 spiller en låt med Sting eller The Police mellom fredag klokka 18 og søndag klokka 18 kan du melde deg på i Lyden av Norge-appen. Vinner trekkes mandag formiddag på P4.

Train, Drops of Jupiter på P4. I Norge rundt på 80 sekunder. Hvem vinner I dag? Det finner vi ut etter Sandra og Maria Magdalena. Straks flere spørsmål.

0: er vått mange steder, ja. Men hvor var det aller våtest? Tro, det får du høre i nyhetene et.
1: Mitt navn er Javad El-Bakali.
2: Mitt navn er Jørgen Evensen.
1: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
3: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
4: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
3: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
4: Hele livet.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
7: Men jeg svetter, vet du.
6: Hæ?
7: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
8: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
9: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: AJ-produkter lagret.
13: AJ-produkter Norge her.
12: Hei, hei.
13: Hei, hei.
12: Hallo.
13: Ja, da har jeg en ny bestilling.
12: Ja, det kan jeg tenke meg.
13: De har bestilt... pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
12: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
13: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
12: Ja, just det.
11: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajodprodukter.no.
14: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
15: Her, Ore!
16: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
15: Hva som flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
16: Ja, jeg ser den.
15: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
16: Nei.
15: 6-7.
16: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
15: Er det ingen som skal sitte på?
16: Nei.
14: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Dette er lyden av Norge.
18: P4.

0: er Stine Strander som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka ett.
1: Puter blir sentrale i straffesaken mot Steinar Vangen, som er tiltalt for å ha drept en 47 år gammel kvinne i Sverige. Det har kommet fram i Tønsberg tinghus, der saken mot ham startet i dag. Og reporter i retten, Hanne-Li Bugge Hansen, han jo tiltalt for å ha kvalt kvinnen med en pute.
2: Ja, pute sentralt i denne saken. Aktor startet med å vise bilder av flere puter fra åstedet som kan ha blitt brukt til å drepe den svenske 47-åringen. I mailer som lagt frem skriver Vangen nettopp at pute effektivt på bevisstløse personer, og at det da ser ut som selvmord. Det skrev han at han har fått vite av et familiemedlem som jobber i politiet.
1: Hvordan fremstår Vangen i retten?
2: Han fremstår interessert, følger med og noterer underveis, og ber om at aktor prater høyere når han ikke får med seg det som blir sagt og lagt frem. Og det lagt frem omfattende mailkorrespondanse mellom Vangen og den avdøde kvinnen. Den dialogen omhandler hvilke medisiner som bør brukes for å bli bevisstløs. Og Vangen spør også om han kan få med medisinrestene hjem når hun død, slik at han kan hjelpe flere. For han anser seg som en politisk aktivist. Men i mailene så skriver han samtidig at han en morder, og at vi for mange på denne planeten, og at han vil drepe de slemme.
1: Og P4-nyhetene følger denne saken gjennom dagen. Alt hatet i sosiale medier skremmende, men flertallet støtter Pride, sier daglig leder av Oslo Pride, Dan Bjørke. PST sa til P4-nyhetene tidligere i dag at de følger med på debatten rundt Pride. Selv om det mye hatprat, ser Bjørke frem til feiringen i hovedstaden.
3: Den Pride vi skal lage i Oslo om noen uker kommer til å vise at majoriteten i samfunnet for at alle skal leve frie, trygge liv.
4: Ifølge PST har trusler mot Pride og skeive arrangementer gått kraftig ned de siste årene.
3: Vi trygge på at Oslo politidistrikt kommer til å gjøre sitt ytterste for at vi skal få en fin og god markering.
5: Vi skal være synlig ute. Vi skal også ha flere trygghetsskapende patruljer ute i bybildet.
4: Sjef for operative tjenester i Oslo politiet, Grete Metlid, sier de skal være raskt ute om noe skjer.
5: Vi skal være med på å sikre at man får en trygg og god feiring.
1: Reporter var Katrine Berg Tollefsen. Og akkurat nå kommer det melding om at politiet i Rogaland etterforsker et mulig drap i Stavanger. Hør mer om dette i neste nyhetssending. Venstrelederen har bedt om å få innsyn i KI-loggene til statsminister Jonas Gahr Støre og rådgiverne, men har fått nei. Guri Melby avviser at det kun fordi hun nysgjerrig, men sier til Aftenposten at det viktig å få vite hvordan regjeringen bruker kunstig intelligens. Laudal i Agder ble våtest i landet i går. De fikk nesten 41 millimeter regn, og vått var det også i Lyngdal og Sjusjøen. Og mesteparten av regnet det kom i løpet av noen få timer. Meteorologene opplyser at Sør- og Østlandet skal få kjenne på regnbygene også i dag. De tror det kan bli minst like vått flere steder.
0: Det jo ikke noe trøbbel. Vi har jo klær. Problemet å formidle det til resten av verden.
6: It is our training. Paraply. Paraply.
7: Dette P4 Direkte med Jan Normann.

0: Rekkeviddeangst. Bare et ord som var mye i bruk for bare et år eller to siden. Nå er det ikke så mye brukt lenger, og årsaken til det er jo at elbilene bare går lenger og lenger. Og i går så var det en ny rekkeviddetest fra NAF og Motor. Testet en hel masse biler, hvor langt de gikk, og også da i forhold til hva som var oppgitt at de skulle gå. Og de bilene som går lengst i denne testen i hvert fall, det er Mercedes-Benz CLA Shooting Brake, det er Lucid Gravity, Grand Touring, men aller lengst går BMW iX3 781. 1,2 kilometer, altså 78 mil på en lading. Da er det ikke lenger snakk om rekkeviddeangst, men vi må også ta med de som har undersolgt seg selv, som er Xpeng. Xpeng X9, som sier når de selger bilen at det går nok en 58 mil, tenker jeg. Den gikk nesten 65 mil.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken, Dogman and Friends, og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Mitt navn er Javad El Bakali.
3: Mitt navn er Jørgen Evensen.
2: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
3: Den heter
2: Javad og Jørgen.
3: Kjempeoriginalt navn.
2: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
3: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
2: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
3: La oss komme inn i øret ditt, som vi... Frosta Løggen sa. Nei, sorry.
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312.
1: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skulle...
1: 3 for 2 på spesialpølser.
5: Toppa med
1: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
5: Det er nå vi skulle, vet du.
6: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
7: Du, dette funker ikke lenger.
8: Hæ?
7: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
8: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
7: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
8: Åh, firehjulstrekken.
9: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
10: IKEA Kunderadio.
11: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Sommer betyr grilling. Og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
15: Hei, dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
16: Dette er P4.
17: Lyden av

0: Kunne du tenke deg en lik drakt som den Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og alle de andre gutta skal bruke i fotball-VM som starter om en uke, så kan du vinne en drakt nå. Vi har fått Kasper Wikestad, som til daglig kommenterer Premier League på Viaplay, som skal kommentere VM-fotball på NRK, til å stille noen spørsmål som, hvis du svarer riktig, kan føre til at du får deg en landslagsdrakt.
1: Fotball-VM-quiz sparkes i gang av Gjensidige.
2: Her Kasper Wikestad med dagens VM-spørsmål.
3: Hvor mange VM-sluttspill for herrer har Norge deltatt i totalt?
0: Ja, det høres.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: satt dere i bilen og kranglet nå om hvor mange det var. Her er spørsmål og svar.
1: Hvor mange VM-sluttspill for herrer har Norge deltatt i totalt? Norge har deltatt i 3

0: VM 1938-1994 og 1998, og denne sommeren så vil Norge delta for fjerde gang.
1: Det blir altså det fjerde fotball-VM for herrer vi deltar i. Mange med riktig svar, en del som ikke hadde også, men vi har trukket ut en vinner med riktig svar, bosatt på Kjeller, Oskar Killingmo.
2: Gratulerer, du vinner en landslagsdrakt fra herrelandslaget. Konkurransen presenteres av Gjensidige. We'll be right back.

0: hørt mange som har sagt det og blitt boende i Oslo. Kjartan og Astrid på P4. Straks litt allsang.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken, Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det en ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
5: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizza deg. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: TV 2 Play, du snakker med Anne.
8: Hei, det Lars her.
7: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
8: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
7: Har du skrudd på TV-en, Lars?
8: Sånn er den på. Takk skal du ha.
1: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates.
1: Joker, den gode naboen. Dette lyden av Norge.
11: P4.
12: P4.
13: P4.
14: Musikk som gjør meg glad.

tomme for lightergass igjen. You Save for Africa på P4 nå. Et band som hadde en rimelig trang fødsel. Ikke fikk de platekontrakt, og ikke fikk de spille på noen store scener, så de begynte å spille på kasinoer I Las Vegas. Snakk om utaknemmelige publikum. De opptatt med å spille. Kan dere dempe den lyden bak der litt? Jeg sitter her med rullett, skjønner du også. Men de kom seg videre etter hvert da. Gutta I Imagine Dragons. Dette Believer.

0: I dag i P4s radiofrokost.
1: Jeg bor Bård med kona Beate og hunden Ellie. Det ikke første gang du hadde innbrudd. Du hadde stilt opp med hagle en gang.
2: Jeg bodde alene hjemme når jeg var 18 år. Og lå jeg nede og så hørte jeg noen gikk oppe midt på natta. Så var jeg dum, tok pumphaglet til faren min. Sånn som jeg... Og så gikk jeg rundt og klarerte rom for rom.
3: Nei.
2: Jo. Og så jeg tyven brøt seg hos naboen. Så gikk jeg ut, så sto jeg rett utenfor lyset. Og så når det gikk forbi med tyvegods, så var jeg sånn...
4: Slipp det dere har i hendene.
0: Få med deg P4s radiofrokost i morgen

0: Nå har det smelt I trafikken igjen.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karga. Reparasjon og skifte av bilglass og uteverktøy fra Biltema.
0: Starter I Oslo hvor det nok en gang har vært en sykkel-slash-biltreff. I denne gangen I Frysjaveien. Bil og syklist. Syklisten skal være oppegående heldigvis. Namsos, Namsalseid. Eller Namdalseid. Det en bil som har kjørt av langs Namsosveien. En person involvert bilføreren skal være oppegående her også. Hemsedal, Hemsedalsveien, på riksvei 52 ved Storeskarvatnet, motorsyklist som har sklidd av veien. Bare denne føreren og motorsyklen involvert, og motorsykkelføreren skal være våken og bevisst, heldigvis.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaløyen sa.
2: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
3: Nei, hva skjedde nå?
2: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
4: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
5: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
7: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
8: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos

til lunsj. Begynner å bli en del nye dollarmillionærer i Norge nå. Stadig flere rikinger. Hvor mange får du høre i P4-nyhetene klokka to? Etter klokka to så er Morten her midt i trafikken.

0: Da har klokka blitt to. Vi får siste nytt her på P4 av Stine Strander.
1: Politiet i Rogaland etterforsker nå et mulig drap i Stavanger. I formiddag fikk de melding om at det var funnet en død mann i en kommunal bolig i byen. Og reporter Jon Skjerpen, hvorfor tror de at mannen i 40-årene er drept?
2: Det på grunn av skadene på mannen, som ifølge politiet viser at han utsatt for vold. Han ble funnet av besøkende i boligen litt før klokka ni i formiddag. Politiet sa kort tid etter at han ble funnet at de holdt alle muligheter åpne, men for rundt en time siden sa de at dette etterforskes som et drap. Det ingen som pågrepet, og det ingen mistenkte i saken så langt. Politiet forsøker nå blant annet å kartlegge hvor denne mannen har vært det siste døgnet. De har også gått fra dør til dør for å avhøre naboer og bruker nå store ressurser på å finne ut av hva som har skjedd og hvem som kan ha drept mannen.
1: Så skal vi høre at selv om det mye hatprat om Pride og skeive, så støtten fra folk større. Det mener daglig leder av Oslo Pride, Dan Bjørke. PST sa til P4-nyhetene tidligere i dag at de følger med på debatten rundt Pride. Og selv om det skremmende med hatet i sosiale medier, ser Bjørke fram til feiringen i hovedstaden.
3: Den Pride vi skal lage i Oslo om noen uker kommer til å vise at majoriteten i samfunnet for at alle skal leve frie, trygge liv.
4: Ifølge PST har trusler mot Pride og skeive arrangementer gått kraftig ned de siste årene.
3: Vi trygge på at Oslo politidistrikt kommer til å gjøre sitt ytterste for at vi skal få en fin og god markering.
5: Vi skal være synlig ute. Vi skal også ha flere trygghetsskapende patruljer ute i bybildet.
4: Sjef for operative tjenester i Oslo politiet, Grete Metlid, sier de skal være raskt ute om noe skjer.
5: Vi skal være med på å sikre at man får en trygg og god feiring.
1: Reporter var Katrine Berg Tollefsen. Oslo legevakt frykter et rush av elsparkesykkelulykker under fotball-VM. De ser med gru mot nattkamper og utvidede skjenketider, melder VG. Siden 2019 har de behandlet rundt 8000 elsparkesykkelskader, og mai og juni de travleste månedene. Dronning Sonja har sin første dag tilbake på jobb i dag etter at hun ble innlagt på Rikshospitalet med hjerteflimmer og hjertesvikt i slutten av mai. Dronningen åpner nå i ettermiddag årets sommerutstilling ved Trondheim Kunstmuseum. Norge fikk 12.800 nye dollarmillionærer i fjor. Det betyr at de har verdier for minst 9,3 millioner kroner. Norge har nå over 228.000 dollarmillionærer, viser rapporten World Wealth Report. Der trekker de fram økte boligpriser som en forklaring på veksten. Det var nyhetene. Nå starter midt i trafikken, Morten.
0: Ja da, og det har jo vært mye vær allerede den ettermiddagen, så vi litt spent på hvordan ettermiddagstrafikken blir påvirket. Foreløpig så går det ganske greit på Østlandet i hvert fall. Karjavn Teisen, der litt forsinkelse nå på E6, altså ut av hovedstaden. Oppdater oss hvis det noe på der du trafikk til 1904. Her Joe Cocker og Jennifer Warnes.

0: Ja, riktig god ettermiddag. 11 over 2. Allerede litt tiltagende trafikk og mye vær på Østlandet blant annet I dag. Det har regnet ganske kraftig, men I Bergen der regner det jo nesten alltid. Jeg sier nesten. Der det en hård litt køer I Lyderhorn-tunnelen, Harafjell-tunnelen. Der det en del forsinkelser allerede på 555 ut mot Sotra. Og så det Åsaneveien mot Eikås på E39. Der det også nå noen forsinkelser uten at vi vet noe mer enn at det bare ekstra lange køer. I hovedstaden så det kø fra Karihaugen og inn mot Teisen. Det på E6 inngående I Oslo. Det det siste fra trafikken. Vet du noe mer? SMS-trafikk til 1904. Men nå skal vi ta turen til nyhetsavdelingen for siste nytt.
1: Klokken 14.11 og P4-nyhetene bryter inn I sendingen for å fortelle at kronprinsesse Mette Marit på Rikshospitalet. Det melder VG akkurat nå.
2: Med lyden av Norge-appen kan du lese og høre nyheter når du vil.
3: Midt I trafikken presenteres av bilservice fra verkstedskjeden Meka.
4: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
5: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
6: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
7: Steinsprut.
8: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
11: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
12: Ingenting.
13: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: IKEA Kunderadio.
15: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Dette P4.
17: Det superstemning.
18: Musikk som gjør deg glad.
19: P4.

0: Every Breath You Take med Police og dermed også Sting. Det Sting og Police helg her på P4 denne helgen. Da kan du stikke av gårde med en tur og oppleve han I Hamar I sommer. Så følg med fra I morgen ettermiddag klokka 6. Så starter vi med en mulighet der.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
0: Og nå det I Bergen det mest trafikk så langt. Den saktegående køer også fra på E39 mellom Kristianborg og Danmarksplass og videre mellom Åsandaveien og Eikås. Lyderhorn-tunnelen og Harafjell-tunnelen I øst på 555. Der også trøbbel nå I ettermiddag. I hovedstaden så det litt trøbbel fortsatt fra Karihaugen og inn mot Teisen, altså inn mot hovedstaden. Ellers så ser det veldig greit ut på kartene våre nå. Det selvfølgelig en del ettermiddagstrafikk, men ikke noe mer problem enn det pleier å være på dette tidspunktet. Det noe vi har oversett? Trafikk på sms til 1904.
1: Trafikken blir presentert av hageredskaper fra Biltema og hurtigruta karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Det

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: nå kom den sangen til sin 91 år, for vi må gjøre et skippertak nå for å spise mer poteter, Marius.
1: Ja, det har kommet frem det at vi er et enormt potetoverskudd i Norge og i Europa, og at lagrene fylles og prisene faller, så er det liksom
0: billig mat. Ja, nå må vi bare begynne å spise poteter også. Det er som gamle min far sier, at det er ikke middag hvis ikke potet. Mm-hmm. Det er i hvert fall noen som fortsatt mener det da. Vi sendte reporter Dyvek litt ut for å sjekke på gata hva folk egentlig spiser av potet.
2: Potetmos er digg. Helst mulig klumper i fortsatt.
3: Oi, det er noe klyftpotatis i ung.
4: Ovnsbakte poteter?
3: Ja.
5: Kanskje stekes i ovn eller som potetgull.
4: Mm-hmm. Og som potetgull, hva er favoritten da?
5: Sørlandschips.
4: Med?
5: Salt og pepper.
4: Er du en potetperson?
6: Ja, jeg vil jo si det, men jeg er mer sånn pomfri person, ja.
0: Hva er du alt på å si? Hva slags person er du? Har du et tips til oss? Jeg sender oss gjerne en sms nå med ditt beste potettips, P4 til 1904. Straks også Taylor Swift på P4.
7: Mitt navn er Javad El Bakali.
8: Mitt navn er Jørgen Evensen.
7: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
8: Den heter
7: Javad og Jørgen.
8: Kjempeoriginalt navn.
7: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
8: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
7: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
8: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei,
9: det finnes en følelse som slår alt annet, å vite at jobben er gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF, verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det er sånn det er å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne er verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg, verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
12: Oi, er den der til overs?
11: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
13: Sekken er opp for grabselen.
11: Eller den eldre mannen nede på hjørnet.
14: Det kanskje du kan bære disse for meg?
11: Eller kompisen din Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
15: Jeg bare låner den her, jeg.
11: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
16: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
17: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomledde, faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
18: Nei, hva skjedde nå?
17: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
19: Er det nå?
20: Det er nå.
21: Vi skulle
22: 650 gram laksefilet med lime pepper til 169,90 og ferdig couscous-salat til 24,90 fra hele Norges grillbutikk Rema 1000. Alltid lave priser.
20: Det er nå.
23: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
24: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frosta løgn sa. Nei, sorry.
2: Se for deg, du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort teppetelefon? Nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
3: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
4: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner, og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
6: Du?
7: Mm?
6: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
6: Mm.
7: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da.
12: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
14: Og klesbutikker.
15: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
16: Og urmakere.
17: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbellatte på soja.
18: Og selvfølgelig bilforhandlere.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
3: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
11: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
4: Karglass. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: P4 offisiell radiokanal for FIFA-fotball-VM.
10: Sigurd Solin direkte nå fra ukjent adresse.
2: Nå står jeg foran noen hvite postkasser. Det nummer 34 til Oi. Nummer 40. Og det noen som skriker. Kan det være vinneren? Der, hei! Er det Thea?
8: Ja! Jeg elsker jo P4 da. Jeg konkurransemenneske da.
2: Gratulerer så fantastisk. Jeg 14. Gud. Juni. Det bare å begynne å pakke.
8: Yes!
10: Norge, Irak i Boston.
8: Å fy fader, hallo!
16: P4 følger VM i fotball. Det sju dager igjen.

0: Dean Lewis og How Do I Say Goodbye. 8 på 3 blir det den etter dagen. Mye trafikk allerede. Det har vært mye nedbør, og også I Bergen det en god del forsinkelser nå. Vi skal ta trafikken I mer detalj etterpå, men litt forsinkelse blir det. Så rekker kanskje ikke potetene til middag. Satt dem på deg I tide. Vi snakker mye om poteter I dag. Det altså overskudd av poteter I verden.
1: Ja,
0: det og kanskje det. Spesielt I Europa da.
1: Ja. Og da må vi jo forsøke å få brukt dem til noe.
0: Det vi har jo blitt for glad I ris og pasta og sånne ting. Det ikke noe tvil om det.
1: Mm, og alt kan ikke gå til lumpa og akevitt.
0: Nei, det kan nok ikke Nei, eller potetgull for eller potetgull.
1: Ja. Men det jo innmari godt da, hvis du gjør det, men det jo selvfølgelig avhengig av hva du skal ha det til ja. Og det avhengig av hva slags type poteter det men for min del så jeg veldig glad I sånne omspakte potetpotter, ja. Ja. Som får litt sånn crispy skorpe og sånt
0: Ja, ikke sant? Mm. Og fløtegratinert da altså ja, det fantastisk fantastisk godt, hasselstekte ja, du har det meste. Har du en favoritt, så send oss gjerne et litt ord om det på sms-p4 til nummer 1904, mens Britney Spears på gang.

0: Da har klokka blitt 15 eller 3. Vi får siste nytt på P4 av Stine Strander.
1: Kronprinsesse Mette Marit på Rikshospitalet nå. Hun ble kjørt dit av prinsesse Ingrid Alexandra, og så kronprins Håkon med. Og reporter utenfor sykehuset, Jon Skjerpen, hva vet du om sykehusbesøket?
2: Vi vet at familien kom hit sammen for litt under en time siden. Kronprinsen og prinsessen har jo nettopp kommet hjem fra Japan og Australia for å være sammen med kronprinsessen, som den siste tiden har blitt dårligere av sin alvorlige lungesykdom. Det har da vært mye snakk om at hun kan trenge en lungetransplantasjon, som Rikshospitalet her det eneste sykehus i Norge som utfører. Men det er jo da uvisst om hun i ferd med å bli satt på en slik venteliste foreløpig. Og hvorfor kronprinsessen her nå, det vet vi ikke. Hun hadde ekstra oksygen på ryggen da hun kom hit for litt siden. Hva som skjer inne på sykehuset, hvor lenge hun skal være her, det vet vi ikke.
1: Og nå skal vi videre til Tønsberg tinghus, der første dag i rettssaken mot drapstiltalte Steinar Vangen over. 55-åringen tiltalt for å ha kvalt en kvinne i Trollhättan i Sverige. Han nektet straffskyld da saken startet i dag, og reporter i retten, hva annet det som har kommet fram i dag?
3: Det i dag lagt frem mailer og chatter Vangen har hatt med ulike personer. Alkohol, medisiner og puter går igjen. Vangen har i den skriftlige korrespondansen som lagt frem vært tydelig på at han brukte pute for å kvele den svenske kvinnen i september 2024. Det går også igjen i materialet at han svært opptatt av retten til å kunne avslutte eget liv.
1: Og Hanneli Bugansen, hva det som skjer i retten i morgen?
3: Da skal Vangen selv forklare seg, og det sa han allerede i morges at han så veldig frem til, og at han har varslet at han har mye på hjertet.
1: Det blir mer om denne rettssaken også i morgen. Politiet har ingen mistenkte etter at en mann i 40-årene ble funnet død i en kommunal bolig i Stavanger i dag. Det forteller politiadvokat Fredrik Soma. Politiet har startet drapsetterforskning.
4: Nå ble jo avdød funnet i dag tidlig, og politiet kom ganske raskt inn der. Det er gjort noen undersøkelser inne på adressen hvor han ble funnet, og vi ser at han påført skader som vi mener forenlig med at han drept.
1: Norge ett av 11 land som nå krever at det blir vanskeligere for russere å slippe inn i Europa. I fjor fikk nesten 480 000 russere visum til Schengen-området, melder NTB. I en felles uttalelse går landene ut og sier det urovekkende å se at så mange russiske turister nyter livet på europeiske strender, samtidig som sivile i Ukraina blir drept. Det går mange rykter om de norske landslagsspillerne for tiden, og det siste at den italienske storklubben Juventus skal være interessert i Alexander Sørloth, men dette ikke bekreftet. Sørloth spiller for Atletico Madrid, men akkurat nå han jo i USA med resten av det norske landslaget og forbereder seg på fotball-VM.
0: Ja, det interesse for han, det jo ikke noe rart, så god som han og vi får håpe at interessen enda større etter at VM og han har skåret en 3-4-5-6 mål da, Sørloth og Haaland og resten av gjengen. Spennende blir det i hvert fall, nå det bare en uke igjen til selve VM starter, og det starter jo da i USA, eller det gjør det ikke, det starter i Mexico, men det jo nabolandet. Her Bruce, born in the USA.

0: Midt i trafikken denne ettermiddagen. Det mye trafikk og ettermiddagstrafikk på de vante stedene. Heldigvis ikke noen store hendelser i hvert fall. Men vi skal ta flere detaljer om ikke så lenge. Men rushen, den på plass definitivt. Og da kan det være greit å ha noe å se frem til da. Når jeg på vei hjemover, sulten, har lyst på fløtegratinerte poteter. Eller hva det nå skulle være, potetoverskudd da i Europa nå. Og derfor så gir vi gode tips i dag til hva man kan lage. Jeg har fått en sms her som forteller bakt potet med kalkunbacon, hvitløksmør, rømme, mais og litt revedost. Nam, nam, er beskjeden der, og det kan vi være enig i.
1: Øystein, for jeg også kommer med en oppskrift som egentlig alt blir bedre med smør, og det sier den oppskriften her. Sånn Skjær ut bakepotet i fine former, for eksempel runde firkanter av hva som helst, i ildfast form, nesten dekket med klarnet smør og salt på toppen, baker til de møre og gyllene da på toppen. Da de gjennomtrukket i en nydelig smørsmak, kjempefine. For eksempel til biff.
0: Ja, det hørtes veldig fristende. Det hørtes veldig fristende. Nå ble jeg ordentlig sulten, kjenner jeg. Hvordan er det med deg, Louis? Du har også et godt tips til oss om en potetpai.
2: Ja, det en rett som vi lager i Chile. Jeg fra Chile, så det en rett som vi lager i Chile. Det, vi steker chaddei, sant? Chilin oppe, noen rosiner, noen olive, og den potetstampe oppe.
0: Potetstampe, sant? På toppen, ja.
2: Ja, på toppen, ja. Og vi setter på ovnen.
0: Er det nasjonalrett i Chile, dette her, eller?
2: Nei, ikke nasjonalrett, men det en rett som vi legger i Chile. Det veldig, veldig folk legger i Chile.
0: Ja, det hørtes godt ut. Nå ble vi ikke noe mindre sultne av å sitte her og jobbe, eller å være i kø. Så vi får holde ut, og så får vi lage noe godt til middag. Flere tips som ikke så alt for lenge. Men nå, Ava Max. If I-

0: siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
2: Og det allerede mye ettermiddagstrafikk altså denne torsdagen da. Torsdag jo ofte den verste utfartsdagen I de store byene, og litt mye nedbør også da I hovedstaden blant annet. Fører jo til at dette blir litt trøbbel I ettermiddag. Vi har køer nå fra Karihaugen inn mot Teisen, I, og også den andre veien fra Karihaugen til Skedsmovollen. Der går det I sakten nå på E6 ut av byen. I Bergen så det lange køer nå, Lyderhorn-tunnelen mot Harafjell-tunnelen. Og også I Bergen så har vi videre da mot Knarvik-Sotra-Bro Vest, det store forsinkelser I ettermiddag. I Oslo også E6 hele veien nå fra Helsfyr mot Ryen, det også da på Ring 3. På E18 Skøyen-Filipstad også mye forsinkelser nå, hele veien ut til Strand. Også det forsinkelser I ettermiddag. Så veldig mye trafikk, ikke noen spesielle hendelser, så det rett og slett bare både været da, og at det rett og slett torsdag, som gjør at det mye trafikk den ettermiddagen. Skulle det være noe spesielt, så oppdater oss på SMS Trafikk til 1904.
1: Trafikken ble presentert av grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
8: Joker, den gode naboen. Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
9: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer det.
8: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
9: Hele livet.
10: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
11: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
12: Skål!
13: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
12: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
13: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
11: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Aloha.
15: Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
16: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
15: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
16: For vi I Kiwi... Gir oss aldri på pris.
17: I dag I P4s radiofrokost.
18: Han bor Bård med kona Beate og hunden Ellie.
19: Det ikke første gang du hadde innbrudd. Du hadde stilt opp med hagle en gang.
20: Jeg bodde alene hjemme når jeg var 18 år. Og lå jeg ned og så hørte jeg noen gikk oppe midt på natta. Så var jeg dum, tok pumphagla til faren min. Sånn som jeg... Og så gikk jeg rundt og klarerte rom for rom.
19: Nei.
20: Jo, og så jeg tyven brøyte hos naboen. Så gikk jeg ut, så sto jeg rett utenfor lyset. Og så når jeg gikk forbi med tyve god, så gjorde jeg sånn...
21: Slipp dere har I henne.
17: Få med deg P4s radiofrokost I morgen mellom 6 og 10.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Enda flere forslag av andre ting. Hasselbakte, var det ikke det?
3: Jo, det jo kjempegodt.
2: Ja, det veldig godt. Det en av mine store favoritter. Mm. Stein Ove fra Volda, du holder til et godt gammelt knep med potetstappe.
4: Det potetstappe med masse meierismør og en god skvett med fløte.
2: Her det ikke noe juks og ikke noe poser, skjønner jeg.
4: Nei.
2: du, så du lager den for bunnen av med andre ord?
4: Ja.
2: Og står og moser poteter og alt som er det noen spesielle poteter du skal ha, eller det noen sånne knep, eller?
4: Nei, helst gule da, som jeg synes det smaker best.
2: Og tilbehøret var, hva sa du, stort sett bare meierismør og fløte?
4: Ja, og salt og pepper selvfølgelig.
2: Ja.
4: Ikke og noe... gjerne litt gressløk også, kanskje.
2: Ja, ikke sant?
4: Hvis du har det for hånden.
2: Det sånn at det ikke middag hvis det ikke potet hos deg, eller?
4: Nei, det ikke det. Vi varierer ikke, men det oftest er det potet, ja. Det det.

0: Hvis du har lyst til å vinne en flunkende ny grill, så kan du jo bli med på popkonget her på P4 i dag. Du skal kjenne igjen tre artister med, hvor du melder deg på med da tre bokstaver fra fornavnet ditt. SMS P4 til 1904. Hvis du har lyst til å være med oss og vinne en flunkende ny grill til opp en 7-8000 kroner, så kan du jo da prøve deg på det i dag. P4 på SMS 1904. Tre bokstaver fra fornavnet ditt. Ikke bare blir du konge, men du kan også bli grillkonge, hvis du skjønner. Ja, du skjønte det.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke er en fisk da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken-bukser fra Vikafjell til 395 kroner da?

0: Automaten lett og hurtigtørkende med mye stretch og finnes i flere flotte farger til dame og herre. Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
2: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
4: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
5: Consider it done, Jorunn.
4: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
5: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
6: Hva?
5: 40 000.
6: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
4: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
7: Det finnes en følelse som slår alt annet, å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF, verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rulleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rulleggerne verdens beste rulleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rulleggere, kan du finne din verdens beste lokale VB-rulleggere på VB.no.
8: Rast ut i trafikken E18 inngående ved Høvik. Der flere biler som har kjørt i hverandre. De skal ikke være noe alvorlig, men det blir selvfølgelig litt forsinkelser i trafikken. Nå klokka blitt 3:30. Vi får siste nytt igjen av Stine Strander.
9: Slottet har så langt ikke uttalt seg om hvorfor kronprinsesse Mette Marit ble kjørt til Rikshospitalet i ettermiddag. Både kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra med. Den siste tiden har helsetilstanden til kronprinsessen forverret seg, og dronning Sonja sa til NRK i ettermiddag at de håper at alt går bra. Familien til Anne-Elisabeth Hagen, som forsvant på Lørenskog i 2018, håper at saken blir oppklart, det opplyser familiens bistandsadvokat til VG. Lørdag ble det kjent at en mann i 50-årene siktet. Han nekter for å ha noe med saken å gjøre. Det ikke kjent om mannen kjenner familien. Besteforeldre jobber mindre og taper inntekt når de får sitt første barnebarn, men de får samtidig bedre psykisk helse, viser en fersk studie fra Folkehelseinstituttet. Den økonomiske endringen størst for bestemor. 10 år etter fødselen tjener hun i snitt 14% mindre enn jevnaldrende kvinner uten barnebarn. Forskerne antar at en del bestemødre velger å trappe ned jobben for å tilbringe tid med og avlaste familien i hverdagen. Akkurat nå det lyn og torden på deler av Østlandet. Tordenværet drar også med seg kraftig vindkast og styrtregn enkelte steder som fører til overvann på veiene. Meteorologene har derfor sendt ut farevarsel på gult nivå. Dette gjelder for blant annet Kongsvinger, Oslo, Skien og Kragerø. Og folk blir bedt om å holde seg unna områder der de kan bli truffet av lyn. Det var nyhetene. Nå det popgang hos deg snart, Morten.
8: Ja, vil du være med? Også SMS P4 til 1904 for å stikke av gårde da med en grill. Som ukens raskeste. Mye trafikk også denne ettermiddagen da, skyldes blant annet nedbør på Østlandet. Så får vi se hvordan dette utvikler seg. Vi holder deg fortløpende oppdatert her på P4 i hvert fall. Og mens vi venter på popkonge og kåre dagens konge, så går vi til A1. De kommer med Caught in the Middle.

0: Ukens raskeste popkonge vinner Enders Boston 4 Turbo Gassgrill. Konkurransen kjøres av Jernia.
1: Dette popkonge.
2: Og her dagens kandidat å overta tronen av en midlertidig. Paul med oss fra Nittedal. Hvor lyst har du til å bli konge?
3: Jeg har veldig lyst på en ny gris, for det våre skulle bli litt
2: sliten. Ja, ikke sant? Det er jo grei argumentasjon for å bli med det. Du kaller deg datadoktor?
3: Ja, på grunn av at alt med data har ledning, så det alt fra lagring og DNA-er og programmering. Og det er bring it on.
2: Gitter du også koble ut handsfree-en din og heller ha den på vanlig telefon, så hører jeg deg litt bedre, for nå ble det veldig dårlig lyd på deg, sånn at du snakker rett
3: til
2: telefonen.
3: Det er for at det
2: er ned i midten her. Ja, ikke sant? Så jeg bare hører deg litt dårlig, skjønner du? Så hvis du skal nå høre musikken nå, så blir det fort litt dårlig for oss alle.
3: Vent litt.
2: Og hører jeg meg selv i ekko her også, så det jo i Nittedalen. Hører meg ekko helt ut i Nittedalen. Ja, der var det bedre, vet du. Det ikke verre enn det.
3: Ja, nå var det
2: greit. Da var det veldig fint. Men Paul, da vi klare. Du klar?
3: Ja.
2: Du, det 12 sekunder, som 12 og halvt er det vel, for å være pinlig nøyaktig, så det det du må slå for å bli ukas raskeste, men uansett så det en fin premie i andre enden hvis ikke du klarer det. Her kommer dine tre utvalgte på bokstavene da, P og L. Ja, der var de.
3: Så det hun...
2: Hva var det du sa først?
3: Jeg sa Pink.
2: Ja, Pink, ja. Og så var det...
3: Jeg må høre igjen. Jeg fikk ikke med meg.
2: Ja, du må høre en gang. Det kommer en gang til.
3: Åge Samuelsen.
2: Ja. Nei, ikke Samuelsen kanskje, nei, men han andre.
3: Sten Nilsen.
2: Nei, ikke han heller.
3: Åge...
2: Det finnes bare en Åge, det vel noen som påstår, men...
3: Det han Trøndag.
2: Ja, nettopp. Og han heter...
3: Fullstendig
2: jernpøtte,
3: så da ble
2: det ikke noe grint med. Nei, det blir ikke det nå. Nå har det gått over tida, det uansett. Du har 10 sekunder igjen da, for å sikre dette steketermometret eventuelt.
3: Det Lian Rimes på slutten.
2: Lian Rimes, ja.
3: Åge. Trønder-Åge.
2: Ja, Trønder-Åge.
3: Ikke lite, ikke varme-Åge.
2: Ja, ikke sant? Ja, du skal få for den også. Vi skal være snille i dag. Åge Aleksandersen, da, vet du.
3: Okay. Selvfølgelig.
2: Ja, selvfølgelig. Og det visste du jo. Det var jo ikke noe tvil om det. Da du en vinner i dag, og du kan kåre deg som konge. Det jo greit å komme med og si at du konge i dag.
3: Nei, vi hørte på. Vi tror ikke hun var inn
2: på noe. Nei. Vi får noe så da. Men da hun indirekt også da dronningen, ikke sant? Du får si med det. Ta med deg den hjem. Ja. Det bra det, Paul. Ha en fin dag.
3: Takk i like måte.
2: Ha det.
0: Gratulerer. Du får et Enders steketermometer til en verdi av 1500 kroner. Ukens raskeste vinner en Enders Boston 4 Turbo Gassgrill. Popkonge kjøres av Jernia.
2: Og her en av de artistene vi hørte i popkongen i dag. Dette selvfølgelig Pink på P4 de neste minuttene. Og dette Try.

0: Queen og Don't Stop Me Now på P4. Det mye trafikk denne torsdags ettermiddagen. Vi kan jo begynne I Stavanger denne gangen. Der det trafikk ja, og store forsinkelser på alle de vante stedene. Sola splitten mot Auglandshøyden, videre mot Forus. Da vi på E39 altså I Stavanger. Også I Kristiansand. Kanskje ikke så ofte så mye kø der, men Vollevatnet mot Gartnerløkka. Der nå store forsinkelser opp imot ja, 10-15 minutters forsinkelse også I Kristiansand. I ettermiddag. I Oslo så det køer på de vante plassene ut av hovedstaden. Var også akkurat en smell på E18 ved Høvik, men der bilen blitt dyttet ut til en bensinstasjon I nærheten, og da går det greit. I Bergen så det også de vante veiene, og spesielt da ut mot Sotra så det lange køer I ettermiddag. Skulle det være noe vi har glemt? SMS-trafikk til 1904. Straks skal vi til Synnevo på P4 som skal ta oss med under lakene der.
1: Mitt navn Javad El Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt mange ting som ligger og bruser opp I frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn I øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei,
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
3: Mm.
4: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
7: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
6: Og en vannlekkasje I dag.
8: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
9: Hei, gratulerer med ny bolig da.
10: Ja, ny-ish, kan man vel si.
9: Ny-ish?
10: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
9: Ja, så det like bra som nytt.
10: Ja, ja.
11: Mm. Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
12: Folkens, viktig å høre etter her nå.
13: Ok, alle sammen, shh, shh.
12: Det nå.
13: Hør nå.
12: Vi skulle...
14: 400 gram marinert I trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
15: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Teron 9. 5-seter med 0% nominell rente I 3 år og 0 kroner I startleie. Maxus gjør deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei. Ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva
17: helt? Uff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
19: Nå kan du vinne billetter, reise og opphold for to til Sting-konsert på Hamar tirsdag 30. juni. Hver gang P4 spiller en låt med Sting eller The Police mellom fredag klokka 18 og søndag klokka 18 kan du melde deg på I Lyden av Norge-appen. Vinner trekkes mandag formiddag på P4.

0: Dette er P4.
1: Musikk så gjør deg glad.
2: P4.
3: En start på dagen som gjør deg glad. Start my toes, makes
4: me crinkle my nose. Ja, men når vi er i siden, så har vi satt deg på telefonen med P4.
5: Veldig mye flinke programledere, som jeg skrater for meg selv når jeg sitter i bilen, og jeg har det veldig moro med programledere.
0: Norge.
6: P4.
5: P4.
2: P4.
7: Musikk som gjør deg glad.
8: Man blir på en måte litt avhengig, så. P4.

0: Dancing in the Moonlight med Top Loader. Det mye trafikk denne ettermiddagen, og sikkert forsinkelser og køer de aller første og i de store byene, både Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og ja, Kristiansand, ja, og Trondheim. Der det en god del rødt på kartene våre i ettermiddag. Så en del forsinkelser må du regne med i trafikken, men veldig få hendelser å rapportere om heldigvis. Nå har klokka blitt 4. Vi får siste nytt av Stine Strander.
1: Det blir sett på som et godt tegn at kronprinsesse Mette Marit gikk på egne bein inn på Rikshospitalet i ettermiddag. Hun reiste til sykehuset sammen med kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra, men reporter Jon Skjerpen Slottet har så langt ikke uttalt seg om hvorfor kronprinsparet på sykehuset.
2: Nei, så vi vet da ikke hvorfor kronprinsessen der, men vi vet at helsa hennes har blitt dårligere den siste tiden. Kronprinsen har jo sagt flere ganger at han bekymret for utviklingen når det gjelder den alvorlige lungesykdommen. Han har fått mange spørsmål om, og det har vært mye snakk om en mulig lungetransplantasjon, som Rikshospitalet det eneste sykehuset i Norge som utfører, men vi vet ikke om kronprinsessen i ferd med å bli satt på en venteliste for det nå, eller om det aktuelt. Kronprinsessen i alle fall på sykehuset sammen med kronprinsen og prinsesse Ingrid Alexandra, som begge har reist hjem fra utlandet nå nylig, tidligere enn planlagt, for å være sammen med kronprinsessen.
1: Og da dronning Sonja uttalt seg til pressen om helsetilstand til kronprinsessen tidligere ettermiddag, sa hun at de håper at alt går bra. Tom Hagen ønsker velkommen alle tiltak og undersøkelser som kan bidra til å oppklare forsvinningssaken til kona Anne Elisabeth Hagen, det sier familiens bistandsadvokat til VG. Kvinnen forsvant fra Lørenskog i 2018, og lørdag ble det kjent at en mann i 50-årene siktet. Han nekter for å ha noe med saken å gjøre. Hagen var selv siktet fra 2020 til 2024, da saken mot ham ble henlagt. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun reagerer kraftig på pengeinnsamlingen til søksmål mot skoler på grunn av Pride-markeringer. Kristent ressurssenter står bak innsamlingen på over 1 million kroner, fordi de mener foreldre og elever blir utsatt for såkalt Pride-tvang.
3: Det å heise regnbueflagg og markere Pride er helt i tråd med de grunnleggende verdiene som skolen vår bygger på.
4: Så langt har over 2800 givere samlet inn til Spleisen. Pengene skal brukes til advokatbistand for foreldre som vil utfordre Pride-markeringer og regnbueflagging i skoler og barnehager.
3: Og jeg kan virkelig ikke fatte at voksne mener det en viktig sak å hindre disse ungene den tryggheten i år 2026.
4: Kristent ressurssenter mener foreldre og elever flere steder ikke får reelle muligheter til fritak fra Pride-aktiviteter og vil ta saken til retten.
3: Dette noe som kommunene har full frihet til å gjøre, og det helt i tråd med læreplanene våre. Og jeg må innrømme at jeg ganske lei av denne debatten.
1: Reporter var Rosa Røger. Det kan bli streik på flyplassene. Fellesforbundet varsler at de vil ta ut 306 medlemmer ved Værnes, Flesland og Gardermoen i streik om de ikke blir enige med NHO-luftfart innen midnatt mandag. Og vær forberedt på at lyn kan slå ut strøm, TV og internett på deler av Sør-Østlandet gjennom ettermiddag og kvelden, og meteorologene advarer også om at det kan bli brann. De har sendt ut gult farevarsel for tordenvær med mye lyn, kraftig vindkast og styrtregn. Heftige væropplevelser skaper jo minner, men det gjør også VM, Morten.
0: Ja, det var varmt og godt den dagen vi i hvert fall skal prate om i dag, og dette her vel i hvert fall mitt beste VM-minne.
5: Det en historisk situasjon vi vitne til på Stad Velodrom. Klarsignal gitt fra dommeren, Kjetil Rekta fram mot ballen. Så kommer han! Ja! Det mål! Vi
0: Når Norge slo Brasil, og skulle kvrønne meg om det også høydepunktet til Kasper Wikestad, som vår gjest, og forteller om sitt VM-minne straks. Men nå, Kaoma og Lambada.

0: reparasjon og skifte av bilglass og uteverktøy fra Biltema.
1: Vi kan jo begynne I Bergen da, siden vi hørte Kurt Nilsen akkurat på P4. Der det store forsinkelser, og det spesielt da ut alle veier mot 555 og Sotra, hvor det forsinkelser nå, altså Nygårdstunnelen, Fløyfjelltunnelen, også inne I sentrum, Kristianborg og Danmarksplass, der det saktegående køer I ettermiddag. Kristiansand, der det på E18 mellom Vollevatnet og Gartnerløkka, også store forsinkelser. Det må regne med å bruke 10-12 minutter lenger enn normalt. Trondheim egentlig unntaket I dag, der det stort sett fint og grei flyt alle steder. Så vi har vært innom Bergen. Vi kan jo ta også da Stavanger. Der det E39, Auglandshøyden mot Forus, og videre Solasplitten mot Auglandshøyden. Der det altså en god del køer nå I ettermiddag. I Oslo så det kø på alle de vante utfartsveiene, både E18 vestover og E6 sydover og E6 nordover. Der køene nå helt opp til Skedsmokortet, kan vi se på vår oversikt. Skulle det være et eller annet vi ikke fikk med oss, SMS Trafikk til nummer 1904.
0: Trafikken ble presentert av uteverktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
2: Helgens tilbud å spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant I Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino, ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
6: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
7: Vi skal ikke bare... Grille.
8: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: IKEA Kunderadio.
10: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
12: Dette
13: P4.
14: Det når du kjører bil og diverse.
13: Man blir liksom I godt humør av det.

0: Euphoria og Lorén, raskt ut i trafikken til E6 ved Grilstad i Trondheim. Bil og motorsykkel har vært i hverandre der, og det ambulanser og politiet på vei til stedet. Vi har spurt en rekke kjente personer om hva deres største fotballøyeblikk fra VM-historien. Kasper Wikestad, vanligvis Viaplay-kommentator, men da skal kommenteres Norges kampe på NRK i sommer. Han forteller at det ikke noe tvil om hva det er.
1: Det største øyeblikket er Brasil, det det største øyeblikket. I norsk idrettshistorie, det største øyeblikket i manges liv nesten, det jo

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Erik Clapton på P4. Dette var nydelige Tears in Heaven.
1: Midt I trafikken presenteres av bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Mitt navn Javad El-Bakali.
4: Mitt navn Jørgen Evensen.
3: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
4: Den heter
3: Javad og Jørgen.
4: Kjempeoriginalt navn.
3: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
4: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
3: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
4: La oss komme inn I øret ditt, som Frostaløyen sa.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
5: Mm.
6: Krydder og grill.

0: rødribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
1: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
3: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Her er snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
5: Hallo?
6: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
4: Ja, DeWalt DCS 782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
6: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
4: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
7: AJ Produkter Norge her.
8: Hei. Hallo.
7: Ja, da har jeg en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
7: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
8: Ja, just det.
9: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
10: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
11: Ja takk, både brød og lompe.
10: Og den krevende venninnen din.
12: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
10: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
13: Hva du får til, herlig morgen.
10: Selv om det er hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
14: Klokka har blitt 16:30. Her er siste nytt ved Stine Strander.
15: Kong Harald vet lite om hvorfor kronprinsessen er på Rikshospitalet i ettermiddag. Det sa kongen til NTB under et offisielt oppdrag for kort tid siden. Mette Marit ble fulgt av kronprinsen og prinsesse Ingrid Alexandra til sykehuset tidlig i ettermiddag. Kronprinsessens lungesykdom har forverret seg den siste tiden. Barn har gjentatte ganger blitt plassert på glattcelle ulovlig i Norge de 10 siste årene, viser en ny gjennomgang gjort av Sivilombudet. Kriminalomsorgen har ikke full oversikt over hvor ofte barn har blitt plassert på sikkerhetscelle og sikkerhetsseng, men det har skjedd minst 70 ganger, og i godt over halvparten av disse gangene er det brukt feil vilkår. Flere ansatte ble skadet da nesehjulet på et Lufthansa-fly kollapset i Frankfurt i ettermiddag, og flere av de skadde trenger behandling, melder nyhetsbyrået AFP. Flyet hadde ingen passasjerer ombord da ulykken skjedde. Og det er Norges største flyplasser som blir rammet først om det blir streik blant de flyplassansatte. Fellesforbundet varsler at de vil ta ut 306 medlemmer ved Gardermoen, Flesland og Værnes om de ikke blir enige om lønnsforhandlingene med NHO Luftfart innen fristen midnatt mandag. Og streiken vil da starte på tirsdag. Det kan bli tropenatt i Troms og Finnmark de neste dagene. Det blir i så fall tidenes tidligste tropenatt for disse fylkene, opplyser meteorologene. Sandnessjøen var nærme allerede i natt. Da kom temperaturen aldri under 19 grader. Det var nyhetene. Det kommer en ny oppdatering om en halv time.

0: Du et kattemenneske, Marius?
1: Nei, jeg et hundemenneske etter at den katten jeg hadde da jeg var liten tisset på alle Donald-bladene mine.
0: For meg, det var ikke bra. Ja, ja. Jeg allergisk både mot hund og katt, så jeg kan ikke si noe, så det, det blir ingen av delene for min del. Men noen katter og hunder for det så skyld vel kanskje litt mer bortskjemt over enn normalen.
1: Ja, og i dag det jo den internasjonale gi katten din en klemdagen. Jeg skjønner ikke at noen trenger det.
0: Nei.
1: Jeg trodde folk klappet på kattene sine frivillig uansett, men jeg har tatt en titt på de mest bortskjemte kattene som finnes der ute.
0: Og da snakker vi ikke om puser.
1: Nei.
2: Mitt navn Javad El-Bakali.
3: Mitt navn Jørgen Evensen.
2: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
3: Den heter
2: Javad og Jørgen.
3: Kjempeoriginalt navn.
2: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
3: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
2: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
3: La oss komme inn i øret ditt, som vi frasta løgen sa. Nei,
4: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
6: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
7: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
6: Og en vannskade I dag.
7: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
9: 0909. Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
10: Vet du hva jeg hører?
9: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
10: Ja, det også. Biltema!
11: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint, finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
12: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
13: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Fortsatt veldig mye trafikk denne torsdags ettermiddagen. Torsdag har blitt den verste trafikkdagen i mange av de store byene, og det henger inn køer veldig, veldig mange steder. Det har vært en ulykke i Trondheim også, E6 ved Grilstad. Politiambulanse er på plass, og veien er åpen for fri ferdsel igjen. Der får vi beskjed om nå. Trafikk på SMS til 1904, hvis det andre ting i trafikken. Nå skal vi snakke om bortskjemte katter. Midt i trafikken. Topp tre. Det er også i din katt en klemmedagen i dag, Marius.
1: Ja, og for noen katter så vil jo det egentlig bare, hva er det for noe? Det er jo alt for lite. Der finnes ganske mange bortskjemte og rike katter der ute, som jeg har tatt en titt på.
0: Ja, det gjør det. Så vi skal lage altså, bortskjemte katterdagen, eller lista. Midt i trafikken.
1: Topp tre. Nummer tre. Du kjenner kanskje igjen den sangen her sånn. Kan man jo lure på, hva gjør Niklas Strømstedt på en sånn liste som det her? Sånn?
0: Ja, det skjønte jeg helt.
1: Nei, jo, for det er nemlig sånn at han og kona Jenny hadde en katt som var en av de mest kjente i Sverige. Kjerstin Strømstedt het den katta.
0: Ok.
1: Var han rasen Devon Rex og hadde en Insta-konto med over 100 000 følgere. Okay. Tillegg til denne relativt personlige og humoristiske kontoen, så ga altså Kjerstin Strømstedt ut en bok. Vid regjeringens slutt finnes en katt.
0: Ja.
1: Og et album med låter som Matvisan og Jeg skal være vaken lenge i kveld. Og da Kjerstin brått gikk bort i 2022, så ble dødsfallet en stor sak i svenske medier, og 10 000 av følgere sørget.
0: Unnskyld, skal ikke le av det.
1: Nummer to. Så skal vi til de rike da. Tommaso var en hjemløs svart katt som vandret hvileløst rundt i Romas gater, inntil han ble adoptert inn i en søkkrik italiensk familie.
0: Ja.
1: Og da matmor i den familien Maria Assunto gikk bort, så arvet altså Tommasino hele 150 millioner kroner.
0: Ok.
1: Men så sier da historien, han beholdt sitt ydmyke jeg og foretrakk fremdeles en diett bestående av kjeks dyppet i melk servert i den skåla han alltid fikk mat i.
0: Oi, oi, oi.
1: Med de 150 millioner så var han på den tida verdens rikeste katt, bare verdens tredje rikeste dyr da, etter sjeferen Günther og skimpansen Kalu,
0: okay,
1: som hadde enda større formuer enn Tommaso.
0: Og så skal du toppe dette her, nå er jeg spent på hva som kommer på toppen. Midt i trafikken.
1: Topp tre, nummer en. Så er det dette med om hvorvidt det finnes ydmyke katter da, det er, ja, alltid kan man jo lure på.
0: Ja, jeg er jo bestemt da.
1: Copette heter katta til den avdøde motekongen Karl Lagerfeldt, og Copette hadde to personlige trenere, sin egen personlige kokk, og spiste middag ved bordet sammen med sin eier, ja, eller undersatt, kan man kanskje.
0: Ja, kanskje, ja.
1: Og Copettes smak ble litt mer raffinert med årene, mens hun tidligere kanskje kunne tatt ved takke med hvilken som helst reke, sa eieren. Var det etter hvert slik at hun foretrakk fersk kyllingpaté, asparges eller kaviar, servert på servise av porselen fra den eksklusive produsenten Goyard.
0: Jaha.
1: Hvis hun ikke fikk det, så ble hun bare sittende ved bordet og se surt på Carl.
0: Ja, det er greit bortskjemt, det skal vi være enige om. Men husk å gi katten din en klem i dag da.

0: dag i P4s radiofrokost.
1: Han bor Bård med kona Beate og hunden Ellie. Det ikke første gang du hadde innbrudd. Du hadde stilt opp med hagle en gang.
2: Jeg bodde alene hjemme når jeg var 18 år. Og lå jeg ned og så hørte jeg noen gikk oppe midt på natta. Så var jeg dum, tok pumphaglet til faren min. Sånn som han. Og så gikk jeg rundt og klarerte rom for rom.
3: Nei.
2: Jo. Og så jeg tyven brøyte seg hos naboen. Så gikk jeg ut, så sto jeg rett utenfor lyset. Og så når det gikk forbi med tyven godt, så var jeg sånn.
4: Slipp det dere har i hendene.
0: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

Leon Rimes her på P4, rett før klokka blir fem. Morten Skott Jansen, takk for følge I dag. Fortsatt mye trafikk denne ettermiddagen. Smør deg med tålmodighet. Det heldigvis ikke noen spesielle hendelser, bare rett og slett en god del ettermiddags- og rush-trafikk. Kristian her etter klokka fem og følger deg videre inn I P4-kveld. Nå det Travis som vårt tonefølge de neste minuttene. Dette Sight.

0: Stine Strander klar med en nyhetsoppdatering. Klokka den 5.
1: Kronprinsessen har nå dratt fra Rikshospitalet. Mette Marit kom til sykehuset tidlig i ettermiddag sammen med kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra og var der i over 2,5 timer. Slottet har så langt ikke kommentert hvorfor kronprinsessen var på sykehuset i dag. Det som er kjent er at lungesykdommen til Mette Marit har forverret seg den siste tiden. Debatten om prideflagging i skolen må ta slutt, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Kristent ressurssenter har samlet inn over 1 million kroner til advokatbistand for foreldre som vil utfordre pridemarkeringen i skoler og barnehager, og Nordtun reagerer.
2: Det å heise regnbueflagg og markere pride er helt i tråd med de grunnleggende verdiene som skolen vår bygger på.
3: Så langt har over 2800 givere samlet inn til Spleisen. Pengene skal brukes til advokatbistand for foreldre som vil utfordre pride-markeringer og regnbueflagging i skoler og barnehager.
2: Og jeg kan virkelig ikke fatte at voksne mener det er en viktig sak å hindre disse ungene den tryggheten i år 2026.
3: Kristent ressurssenter mener foreldre og elever flere steder ikke får reelle muligheter til fritak fra Pride-aktiviteter og vil ta saken til retten.
2: Dette er noe som kommunene har full frihet til å gjøre, og det er helt i tråd med læreplanene våre. Og jeg må innrømme at jeg er ganske lei av denne debatten.
1: Reporter var Rosa Røger. Barn har gjentatte ganger blitt plassert på glattcelle ulovlig de siste 10 årene, viser en gjennomgang gjort av Sivilombudet. Kriminalomsorgen har ikke full oversikt over hvor ofte barn har blitt plassert på sikkerhetscelle og sikkerhetsseng, men det har skjedd minst 70 ganger, og i godt over halvparten av gangene er det brukt feil vilkår. Folk trenger ikke å være redde for at personopplysninger er på avveie etter de to dataangrepene mot Norsk Tipping denne uka, det sier kommunikasjonsrådgiver Roar Jødal. Rundt 2,3 millioner personer spiller i løpet av året, og Jødal sier de jobber både eksternt og internt for å beskytte seg mot angrep.
4: Dette her er eksterne, fientlige angripere som får det for seg at de skal prøve å lamme tjenestene våre. Vi har selvfølgelig opprettet kontakt med Telenor for lenge siden.
5: To dager på rad denne uken ble Norsk Tipping utsatt for angrep som førte til at folk ikke fikk logget seg inn og at de gikk tregt i tjenestene. Jødal sier de også vurderer om de skal legge om systemene for å beskytte seg ytterligere.
4: Ja, det er jo frustrerende for alle som opplever dette her. Dette her er jo et fenomen som veldig mange norske bedrifter har opplevd her. Er det ingen garantier. Man må følge med og bruke de verktøyene som er tilgjengelige.
1: Reporter var Susanne Frisk. En tropisk storm truer nå åpningskampen til fotball-VM som skal spilles i Mexico City 11. juni, og faren den øker for at det skal bli ekstremvær med lyn og torden, melder Daily Mail. Åpningskampen den er mellom Mexico og Sør-Afrika.
0: Tropisk storm på åpningsdagen i VM, ja. Vi får håpe ikke det slår til. Så at det var meldt noe lyn og torden noen steder på Østlandet nå i ettermiddag, faktisk. Dette er været. Astrid S suger mer om det straks, men vi fortsetter først med en tur til Irland. Det er Cranberries og Dreams.

0: Christian Hope.
1: Jeg blir med noen timer jeg, utover kvelling her som vanlig. Klassisk norsk sommervær I dag. Sol og regn om hverandre her I Oslo, og paraply. Og det hjalp faktisk null og niks på vei til jobb I dag, da himmelen plutselig åpnet seg. Ble klissvåte sko og klissvåte sokker. Vanntette sommersko, det noe som heter det. I så fall så blir det neste innkjøp. Men sommeren, den I hvert fall I gang. Nå en uke til fotballen starter, og så under to uker til Norges åpningskamp, og VM varer lenge også. Etter 19. juli spilles finalen. Det betyr at vi faktisk har over fem uker med pur fotballglede å se frem til. I hvert fall hvis Norge kommer langt I mesterskapet, så blir det her en sommer vi kommer til å huske godt. Det rett og slett bare å glede seg. Jeg spiller masse variert, mens du på en fra jobb, Bryan Adamson.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
2: Hei, Oda.
1: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
2: Ja.
1: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
2: De som bare handler en gang.
1: Hvorfor tror du det?
2: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
1: Riktig! Du en liten smarting, du.
2: Ja, jeg smart.
1: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Det vanskelig å finne en bil, altså.
4: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
5: Kanskje jeg kan hjelpe.
6: Oi, en stemme fra oven.
5: Det er meg, voiceoveren.
7: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
5: 269.900 kroner.
7: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
5: mgmotors.no.
8: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
12: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
14: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
13: Ja.
14: Ja.
13: Ja, det var en god deal.
14: Ja.
13: Winning.
15: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
16: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
15: Og en vannlekkasje i dag.
17: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
18: En til. Vet du hva? Det er nå vi skulle...
19: 3 for 2 på spesialpølser.
18: Toppa med...
19: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
18: Det er nå vi skulle det, vet du.
20: Dette P4.
21: P4.
22: P4.
23: Det musikk som får deg god stemning.
19: Lyden av Norge.
22: P4.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skift av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
2: E18 Vækerø i Oslo retning mot Drammen, der det nå fri ferdsel. Samme gjelder fylkesvei 5360 i Fyllingsdalen, der veien ryddet etter en trafikkelykke. E6 Høybråten i Oslo i retning mot Gardermoen. Der det en personbil med stans i venstre felt. Bilberging iverksettes straks, står det. Vis hensyn og vær oppmerksom. Saktegående i Bergen mellom Harefeld tunnel øst og Knarvik Sotra bro vest, og så en del rushtrafikk ut av Oslo. Det var vel det jeg kunne se. Hvis du ser noe, så kodord trafikk. Meldinga, den sender du og går til 1904.
0: Trafikken
1: blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skift av bilglass.

0: Mumford and Sons. Sine Sander med Siste Nytt, klokka den 17.30.
1: Etter over 2,5 timer inne på Rikshospitalet forlot kronprinsessen sykehuset I ettermiddag. Lungesykdommen til Mette Marit har forverret seg den siste tiden, men det ikke kjent hvorfor kronprinsessen var på Rikshospitalet I dag. Slottet har foreløpig ikke kommentert saken. Kong Harald sa til NTB I ettermiddag at han vet svært lite, og dronning Sonja har sagt til NRK at hun håper det går bra. Så til Danmark, der en mann dømt til tvungen psykisk helsevern etter at han gjemte sin døde kamerat I en komposthaug I 2023. 61-åringen ringte ikke etter hjelp da kompisen satte noe fast I halsen, og 44-åringen døde, opplyser dansk politi, og det tok nesten et halvt år før avdøde ble funnet I komposthaugen. Ukrainske menn som I stridsdyktig alder kan miste retten til å søke beskyttelse I EU, og Sveriges migrasjonsminister mener det et fornuftig forslag, fordi disse personene skal være hjemme og slåss for Ukrainas fremtid. Norge har allerede vedtatt at ukrainske menn mellom 18 og 60 år ikke skal få kollektiv beskyttelse. Akkurat nå kjører ingen tog på Sørlandsbanen mellom Breland og Audnedal, for der strømproblemer opplyser Bane Nord, og de advarer om at det vil ta tid å få trafikken I gang igjen. Tromsø har fått sin første dag I år med over 20 grader på værvarslingen, men det ingenting mot hvordan temperaturen blir I Finnmark I morgen, for meteorologene opplyser at der det meldt 27 grader. Det var nyhetene, flere får du om en halv time.

0: Mister dukker opp om få straks tid. Det blir også trønderrock på bokmål. Heng på!
1: Mitt navn er Javad El Bakali.
2: Mitt navn er Jørgen Evensen.
1: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei,
3: sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i tryvann! Husk å ta med panten!
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
5: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja... En endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega. Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
8: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle og en sommer som byr på det meste. Også i år inviterer vi til live i Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel i sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
9: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
10: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får... Rabatt på masse fett utstyr.
11: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, suppbrett og kajak. Det lover bra for en god sommer. Kajak.

Hvis du ikke har sett Sting live før, så det absolutt noe å sette på bucketlista. Jeg så han I Spektrum for noen år siden. Det bor mye musikk I den mannen, for å si det mildt, og bandet det var bunnsolid. Og Sting, han kommer til Hamar 30. juni, og vi har selvfølgelig billetter som du kan vinne, inkludert reise og opphold for to personer, og konkurransen den starter I morgen. Så hver gang du hører at vi spiller en låt med Sting eller The Police mellom I morgen klokka 18 og søndag klokka 18, kan du melde deg på I lyden av Norge-appen. Lykke til! Dette Dønnen Boys.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Det så mange biler å velge.
2: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
3: Familiesuven MG S6 EV fasit.
2: Oi, var det...
3: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
4: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på
3: mgmotors.no
4: om våre glimrende kampanjer.
5: Klas Olsson, Kunderadio.
6: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det!
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
8: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
9: Vet du hva jeg hører?
8: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
9: Ja, det også. Biltema!
10: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
11: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
12: 0909. Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
13: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
14: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: P4.
18: Musikk som gjør deg glad.
19: Blir det så det sånn godt humør da?
18: P4.
19: P4.
7: Lyden av Norge.

Fenomenet Alex Warren nå til 90-tallet. Tyske Fool's Garden, den låta her var alle utesteders mareritt en periode, da det ble veldig populært å slippe ølglasset sånn akkurat her.

0: Mona Tiller klar med P4-nyhetene. Klokka den 6.
1: Kronprinsessens besøk til Rikshospitalet i ettermiddag virker planlagt, det sier lungespesialist Olav Kåre Revem til TV 2. Lungesykdommen til Mette Marit har forverret seg den siste tida, og Revem sier det umulig å vite om kronprinsessen skal legges inn for å undersøkes nærmere, eller om det et tegn på at hun for dårlig til å være hjemme. Kronprinsessen nå hjemme på Skaugum etter et lengre besøk på Rikshospitalet i ettermiddag. Slottet har foreløpig ikke kommentert saken. Det ble ikke lekket personopplysninger under dataangrepene mot Norsk Tipping denne uka, det forteller kommunikasjonsrådgiver Roar Jødal. Rundt 2,3 millioner personer spiller i løpet av året, og Jødal sier de jobber både eksternt og internt for å beskytte seg mot angrep.
2: Dette her eksterne, fientlige angripere som får det for seg at de skal prøve å lamme tjenestene våre. Vi har selvfølgelig opprettet kontakt med Telenor for lenge siden.
3: To dager på rad denne uken ble Norsk Tipping utsatt for angrep som førte til at folk ikke fikk logget seg inn og at de gikk tregt i tjenestene. Jødal sier de også vurderer om de skal legge om systemene for å beskytte seg ytterligere.
2: Ja, det jo frustrerende for alle som opplever dette her. Dette her jo et fenomen som veldig mange norske bedrifter har opplevd. Her det ingen garantier. Man må følge med og bruke de verktøyene som tilgjengelige.
1: Reporter Susanne Frisk. Politiet etterforsker flere aktører som driver utleie av laserutstyr etter at fire russ har fått øyeskader, det melder NRK. Lørdag beslagla politiet og direktoratet for strålevern og atomsikkerhet et større antall lasere etter en kontroll av russebusser under et arrangement i Bærum. Det på bakgrunn av dette beslaget at politiet nå har opprettet straffesak. Tromsø har fått sin første dag i år med over 20 grader på værvarslinga, men det ingenting mot hvordan temperaturen blir i Finnmark i morgen, for meteorologene opplyser at det meldt 27 grader. Vi har ingenting å klage på, det sier landslagssjef Ståle Solbakken, som nettopp møtte pressen for første gang etter ankomst i USA. Solbakken sier de strålende fornøyd med fasilitetene i Greensboro, og at alt ligger til rette for en bra oppkjøring til VM.
4: Hotellet perfekt. Både uteområdene og inndørsfasilitetene er veldig, veldig bra. Det ingenting å klage på. Vi har det vi skal ha. Så alle forutsetninger for å unngå brakkesyke der. Noen kan godt lese en bok også. Det handler om å komme inn i døgnrytmen. Bygge opp litt mot Marokko. Altså, vi hadde bare en sånn kom i gang dag i går. Ikke noe trening, noe annet enn litt fotballtennis. I dag blir det veldig, veldig rolig. Så blir det to taktiske treninger frem mot Marokko.
1: Ja, fra Greensboro tilbake til deg nå, Christian.
0: Ja, en rolig og sindig Solbakken, hørte jeg der. Det tyder på selvtillit i norske læreren. Det lover veldig bra. Mer variert musikk her nå. Det Celine Dion som interesserer.

0: du slikker deg med videre, venter Bjørn Johan Muri i rundsingen, skal også spille Cheer. Heng på.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Mitt navn Javad El-Bakali.
3: Mitt navn Jørgen Evensen.
2: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
3: Den heter
2: Javad og Jørgen.
3: Kjempeoriginalt navn.
2: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser opp i frontallappen.
3: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
2: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
3: La oss komme inn i øret ditt, som vi... Frosta Løggen sa. Nei, sorry.
4: Hei, gratulerer med ny bolig da.
5: Ja, ny-ish kan man vel si.
4: Ny-ish?
5: Ja, altså den ikke helt ny, altså det bodde noe her før en familie, men de har flyttet ut nå altså.
4: Ja, så det like bra som nytt.
5: Ja, ja.
6: Mm. Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
7: Skal du nyttes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
9: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
10: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
11: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
10: Og en vannlekkasje i dag.
12: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
13: I dag i P4s radiofrokost.
14: Han bor Bård med kona Beate og hunden Ellie. Det ikke første gang du hadde innbrudd. Du hadde stilt opp med hagle en gang.
15: Jeg bodde alene hjemme når jeg var 18 år. Han lå jeg nede og så hørte jeg noen gikk oppe midt på natta. Så var jeg dum, tok pumphagla til faren min. Sånn som han... Og så gikk jeg rundt og klarerte rom for rom.
16: Nei.
15: Og så jeg tyven brøyte hos naboen. Så gikk jeg ut, så sto jeg rett utenfor lyset. Og så når det gikk forbi med tyvegod, så gjorde jeg sånn...
17: Slipp det dere har i hendene.
13: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: sag, og som en konfirmant en dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
1: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos Byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom Byggmakker.
0: Hammerslag til alles gode vel.
2: TV 2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, jeg står fast med quiz her.
2: Åja?
3: Jeg er blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
2: Oh, ja.
3: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
2: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
3: Ja, ok, takk, takk, hei.
4: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Steinsprut.
6: Rispilglass. 0,90,90.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
2: Mm.
7: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig.

Skogens eget beredskapslager, skogens eget matfat. NRK har en sak om alt man kan leve av I skogen, og det finnes visst et enormt matlager der ute, men ja, da skal man ha litt peiling også. Hvor god koll har egentlig på hva som spiselig ute I naturen? Du kan jo teste ferdighetene straks her I Øystein Rød Larsens gameshow Mat eller Magepumping, som han kjørte I dag tidlig. Først Robbie Williams, Let Me Entertain You.

0: Mange har jo ordnet seg beredskapslager med hermetikkmat og diverse, men hvis det skulle gå tomt, så finnes det også mye spiselig ute I naturen, men hva det som spiselig, og hva det som gir magevondt? Det kan være greit å vite forskjellen på det. Øystein Drøe Larsen, han testet gjengen I radiofrokosten I dag tidlig.
1: Hjemshowet, mat eller magepumping? Når du skal ut I skogen og søke ditt beredskapslager der, bjørn mot ærin, brennesle, spise eller ikke spise?
2: Spise.
3: Ja, du kan lage brennesle-suppe.
1: Ja, det riktig.
2: Helst... Morgen spiser du Salvik, helst den ferske da.
1: Med sukker på, eller?
2: Nei, sukker?
1: Oh,
2: nei.
3: Øystein da, at du kunne spørre om noe
2: Kanskje
3: sånn.
2: Egg på midten?
1: Ja.
2: Oh, I stedet for spinat.
1: Ja. Det helt riktig. Bruk din brennesle. Hva med løvetann? Det ugress eller det lunsj?
3: Hei, lunsj.
2: Jeg vokste opp med løvetannsalat også.
3: Ja,
1: det helt riktig, kjempebra.
3: Nei, det, det blir mer og mer primitivt hvis du legger ut I kvisten med kongebjørn.
1: Hva med kantarell? Kan man tareller?
3: Ja, man kan tareller.
2: Ja, men man tar nødig risker.
1: Ja, det riktig.
0: Ja, om skvalder kål og granskudd også spiselig, det finner du ut hvis du sjekker ut Radiofrokostens podcast.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Mitt navn Javad El-Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei,
3: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
4: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
5: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
6: Det ikke det her jeg
7: er
5: utdannet med til!
7: Ikke jeg
5: eller! Jo, ikke sant! KYC!
8: Vanskelig!
5: KYC!
8: Vanskelig!
5: KYC!
9: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Klas Olsson, Kunderadio.
13: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
14: det! Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
15: Nå kan du vinne billetter, reise og opphold for to til Sting-konsert på Hamar tirsdag 30. juni. Hver gang P4 spiller en låt med Sting eller The Police mellom fredag klokka 18 og søndag klokka 18 kan du melde deg på i Lyden av Norge-appen. Vinner trekkes mandag formiddag på P4.

Det VM i lufta. VM-feber. Nå er det en uke altså, til det starter. Jeg har jo helt glemt det, at vi faktisk skal spille kamp allerede søndag mot Marokko. Ikke nok bare vennskapskamp, da, men blir en viktig kamp likevel. Siste test før alvoret starter. Og Solbakken, han sier at både Haaland og Ødegaard kommer til å spille mye, leser jeg på TV2. Og at lagoppsettet mot Marokko vil ligne på laget som skal spille mot Irak i åpningskampet til Norge. Vi teller ned. The final countdown.

0: Mona, tidligere er klar med nyheten her. Klokka den er 7.
1: En bakmann i det kriminelle nettverket Foxtrot er sikta for å stå bak flere voldsoppdrag i Norge, det melder politiet. Norsk politi har sikta den svenske statsborgeren Ali Namdar for en rekke alvorlige forhold, blant annet for granatangrepet ved Pilestredet i Oslo i fjor høst. 21-åringen skal ha en sentral rolle i Foxtrot og er etterlyst internasjonalt. Han omtales som Europas mest ettersøkte mann. Norge har fortsatt en lang vei å gå før vi blir et lavutslippssamfunn, men klimaminister Andreas Bjelland Eriksen er likevel optimistisk. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utslippene i Norge har falt med 1,2% fra 2024 til 2025. Siden 1990 har utslippene gått ned med 13,9%.
2: Trenden går i en retning, og det er nedover, og det går nedover mot lavutslippssamfunnet. Så skal vi anerkjenne at vi fortsatt har en stor jobb igjen for å komme dit.
3: Ja, for om bare 4 år så skal klimagassutslippene i Norge være kuttet med 55% fra 1990 eller 90% innen 2050, men Eriksen mener det er realistisk.
2: Så lenge vi åpner for å nå målet gjennom samarbeid med andre land.
3: Men vi må også kutte her hjemme, og Eriksen peker da særlig på industrien.
2: For norsk industri så blir det å ha utslipp en stadig dyrere utgiftspost. Derfor er det også viktig at vi tar vår del av innsatsen her hjemme.
1: Reporter Otto Rongenstad. Det virker planlagt at kronprinsesse Mette-Marit var på besøk hos Rikshospitalet i dag, det sier lungespesialist Olav Kåre Revem til TV 2. Lungesykdommen til Mette-Marit har forverret seg den siste tida, men Revem sier det er umulig å vite hva som skjer videre. Kronprinsessen er nå hjemme på Skaugum, og slottet har foreløpig ikke kommentert saken. Politiet etterforsker flere aktører som driver utleie av laserutstyr etter at 4 russ har fått øyeskader, det melder NRK. Det er på bakgrunn av et større beslag med lasere under et russearrangement i Bærum forrige lørdag at politiet har opprettet straffesak. Det norske herrelandslaget tar varmegrep under VM. Det kom frem under den første pressekonferansen landslagssjef Ståle Solbakken holdt etter ankomst til USA. I dag har de sin første ordentlige trening, og det er ventet at temperaturen i Greensboro skal stige opp mot 30 varmegrader. Solbakken sier de har god kontroll på spillernes væskebalanse i varmen.
4: Nå er det jo VM i pisseprøver, så det avsløres jo fort da, i forhold til, så det har vi jo medisinske folk som tar seg av. Du tisser før og etter trening, og du tisser også, tror jeg, da du står opp, så da er det visst ikke morgenspisse, det er det visst piss 2 som er viktig, har jeg skjønt, men det er heller ikke min største oppgave her.
1: Nei, men du holder deg vel også frisk og hydrert, Kristian?
0: Jeg har kontroll på væskebalansen, vet du, 19 grader i sydde her, det bør gå bra. Kanskje være noe VM starter da, da tror jeg svetten fort kan begynne å rene. Nick Cave og Kylie Minogue i duett her. Where the Wild Roses Grow.
5: Vi

Det jo blitt laget en hel haug av VM-lotteri det siste. Tipper det finnes sikkert tosiffre antall forsøk på å lage den neste nye store VM-hitten. Det vel fortsatt ikke én låt som peker seg ut som den nye store som samler hele nasjonen, men hva tenker egentlig landslagsstjernen om de nye VM-låtene? VM-reporter Ida Gjellerud, hun har spurt Christian Thorstvedt og Ørjan Nyland om akkurat det. Skal høre fra de to straks. Dette Whitney Houston.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
2: Men jeg svetter, vet du.
1: Hæ?
2: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
5: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse, og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
6: Elektroimportøren.
7: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer har vært å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Dette P4.
10: Musikk som gjør deg glad.
11: Morgenen også, det veldig ordentlig å høre på.
9: P4.
12: Lyden av Norge.

0: Alt for Norge og Bønna ifra Nord. Det er veldig bra fotballlåter, men så har det vært lydsporet til landslaget i mange år nå. Det flere som mener at vi trenger en ny låt, rett og slett, og mangler i hvert fall ikke på forsøk. Det en haug av nye VM-låter som dukker opp på løpende bånd. Vår VM-reporter Ida Gjeldrud, hun har spurt Christian Thorseth og Ørjan Nyland om hva de to tenker om alle de nye VM-låtene.
1: Vi har gått på repeat ganske mange VM-låter i bilen, for jeg har tre unger, så der har vi hørt sikkert samtlige, og det bra nivå på veldig mange. Men den som har blitt hørt mest på er vel fort Vikingblå, tror jeg, av Olli Berge. Den liker i hvert fall fireåringen definitivt best.
2: Har Christian Thorseth en ny favoritt?
3: Ja, så jeg liker jo den Kongens menn, den Dovre Gubbens Hall inspirerte sangen, så den får bli den.
2: Men du blir ikke helt kvitt Bønna ifra Nord og alt for
3: langt? Den er jo klassiker, så den er jo, den tror jeg helt på toppen.
4: VM-låter ut og går nå. Har dere noen favoritter der, eller?
5: Ja, det Alt for Norge min favoritt, i hvert fall.
4: Ja, det kokka mot.
6: Ja, det den beste, synes jeg.
5: Det Alt for Norge, uansett.
0: Alt for Norge treffer en nerve, men vet også at radiofrokostens eget husband P4Ever har store planer om å melde seg på her. Det blir faktisk premiere på

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaløyen sa. Nei,
2: IKEA Kunderadio.
3: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990.

0: blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
5: P4 offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM.
6: Sigurd Sollin direkte nå fra ukjent adresse.
7: Nå står jeg foran noen hvite postkasser. Det nummer 34 til Oi. Nummer 40. Og det noen som skriker. Kan det være vinneren? Der. Hei! Er det Thea?
8: Ja! Jeg elsker jo P4 da. Jeg konkurransemenneske da.
7: Gratulerer så fantastisk. Oi, 14. Gud. Juni. Det bare å begynne å pakke.
6: Yes. Norge, Irak i Boston.
8: Å, fy fader! Hallo!
5: P4 følger VM i fotball. Det 7 dager igjen.

Sting, Feels So Gold. Hvis du hører den låta her, eller en annen Sting-låt, eller en Police-låt, mellom i morgen klokka 18 og 18 på søndag, da bør du gå inn i Lyden av Norge-appen hvis du har lyst til å være med i Sting-konkurransen. Han spiller nemlig i Hamar 30. juni. Du kan vinne billetter, opphold og reise for to personer. Starter også i morgen, Sting-konkurranse. Hører du Sting eller The Police mellom 18 i morgen og 18 på søndag, så hopper du inn i Lyden av Norge-appen.

0: Det er bare å henge på videre her rundt svingen etter Snow Patrol. Skal også spille Telesyft.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Mitt navn Javad El-Bakali.
3: Mitt navn Jørgen Evensen.
2: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
3: Den heter
2: Javad og Jørgen.
3: Kjempeoriginalt navn.
2: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
3: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
2: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
3: La oss komme inn i øret ditt, som vi... frosta løgn sa. Nei,
1: Helgens tilbud og spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
5: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul bil?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7.
6: Å, herregud.
5: Nei, yeah.
6: Kan vi kjøre nå?
5: Det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Steinsprut og ruteskift. Spilgass.
1: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
5: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
1: Og en vannlekkasje I dag.
8: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
9: Åh, det her var innmari god lunsj.
10: Det first prize.
11: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
10: First Price! Åh, det First Price!
12: TV 2 Play, du snakker med Anne.
13: Hei, jeg står fast med quiz her.
12: Åja.
13: Oh, jeg blank, jeg hjemme på do, kan hjelpe meg, eller?
12: Oh, ja.
13: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
12: Josef Chippo fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
13: Ja, ok, takk, takk, hei.
14: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.

Meteorologisk institutt, de meldte om gult farevarsel og mye lyn enkelte steder på Østlandet nå i ettermiddag, men har ikke merket noe til det her på lørdag i Oslo i hvert fall. Opplever en fin torsdag. Ruller videre med Taylor Swift. Dette Opel Lights.

En gitar virtuos slash fra Guns N' Roses, gjestartist på den låta her, Michael Jackson, Give In To Me fra 1991. Vi holder oss til 90-tallet litt rann til, en vaskeekte fengende catchy 90-talls R&B-låt fra Eternal.

0: Mona Tiller, klar med en nyhetsoppdatering. Klokka den 8.
1: Kronprinsfamilien har besøkt Marius Borg Høyby I fengselet I kveld. Det melder TV2 som har publisert bilder som viser prins Sverre Magnus og prinsesse Ingrid Alexandra kjørende ut fra fengselet. Besøket skjedde etter at kronprinsesse Mette Marit var på et lengre besøk ved Rikshospitalet tidligere I dag. Det ikke kjent om Mette Marit, som alvorlig syk, var med på besøket til fengselet. Det viktig at Norge tar ansvar for å kutte I klimagassutslippene her hjemme, det sier klimaminister Andreas Bjelland Eriksen. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utslippene I Norge har falt med 1,2% fra 2024 til 2025. Siden 1990 har utslippene gått ned med 13,9%.
2: Trenden går I en retning, og det nedover, og det går nedover mot lavutslippssamfunnet. Så skal vi anerkjenne at vi fortsatt har en stor jobb igjen for å komme dit.
3: Ja, for om bare 4 år så skal klimagassutslippene I Norge være kuttet med 55% fra 1990 eller 90% innen 2050, men Eriksen mener det realistisk.
2: Så lenge vi åpner for å nå målet gjennom samarbeid med andre land.
3: Men vi må også kutte her hjemme, og Eriksen peker da særlig på industri.
2: For norsk industri så blir det å ha utslipp en stadig dyrere utgiftspost. Derfor det også viktig at vi tar vår del av innsatsen her hjemme.
1: Reporter Otto Rongstad. En bakmann I det kriminelle nettverket Foxtrot siktet for å stå bak flere voldsoppdrag her I Norge. Norsk politi har siktet den svenske statsborgeren Ali Namdar for en rekke alvorlige forhold, blant annet for å stå bak granatangrepet ved Pilestredet I Oslo I fjor høst. 21-åringen skal ha en sentral rolle I Foxtrot og etterlyst internasjonalt. Han omtales som Europas mest ettersøkte mann. Nord-Norge kan få årets første tropenatt I natt. Det vil I så fall bli 137 år siden sist, skriver VG. Værkartet snudd på hodet denne uka, mens Nord-Norge og Midt-Norge har sommervarme, det paraplyvær I resten av landet. I natt det mulighet for at temperaturen ikke synker under 20 grader I nord. Og varmt det også for herrelandslaget I fotball, så de tar nå varmegrep. Det sier landslagssjef Ståle Solbakken, som I dag holdt den første pressekonferansen etter ankomst til USA. I dag det ventet at temperaturen I Greensboro skal stige opp mot 30 varmegrader. Solbakken sier de har god kontroll på spillernes væskebalanse I varmen.
4: Nå det jo VM I pisseprøver, så det avsløres jo fort da, I forhold til, så det har vi jo medisinske folk som tar seg av. Du tisser før og etter trening, og du tisser også tror jeg da du står opp, så og da det visst ikke morras pisse, det det visst piss 2 som viktig, har jeg skjønt, men det heller ikke min største oppgave her.
1: Ja, det var det. Nå fortsetter P4 med Christian Hope.

For en strålende torsdag. Nå teller vi altså en uke til VM starter. Det under to uker igjen til Norges åpningskamp mot Irak, og VM var vi helt til 19. juli, så den

0: Queen dukker opp om få strakser. Vi skal også spille Imagine Dragons. Heng på.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gildal og Vidar til bare 29,90. Vi prates!
4: Joker, den gode naboen. Denne lyden. Bare hør på den, da. Ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt. VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
5: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på Sand.
6: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
7: Hallo?
8: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
6: Ja, DeWalt DCS782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
8: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
6: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
8: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Selv om vi har et stjernespekket landslag som bedre enn noen gang, og mange av oss her hjemme tenker at kvartfinale, semi, kanskje til og med VM-gull innenfor rommet av muligheter, så vi nok regnet som underdogs hvis vi skal måle oss med de aller, aller største nasjonene, men underdogs kan også vinne. Straks så skal du få tre eksempler på akkurat det. Lista etter Fille Kalls.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizza deg. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. TV 2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det er Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn er den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: I dag i P4s radiofrokost.
7: Han bor Bård med kona Beate og hunden Ellie. Det er ikke første gang du hadde innbrutt. Du hadde stilt opp med hagle en gang.
8: Jeg bodde alene hjemme når jeg var 18 år. Og lå jeg nede, og så hørte jeg noen gikk oppe midt på natta. Så var jeg dum, tok pumphaglet til faren min. Sånn som jeg... Og så gikk jeg rundt og klarerte rom for rom.
7: Nei.
8: Og så jeg tyven brøyte hos naboen. Så gikk jeg ut, så sto jeg rett utenfor lyset. Så når det gikk forbi med tyvegod, så var jeg sånn...
9: Slipp dere har i henne.
6: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

0: underdogs som vinner. Det jo en helt rå følelse. De norske hockeygutta for eksempel tok nylig en historisk VM-bronsje, og det er jo ingenting som råere enn det når David vinner mot Goliat, og det skjer støtt og stadig det. I topp tre om dagen så var tema underdogs som vant.
1: Nummer tre.
2: Husker du EM i fotball i 2004?
3: Ja, jeg tror jeg husker det ganske godt.
2: Det gjør det i hvert fall helt garantert i Hellas. Før det mesterskapet så hadde Hellas aldri vunnet den eneste slutspillkamp i noe EM eller VM. Bookmakerne ga deg 150 ganger penger tilbake hvis du gamblet på at grekerne skulle ta det hjem. Men landslagstreners Otto Rehagels taktikk med robust forsvar og satsing på det var dødballer funket på vei mot en EM-titel som jo kjeda gjør de nøytrale tilskuerne. Ja. Blant annet så slo de jo vertslandet Portugal to ganger. Siste gang var i finalen, og det var jo da et Portugal bestående av en ung Cristiano Ronaldo og en relativt erfaren og god Luis Figo, for eksempel. Ja. Nei, ingen som husker noe av det greske spillerne het.
3: Nei, det blir som om Norge skulle ha nådd skikkelig langt i VM under Drillo. Gøy for oss. Ja. Kanskje ikke så mye for de andre.
1: Nummer to.
2: Bindal en kommune i Helgeland i Nordland med 1361 innbyggere ifølge Wikipedia. Tenk deg hvilken bombe det hadde vært hvis Bindal IF, jeg vet ikke om det finnes, men la oss anta det, hadde vunnet eliteserien i fotball.
3: Det hadde vært en bombe.
2: Det skjedde i Sverige i fjor. Da gikk Mjelby AIF til topps og vant seriegull i Allsvenskan, og i tettstedet Mjelby så bor det altså 1369 mennesker. Kjempeprestasjon, og bare å komme seg til Allsvenskan selvfølgelig, det en superprestasjon å vinne den, og de satte ny poengrekord i hele ligaen, med et budsjett som da var 8 ganger mindre enn for eksempel Malmö FF.
3: Det blir sånn, det, vi skal møte de der, ja, nei, det er ikke så nøye. Ups!
1: Ja. Topp 3, nummer 1.
2: Ja, hva skal hockeygutta strekke seg mot da nå? Det jo å gå helt til topp, selvfølgelig.
3: Ja, det noe med det der.
2: Da detonerer de i så fall en bombe på størrelse med da en gjeng unggutter, college-spillere og amatører slo Sovjets stjernegalleri i OL i OL 1980. Og ga USA det særdeles overraskende gullet. Russerne hadde jo vinnit 4 OL-guld på rad før denne turneringen har skjedd, og ingen hadde tro på noen av dem kunne hindre dem i å ta et femte. Miracle on Ice. Og selv om USA jo måtte vinne mot Finland etterpå, men det snakker vi ikke så veldig mye om.
3: Nei.
2: Så er det kampen mot Russland som teller.
3: Den første filmen som fikk meg til å gråte og bare kjenne på det. Yes!

0: Hjemme hos deg, Bakken, Synevo, og straks her på P4, en ballade signert Lionel Richie.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Mitt navn Javad El-Bakali.
3: Mitt navn Jørgen Evensen.
2: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
3: Den heter
2: Javad og Jørgen.
3: Kjempeoriginalt navn.
2: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
3: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
2: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
3: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaleggen sa. Nei,
4: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
5: Ja, absolutt. Alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
4: Hammerslag til alles gode vel.
6: Steinsprut.
7: Rispilglass. 0,99.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
9: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
10: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

Takk til Huhu. Og med det så ønsker jeg en strålende torsdag videre. Jeg heter Christian, tilbake på mandag. Da høres vi plutselig igjen. Nå Elisabeth Kare som veldig straks tar over her og blir med deg videre utover med masse god musikk, så det bare heng på. Nyheter på helslaget. Dette Dave Stewart.

0: Dette er P4.
1: P4.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: Favorittkanalen min har alltid vært P4.
4: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
5: Musikk som gjør deg glad.
6: P4-fan en gang for alle, så blir man der. I'll get you
7: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
8: På et ytta så er P4 bare et must for meg.
9: Det er det som er trengende.
10: P4.
11: Lyden
0: av Norge.
11: P4.

0: Klokka 21, her P4-nyhetene. Norge har fortsatt en lang vei å gå før vi blir et lavutslippssamfunn, men klimaminister Andreas Bjelland Eriksen likevel optimistisk. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utslippene i Norge har falt med 1,2% fra 2024 til 2025. Siden 1990 har utslippene gått ned med 13,9%.
1: Trenden går i en retning, og det er nedover, og det går nedover mot lavutslippssamfunnet. Så skal vi anerkjenne at vi fortsatt har en stor jobb igjen for å komme dit.
2: Ja, for om bare 4 år så skal klimagassutslippene i Norge være kuttet med 55% fra 1990 eller 90% innen 2050, men Eriksen mener det er realistisk.
1: Så lenge vi åpner for å nå målet gjennom samarbeid med andre land.
2: Men vi må også kutte her hjemme, og Eriksen peker da særlig på industri.
1: For norsk industri så blir det å ha utslipp en stadig dyrere utgiftspost. Derfor er det også viktig at vi tar vår del av innsatsen her hjemme.
0: Reporter Otto Rognstad. Prins Sverre Magnus og prinsesse Ingrid Alexandra har besøkt Marisborg Høyby i fengselet i kveld, det melder flere medier. Besøket skjedde etter at deres mor, kronprinsesse Mette Marit, tidligere i dag var på Rikshospitalet i 2,5 timer. P4-nyhetene har spurt Slott om årsaken til sykehusbesøket, men ikke fått svar. En mann i 30-åra ble i ettermiddag pågrepet av politiet i Bergen etter at han tidligere på dagen skrev meldinger på X som kunne tolkes som trusler om terrorisme og vold mot politifolk. Det skriver Filter Nyheter. Politiet vil avhøre mannen for å finne ut om det lå noen intensjon bak. Mannen skal være med i gruppa Patriot Bergen som offentliggjorde navn og bilde av mistenkte i den mye omtalte voldssaken 17. mai. Spanske Andoni Iraola ansatt som trener i Premier League-klubben Liverpool, og det bekrefter klubben selv i kveld. Iraola kommer fra 3 år som manager i Bournemouth, som han ledet til Europaspill for første gang i klubbens historie sist sesong. Kommentarfeltet på Facebook-siden til kunnskapsministeren tok helt av denne uka. Og det på en positiv måte, for Kari Nessa Nordtun la ut et bilde av seg selv der hun holdt hender med den amerikanske filmskuespilleren Richard Gere.
3: Richard Gere så foreslår at man skal ta og holde. Det var vanskelig å si nei til. Pretty
4: woman. Gere var hot på 90-tallet. Filmstjernen ble både kåret til Sexiest Man Alive av People Magazine og var gift med modell Cindy Crawford og charmerte kvinner i senk i filmer som Pretty Woman.
3: Jeg skal ikke akkurat si at det var akkurat sånn som var i Pretty Woman.
0: Reporter her, Susanne Frisk, og P4-nyhetene, de fikk du av Mona Tiller.

0: I ettermiddag var det visning på leiligheten som jeg har snakket mye om, min drømmeleilighet. Så da kan det jo hende at den faktisk blir solgt nå i løpet av noen dager, og jeg får roende hodet. Det er sikkert bra for meg at det kommer inn noen nye eiere der, så jeg slipper å gå og drømme om den og tenke på den hele tiden. Men fint også at den går til noen som faktisk har råd til den. Jeg er ikke riking, men det er gutta på landslaget, fikk vi høre i radiofrokosten i dag morges. Øystein hadde en fin liten oversikt over hva disse gutta er faktisk tjener. Vi skal få høre etter Mr. Probs med Waves, først Bruce Springsteen med I'm on Fire, som er på vei.
1: Mitt navn er Javad El Bakali.
2: Mitt navn er Jørgen Evensen.
1: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som vi frosta løgen sa. Nei,
3: nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart er på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
5: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
6: Her, Ore!
7: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
6: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
7: Ja, jeg ser den.
6: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
7: Nei.
6: 6-7.
7: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
6: Er det ingen som skal sitte på?
7: Nei.
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
9: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
10: Dette er P4.
11: Lyden av Norge.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Ingen hemmelighet at jeg glad I serier jeg har sett mange ganger før, som for eksempel Sex og Singeliv, som jeg har begynt på igjen I disse dager. Det må vel være et år eller halvannet siden jeg så alt sammen sist. Så det går ikke alt for lang tid mellom hver gang jeg må ha min dose med Sex and the City. Men en annen film som jeg ofte setter på hvis jeg har lyst til å bare kjenne på nostalgien, så det en av de filmene jeg oppvokst med, Dirty Dancing. Og nå skal vi få musikk fra den fantastiske filmen. Eric Carmen på vei med Hungry Eyes. Hold det her.
1: Mitt navn Javad El-Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe I frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn I øret ditt, som Frostaløyen sa.
3: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får e-deliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup e-Teron 9. Femseter med 0% nominell rente I 3 år og 0 kroner I startleie. Maxus gjør deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
6: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
7: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Steinsprut. Grisbilglass.
9: Kan du vinne billetter, reise og opphold for to til Sting-konsert på Hamar tirsdag 30. juni. Hver gang P4 spiller en låt med Sting eller The Police mellom fredag klokka 18 og søndag klokka 18 kan du melde deg på I Lyden og Norge-appen. Vinner trekkes mandag formiddag på P4.

Bad romance, men det er jo egentlig det motsatte vi skal til. Vi skal til den romansen som ender i et ekteskap. Eller altså, det er ikke helt sikkert enda, men om 9 dager så går Taylor Swift altså til alters, faktisk på min bursdag også, og gifter seg med, hva han heter igjen? Travis Kelce, eller Kelce heter han. Han har uttalt selv at han vet ikke helt hvordan han uttaler navnet sitt, om han skal si Kelce eller Kelce. Så vi er spent på om hun skal ta hans navn, om hun fortsetter å være en Swift, eller om hun blir en Kelce. Vi får se, og så er vi selvfølgelig spent på kjolen. Vi skal få Taylor her på P4 akkurat nå. Dette er The Fate of Ophelia.

0: synger om å bli redda her, og da kanskje av mannen hun skal gifte seg med neste helg. Hun ble rett og slett fanget i en stormvind, Taylor Swift, og det titelen på låta Carola synger for oss her på P4 om få strakser.
1: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
2: 10.000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
1: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
2: Folk googler det, ass.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, og selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
7: Hurtigruta Carglass.
8: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
7: Hurtigruta Carglass.
9: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Klokka er 22, her er P4-nyhetene. Ukraina er klare for våpenhvile, det skriver president Volodymyr Zelensky i et åpent brev til Russlands president Vladimir Putin, melder Reuters. I brevet foreslår Zelensky at de to statslederne bør møtes, og han tar til ordet for en våpenhvile. Det er nok i kriging, valget er nå ditt, skriver han. Det har vært en kraftig økning i erstatningene fra forsikringsselskaper i årets første kvartal. Tall fra Finans Norge viser at de økte med 11,2%, melder NTB. Det skjer selv om antall skader kun økte med 3%, men det har vært flere alvorlige hendelser med personskader og branner. Totalt er det utbetalt 19,2 milliarder kroner i erstatninger så langt i år, 2 milliarder mer enn på samme tid i fjor. Så fotball, spanske Andoni Iraola er ansatt som trener i Premier League-klubben Liverpool, det bekrefter klubben selv i kveld. Iraola kommer fra 3 år som manager i Bournemouth, som han ledet til Europaspill for første gang i klubbens historie sist sesong. Kommentarfeltet på Facebook-sida til kunnskapsministeren tok helt av denne uka, og det på en positiv måte. For Kari Nessa Nordtun la ut et bilde av seg selv der hun holdt hender med den amerikanske filmskuespilleren Richard Gere.
1: Da Richard Gere så foreslår at man skal ta og holde, det, det var vanskelig å si nei til. Pretty
2: woman. Gere var hot på 90-tallet. Filmstjernen ble både kåret til Sexiest Man Alive av People Magazine og var gift med modell Cindy Crawford og charmerte kvinner i senk i filmer som Pretty Woman.
1: Jeg skal ikke akkurat si at det var akkurat sånn som var i Pretty Woman.
0: Reporter her, Susanne Frisk, og P4-nyhetene fikk du av Mona Tiller.

0: P4 med Elisabeth Karev.
1: Har jeg blitt kanskje litt vel pirkete? Altså, kjøkkenet må se smashing ut. Vi har kjøkkenstueløsning. For alle dere som har det, så vet du at det må se ordentlig ut på kjøkkenet. Orker ikke å sitte i stua glane på masse rot. Og da må man jo også ha, altså de tingene som alltid står fremme, de må se bra ut, rett og slett. Så du må bare investere i litt finere ting. Og jeg har vært på jakt etter den perfekte smørklokka. Jeg har en, men den er liksom gjennomsiktig i glass, og du vet når du legger en ny smørklank inn i den, så ser det pent ut i cirka 4 timer før kidsa har vært oppi der og holdt på. Så jeg trenger en smørklokke som bare ser ut som et vakkert interiørsak, en fin pyntegjenstand, rett og slett. Og det har jeg endelig funnet nå. Mannen min ristet på hodet av meg, den kostet 600 kroner. Altså, jeg skjønner selv at det må finnes grenser. Så jeg fant faktisk en greie til 124 kroner, måtte reise byen rundt for å få tak i den, men nå har jeg altså vår nye smørklokke liggende i bilen. Hei hvor det går. Sånt, så det er små gleder i mitt liv, og det er hyggelig å kunne dele det med deg. Jeg tror nok mange kjenner seg igjen i akkurat det med at i en stuekjøkkenløsning, så må det se litt ordentlig ut på kjøkkenet altså. Så jeg gleder meg til å få prøvd den. Vi har et par timer til sammen her på P4 denne torsdagen. Morgan Wallen er på vei med Love Somebody. Vi får også The Fray med How to Save a Life. Men nå, Foreigner, I wanna know what love is.

0: Morgan Wallen har lagt alkoholen på hylla, men han fortsatt litt ustyrlig. Og det sier jeg fordi at han deisa et piano i gulvet på scenen for et par dager siden. I raseri, fordi at det var noe teknisk feil, så han fikk liksom ikke dette pianoet til å funke helt. Reiste seg opp og sang ferdig låta a cappella. Og da han var ferdig, så gikk han og deisa piano i gulvet. Gudene vet hvem sitt piano det var, om det var hans eget, om det var produksjonen sitt, eller om det var et piano han hadde fått låne der hvor han hadde konsert. Det har ikke jeg fått svar på enda i hvert fall, men det gikk ikke bra med det piano. Det så i hvert fall ikke sånn ut på videoen. Men vi skal få hans store hit, som alle elsker. Love Somebody er like rundt hjørnet. Hold deg her på P4.
1: Mitt navn er Javad El Bakali.
2: Mitt navn er Jørgen Evensen.
1: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som frostalegen sa. Nei,
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
4: Hei, dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, er det en ny bestilling?
6: Stadig nye, klar for den store?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
6: Du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
8: Kona har blitt fotballgæren, altså hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
9: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
10: Karglass. LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
11: Time out.
10: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
12: I dag i P4s radiofrokost.
13: Han bor Bård med kona Beate og hunden Ellie. Det er ikke første gang du hadde innbrudd. Du hadde stilt opp med hagle en gang.
14: Jeg bodde alene hjemme når jeg var 18 år. Og lå jeg ned og så hørte jeg noen gikk oppe midt på natta. Så var jeg dum, tok pumphagla til faren min. Sånn som jeg... Og så gikk jeg rundt og klarerte rom for rom.
13: Nei.
14: Jo, og så jeg tyven brøyte hos naboen. Så gikk jeg ut, så sto jeg rett utenfor lyset. Så når det gikk forbi med tyven godt, så gjorde jeg sånn...
15: Slipp dere har i henne.
12: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og

Det kommer en serie om kjærligheten mellom dronning Silvia og svenske kongen Carl Gustav, og det ikke han særlig fornøyd med, visstnok. Fordi de har ikke hatt noen ting med denne tv-serien å gjøre. Den har fått titlen Queen Silvia, da, og det Prime Video som står bak den dramaserien. Og de skal jo da også feire sitt gullbryllup I sommer, og det litt I forbindelse med det at denne serien kommer, men de ikke fornøyd med at den kommer, for de litt sånn, det vil jo bare være halvsannheter og en del ting man kanskje blir dømt for som ikke stemmer I det hele tatt. Jeg forstår jo det, at det liksom noe så nært som kjærligheten mellom de. Det handler jo om de to som kjærester og deres historie. Og så har de ikke hatt noe... Altså, de har ikke hatt noen ting med serien å gjøre. Og kongen sier også at han ikke så veldig fan av The Crown og hvordan de har gjort ting der heller. Så ja... Minnet kanskje bare deres fortsatt, mens vi får vår egen versjon av de på skjermen etter hvert. Vi skal få minner her også. Memories av Maroon 5 hører du her på P4.

0: Synne Vo synger ikke bare på norsk, men også på sin egen dialekt, og det gjør hun med god grunn.
1: Nei, det handler jo mest om at, for det første at jeg ikke hadde hørt popmusikk på min dialekt før, og den musikken jeg har hørt som liksom, med dialekter som ligner på min, kanskje liksom, noe litt annet enn det jeg hadde lyst til å gjøre selv, og bare at jeg vet jo at mange assosiere fjelldialekter, både sånn telemarksdialekter og gudbrandsdøl med liksom bønner og fjell og eventyr, og jeg var liksom usikker på om folk klarte å høre låtene mine og liksom ta det for poplåter, eller om de bare kom til å henge seg opp i dialekten.
0: Og Synne Vo har gjort sin versjon av Marit Larsens Under the Surface da på norsk. Vi skal få høre den igjen straks her på P4.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Det er så mange biler å velge i.
4: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
5: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
4: Oi, var det...
5: Det er meg, voiceover-skuespilleren.
4: Ah, ja.
5: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på
5: mgmotors.no
6: om våre glimrende kampanjer.
7: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
8: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
9: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som er billig hos Ekstra.
10: P4.
11: P4.
12: Musikk som gjør deg glad.
13: Jeg elsker musikk. Det gir meg så mye energi. Og...
14: Farten og gleden i musikken, så gjør at du blir glad selv.
12: P4.

Jeg er litt nysgjerrig på om Gavin DeGraw hadde for vane å stikke på karaokebar forskjellige steder I verden og synge sine egne låter, bare for å se om noen skjønte at det var ham. Han gjorde I hvert fall det I Oslo, da var det bare DJ'en som kjente han igjen, ingen som skjønte at dette var superstjerna selv som stod og sang, men veldig gøy. Vet ikke hvilken låt var han sang, men kanskje den her. Vi hører I Don't Wanna Be her på P4.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaleggen sa. Nei,
2: Hei. Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, og selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
8: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.

0: Klokka er 23, her er P4 Nyhetene. Det har vært en kraftig økning i erstatningene fra forsikringsselskaper i årets første kvartal. Tall fra Finans Norge viser at de økte med 11,2%. Det skjer selv om antall skader kun økte med 3%, men det har vært flere alvorlige hendelser med personskader og branner. Totalt er det utbetalt 19,2 milliarder kroner i erstatninger så langt i år, 2 milliarder mer enn på samme tid i fjor. Ukraina er klare for våpenhvile, det skriver president Volodymyr Zelensky i et åpent brev til Russlands president Vladimir Putin, melder Reuters. I brevet foreslår Zelensky at de to statslederne bør møtes, og han tar til ordet for en våpenhvile. Det er nok kriging, valget er nå ditt, skriver han. Så sport, Henriette Jæger vant 400 meter i Diamond League-stevnet i Roma i kveld. Med tida 49,60 gjorde hun et kjempeløp i sin sesongåpning utendørs. Jæger var bare 11 hundredeler bak sin personlige rekord på 49,49. Hun gjorde sitt niende løp under 50 sekunder på distansen. Så til slutt skal vi høre at kommentarfeltet på Facebook-siden til kunnskapsministeren tok helt av denne uka. Og det på en positiv måte, for Kari Nessa Nordtun la ut et bilde av seg selv der hun holdt hender med den amerikanske filmskuespilleren Richard Gere.
1: Da Richard Gere så foreslo at man skal ta og holde, det var vanskelig å si nei til.
2: Gere var hot på 90-tallet. Filmstjernen ble både kåret til Sexiest Man Alive av People Magazine og var gift med modell Cindy Crawford og charmerte kvinner i senk i filmer som Pretty Woman.
1: Jeg skal akkurat si at det var akkurat sånn som var i Pretty Woman.
0: Reporter Susanne Frisk. P4-nyhetene fikk du av Mona Tiller.

kan godt hende skamme meg litt over å kjøpe unødvendige ting innimellom, men er det en ting jeg har vært veldig glad for at jeg har investert litt grann I, så det gode tøfler. Flere par, fordi dette her, det hever min livskvalitet. Jeg labber altså rundt I tøfler hele tiden, og jeg så glad I å gå med tøfler at jeg faktisk har de med meg I veska overalt. Skal jeg inn til noen, så vil jeg gjerne gå I tøflene mine. Altså, det så fantastisk. På jobb har jeg selvfølgelig tøfler. Så dette her skal ikke undervurderes, altså kanskje du en tøffelperson uten at du vet det selv. Vi skal straks få Paul Bicalay med Bubbly. Nå det klart for Michael Jackson. Dette The Way You Make Me Feel her på P4.

0: Bubbly, men det sommerfugler I magen, eller det magasjau? For hvis man skal ut I skogen, droppe beredskapslager og heller finne maten ute I skogen, så bør du vite hva man kan spise og ikke. Og der kjørte Øystein en nydelig liten quiz på Bjørn og Erin I morges, som også var veldig lærerik for oss som hørte på. Vi skal få høre etter Stolder Show, først Kiss med Crazy Crazy Nights, som like rundt hjørnet her på P4.
1: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
1: Nei.
2: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja, hvor skal man dra da?
3: Biltema! Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Denne lyden, bare hør på den da. Ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt. VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
5: Det så mange biler å velge.
6: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
7: Familiesuven MG S6 EV fasit.
8: Oi, det?
7: Det meg, voiceover-skuespilleren.
8: Ah, ja.
7: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
9: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
10: P4. Jeg liker musikken som blir spalt. Det musikk som fanger.
11: P4.

0: Jeg har fortsatt ikke fått på plass noe beredskapslager, men det så absolutt på tide. Men en ting jeg kanskje ikke trenger å stresse så mye med, det mat, for man kan tydeligvis finne masse spiselig i skogen, og hva man kan kaste seg over, det ga Øystein oss en liten innføring i morges.
1: Mat eller magepumping? Når du skal ut i skogen og søke ditt beredskapslager der, Bjørn mot Eirin, brennesle, spise eller ikke spise?
2: Spise.
3: Ja, du kan lage brenneslesuppe.
1: Ja, det riktig.
2: Morgen min spiser det, Salvik. Helst den ferske da.
1: Bruk din brennesle. Hva med løvetann? Er det ugress eller er det lunsj?
3: Er lunsj.
2: Jeg vokste opp med løvetannsalat også.
3: Ja.
1: Ja, det helt riktig. Kjempebra. Hva med kantarell? Kan man tareller?
3: Ja, man kan tareller.
2: Ja, men man tar nødig risker.
1: Ja, det riktig. Skvallerkål, er det plage eller er det pesto?
2: Det ble jo tatt inn til Norge på grunn av at det faktisk ble brukt som mat.
3: Ja.
1: Herlighet, ja, dette dere veldig gode på. Og siste oppgave da, hva med granskudd? Kan de spises?
3: Ja, det namme namn det. Det var det Bjørn spiste på som lørdagskott før
2: i tiden. Ja.
1: Ja, det helt riktig.
3: Ja, kan spise alt.
1: Så det bare å gå ut i skogen og gnafse på. Vi

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

Vi har jo så mye hyggelige premier å dele ut i disse dager, og nå har vi lyst til å sende en person med følge til Hamar, for der skal Sting spille konsert 30. juni. Hvis du har lyst til å være med, så trenger du egentlig bare å spisse ører fra i morgen kveld klokka 6, for da begynner vi å spille litt låter av Sting.

0: og The Police. Og hvis du hører en av disse låtene her, eller en låt av enten Stig eller The Police, så er det bare å gå inn i Lyden av Norge-appen og fortelle oss at du har hørt dem. Vi holder på fram til søndag klokka 6, altså i 48 timer. Så da er det bare å være på, altså. Legg lodd i hatten ved å gå inn i Lyden av Norge-appen og fortelle oss at du har hørt Sting eller Police her på P4. Så da vet du hvordan du er med i trekningen av konsertbilletter, opphold, tur, altså reise til Sting-konserten på Hamar 30. juni. Pass på at du ikke jobber den dagen. Pass på at du har fri og er klar for å dra på konsert.
1: Mitt navn er Javad El-Bakali.
2: Mitt navn er Jørgen Evensen.
1: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
4: AJ Produkter Norge her.
5: Hei.
4: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
4: Ja, det er en nyoppstart av nettbutikk.
5: Ja, just det.
3: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
6: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
7: P4 er offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM.
8: Sigurd Solin direkte nå fra ukjent adresse.
9: Nå står jeg foran noen hvite postkasser. Det er nummer 34 til Oi. Nummer 40. Og det er noen som skriker. Kan det være vinneren? Der. Hei! Er det Thea?
10: Ja! Jeg elsker jo P4 da. Jeg er konkurransemenneske da.
9: Gratulerer, så fantastisk. Det er 14. juni. Det er bare å begynne å pakke.
8: Yes. Norge, Irak i Boston.
10: Å, fy fader! Hallo!
7: P4 følger VM i fotball. Det er 7 dager igjen.

Det er noe eget med musikken som kommer sammen med disse barnefilmene i disse dager. Altså, i fjor sommer så var det altså K-pop Demon Hunters som døtrene mine også ville se om og om igjen. Og låta Golden, altså den slo så mye rekorder. Den lå jo på toppen av listene rundt omkring i hele verden over så lang tid. Og jeg må jo innrømme at det er catchy. Det er jo det er så mye energi i denne låta her, og jeg føler også at er det en ting barn liker, så er det musikk med masse energi. Og vi får Golden her på P4 akkurat nå.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frosta Løggen sa. Nei,
2: nå er det sommer, og vi kan legge ut på eventyr. Og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
3: Med opp til 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
4: Mm.
5: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
9: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
8: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
9: Jeg trodde vi var familie.
8: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

Da skal jeg takke for følge her på P4 denne torsdagen, som straks bikker over til å bli fredag, altså. Så nå er det lov å bare begynne å kjenne litt ordentlig på den fredagsfølelsen. I morgen tidlig så er Christer på plass og lager god mat. Det blir også litt tullball, altså fredagslek i radiofrokosten kan være verdt å få med seg. Og nå skal musikken få lov til å fortsette gjennom hele natta, og jeg skal finne senga. Vi høres igjen først på lørdag, da jeg er på plass i helgefrokosten. Det blir koselig. Nå, Hozier, dette Take Me to Church her på P4.

Det midnatt, her P4-nyhetene. Brevet Zelenskyj har sendt til Putin oppsiktsvekkende, det sier forsker og hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole Tom Røseth til VG. I brevet Ukrainas president har sendt torsdag ber han om en slutt på krigen og foreslår et møte mellom de to statslederne. Røseth sier det første gang et slikt brev blir sendt mellom de to, men han har små forhåpninger om at det vil nå frem da Putin ikke på noe fredsspor. Donald Trump vil ha sin egen promenade i hovedstaden, det kunngjorde den amerikanske presidenten i dag. Han har planer om å bygge en gangvei, en såkalt promenade til det ikoniske Lincoln-monumentet i Washington. Så sport, Norges første VM-motstander Irak overrasket stort med 1-1 mot Spania torsdag kveld. Spania stilte riktig nok med et svært reservepreget mannskap. Irak det første laget Norge møter i VM, og det skjer i Boston ved midnatt mellom 16. og 17. juni. Et annet lag de skal møte Frankrike den 26. juni. De tapte 1-2 mot Elfenbenskysten i sin VM-oppkjøring. Henriette Jæger vant 400 meter i Diamond League-stevne i Roma i torsdag kveld. Med tida 49,60 så gjorde hun et kjempeløp i sin sesongåpning utendørs. Jæger var bare 11 hundredeler bak sin personlige rekord på 49,49. Hun gjorde sitt 9. løp under 50 sekunder på distansen. Prinsesse Märtha Louise og eksemannen sjaman Durek Verrett blant profilene i den nye serien Alternative Norge som har premiere på Viaplay til høsten. Gjennom 6 episoder følger serien et knippe aktører fra det alternative miljøet i Norge, deriblant dyretolkere, klarsynte, pusteterapeuter og spirituelle veiledere, skriver Viaplay i en pressemelding. P4-nyhetene fikk du av Mona Tillit.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
1: Jeg kommer straks tilbake med han.
0: For den ble jo lånt videre til...
1: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
0: Og så til...
2: Jeg lånte han videre til Ansgar, han trengte han.
0: Og videre til...
3: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
0: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
4: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
5: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
6: Karglass. Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
7: Dette lyden av Norge. P4.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaløyen sa. Nei,
2: på Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312.
2: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei! Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
5: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.

0: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Hei, hva heter du?
2: Oda.
1: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
2: Ja.
1: Dra på stranda eller dra på butikken?
2: Dra på stranda.
1: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
2: Langt basseng.
1: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
2: Gøy med venner.
1: Du ikke så dum, du, Oda.
2: Nei, jeg smart.
1: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: IKEA kunderadio.
4: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Lyden av Norge.
6: P4.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Berens.
2: Det det.
1: Ja, det Anders Ure fra Mattilsynet som ringer.
2: Ja, hei.
1: Jeg må bare høre med deg, for vi har vært innom på P4 der det har vært noe luktproblemer i dag.
2: Det faktisk korrekt. Det var litt sånn surstrømming som vi hadde. Det sånn svensk spesialitet.
1: Altså, dette har jo dratt seg ut i ventilasjonsanlegget i hele bygget der.
2: Har du det?
1: Ja, vi har jo måttet evakuere hele bygget.
2: Å, faen. Okay. Det lukter jo, jeg trodde at det lukter veldig mye en stund, så når jeg gikk så tror jeg det hadde sluttet å lukte. Eller...
1: Vi har måttet stenge av hele ventilasjonsanlegget og tømme bygget der, og det altså to av de ansatte i lokalet der måtte... De

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Det var det jeg tenkte, men jeg kjenner ikke igjen stemmen.
3: Du ble litt stresset, det Marius.
2: Er det Marius? Du høres jo ikke sånn ut. Du har jo bare en tullestemme, og den kjenner jeg.
3: Da var det en til.
2: Ja, jeg kommer tilbake med en annen surstrøm i neste vekk.
3: Å nei.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaløyen sa. Nei,
2: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Det vanskelig å finne bil, altså.
4: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
5: Kanskje jeg kan hjelpe.
6: Oi, en stemme fra oven.
3: Er det ikke?
5: Det meg, voiceoveren.
7: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
5: 269.900 kroner.
7: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
8: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag?
9: Mat. Alt trenger ikke å handle om mat. Hva med å oppleve noe? Stikke på festival, for eksempel.
10: På Sport Outlet får du akkurat nå et lettmontert Elements festivaltelt med myggnett og plass til fire personer til 450 kroner. Så kan du jo spise festivalmat inni det teltet, da, hvis du på død og liv må spise. God festivalsommer fra Sport Outlet.